0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm a Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vaken@sverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven skriver, kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren och en annan Christer skriver alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att den... hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Fascinerande.
1: Mm. Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen.
1: Ja, det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. De flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också när de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men det får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning, så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även, alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt ja. I alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över. Tack för också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, ja men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån så att säga oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: kommuner. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
1: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
2: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
3: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
0: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. En av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i land också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ja, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och ja, men det var nog det svåraste att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi vann nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in den väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är filmbranschen är ju svår. Den är väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad Men när du hamnar i olika roller så där liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du det till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej. Och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga. Du vet, ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil. Och det ska vara det. Och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det kan 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom, i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan man lägga till.
2: Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske någon, något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Makeus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vaken@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before, eller Frida Sufflera mig. La Vie en Rose.
1: Mm, okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavinras.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla gärna dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpings tidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det de där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ni läser jag också om. Hmm. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Mm. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda.
0: Ja.
1: Men mejla in fler tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och helgens nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgöta korrespondenten Harry säger, jag vill bli i världsklass. Och Harry är då en 10-årig kille som åker motocross. Sen så har vi från, Andreas önskade vissa låtar att skicka tidningar. Han vill ha Fixi med Coldplay, men inte önskenatt.
0: Nej.
1: I natt, Andreas. Sydsvenskan har vi fått från Christian. Bänk blev bot mot ensamheten. Och bilkaos på Limhamn får bilisterna att ta cykelvägen. Och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande. Epoch Times.
0: Vad är det
1: för tidning?
0: Någon som har fotat någon privat tidning.
1: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister.

0: fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i tre olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion Leif Näslund.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 722 50 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Och det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Men vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag. Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommarhits.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där är det nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damernas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Word Feud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Är det Kitty jag pratar med?
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, vad gör du på jobbet?
1: Jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm-hmm.
1: Så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Okej.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa mig. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj. Och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal.
0: Så, ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in. Så att man måste vara säker på osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi. Mm. Så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har att fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du Kitty, lycka till på jobbet och så får du ha en fin födelse då.
1: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången jag är i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du är sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan

0: och halvera den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Läget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Petro P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som händer, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamar med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson. Alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch, för den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården, egentligen i, liksom, i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden. Så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har väl kanske stått lite grann i skymundan, men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så att det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där, för att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte den fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under några grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är ju också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är ju bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det kanske är årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta hittar dem, så är det just om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här småskräp, jag menar en liten rishög eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss, så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att gå upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone en 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det får det absolut. Det var stort jubel när vi utan att säga det gråsuggan.
0: Länge leva gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Peter och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Tittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar, så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite herrklubbstämning, och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en cigarr i munnipan och hatt såklart. Räv i rum alltså. Ann-Sofie hon säger också senare i intervjun att rummet har blivit mycket mer populärt nu än det var innan den här rävpimpningen. Det är betydligt fler som bokar rummet.

0: Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Hit med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: God morgon säger vi då härifrån P4 Halland. Rebecka, Sofia och Henrik är i ditt sällskap den här fredagen den 22 maj. Hur mår ni gänget?
2: Bra. Jo, en underbar fredagsmorgon får man ju säga. Solen är på väg upp och det är så här lite grönt och fint ute i Hallandslandskapet. God start.
1: Och Sofia, du får dra som att sitta i studio med mig.
3: Ja, men det är väl härligt.
1: Ja, jag hade lite färgglada byxor på mig i alla fall.
3: Ja, men jag tänkte
1: upp.
3: Det.
1: Ja, det är i alla fall
3: upp. Jag är inte lika färgglad. Men så svart.
1: Ändå trevligt att ha dig här och trevligt att du som lyssnare med oss också. Idag kommer vi att, ja men ska vi säga att det är en av Hallands största kändisar som kanske får sitt forever home.
3: Ja, men jag tror nästan det. Väldigt hypat.
2: Åtminstone längsta, va?
1: Ja, alltså du menar höjden på honom.
3: Ja, han är väldigt lång.
1: Ja, vem det är får du snart reda på. Först och främst ska vi få ekot från Christian Lönner. Klockan är 6.
4: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
5: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
6: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
5: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
6: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
4: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya

0: VA för att motverka eventuell vattenbrist i sommar.
1: Marginalerna är mindre än vad de var förra året på grund av att vattennivåerna i vattentäkterna är lägre än normalt.
0: Och det sa då Shibli Lundahl som är kommunikatör på LBVA.
2: Och du kanske inte riktigt höll med mig, Henrik, om att det var Hallands mest kända man, men i alla fall kanske Hallands längsta man då. Det är ju jätten Himble vi ska besöka idag på hans nya boplats.
3: Ja, han har tagit sitt pick och pack och dragit från gamla Himle Lekland där vid E6an där han stod och tittade ut över E6. Så många känner säkert igen när de har kört förbi där och så har de tittat och så har de sett Himle. Han har ju plockats ner, transporterats och nu har han hamnat i Älvsered och efter en spabehandling modell större där han har fixats till så ska han idag alltså upp och resas och återigen bli kanske Hallands längsta man då.
2: Mm, det skulle jag också behöva. En spa, vad sa du? En spa-upplevelse, modell större.
3: Ja, men det tror jag att han har fått. Han var ju rätt risigt skick, så att nu mår han nog mycket bättre. Vi får väl se hur kittad han är för det här uppdraget nu och stå pall i alla väder, så att säga.
2: Jajamän, och om vi riktar blicken mot Sverige så kan jag också berätta att det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades på en adress i centrala delen av staden nu under natten. Polisen var på adressen av en annan anledning, men då hittade man alltså det här föremålet. Men vad det handlar om för insats vill man inte berätta i nuläget och man arbetar fortfarande med att undersöka det här föremålet.

0: En sländas andetag, inom parentes 2017 med Bo Kaspers orkester. Vet du varför det är inom parentes 2017 där, Sofia?
1: Nej, varför då?
0: Det är för att det här är en uppdaterad version av en sländas andetag som först kom i en lite mer lugnare version.
1: Mm-hmm.
0: Så gjorde man en sån här lite, ja, vad ska man säga, dansigare version av den. Det året. Den är ju snart 10 år gammal, den uppdaterade versionen.
1: Ja, det är helt otroligt vad tiden bara...
0: Ja, livet va?
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på det här med det ansträngda vattenläget som vi rapporterar om den här morgonen.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju då att Laholmsbruket via dem uppmanar nu att motverka eventuell vattenbrist i sommar. Och det är ju det för att det håller sig kvar redan sedan förra året då. Så man måste vara väldigt sparsam med vattnet.
0: Mm. Vi har ju Maria Kybbe, va? Lundholm.
1: Ja, precis.
0: Hon är ju Maria. Kommunikatör på LBVA. Och det är inte samma läge som i Skåne, säger hon.
1: Nej. Nej,
0: för i Skåne varnades det ju om vattenbrist i länet redan i april. Men det är ändå ett ansträngt läge i södra delarna av Halland. Och jag vet att igår när någon skånska vattenföretagen gick ut och varnade och liksom uppmanade att spara in på vatten, så kom ju de vanliga tipsen som vi känner igen. Att stänga av vattnet när man borstar tänderna, när man rakar, när man ska rakar sig.
1: Kan jag säga.
0: Inte rakar får eller annat, utan rakar sig. Också när man skalar potatis.
1: Ja.
0: Det är en sån grej som man kanske glömmer bort.
1: Ja.
0: Så det är ju bra att tänka på. Och så givetvis inte sätta igång tvättmaskin och diskmaskin om inte maskinen är full.
1: Exakt.
0: Mm.
1: Och allt det här är nu när man inte är van att det brukar vara vattenbrist, som inte jag är. Mm. Men man måste tänka på varenda liten sak hela tiden. Och det här med att starta disken innan den är full. Jag har haft en vana av att... Nej, men det ska man, nu ska man inte göra det. Alltså att man sätter igång bara för att nu kör vi igång den.
0: Ja, just det. Du vill att det ska vara klart en viss tid så att man blir av med det.
1: Eller hur?
0: Ja, jag har ju mer problem att jag aldrig sätter in i disken.
1: Nej, den...
0: Och då har den ju svårt att bli full, diskmaskinen.
1: Ja.
0: Men det handlar ju mest bara om liksom, sanitära frågor i hemmet. Så att jag slösar inte på mycket vatten på det sättet.
1: Nej.
0: Men uppmaningarna kommer ändå här. Och vi kan väl också säga att även om det kan komma in någon skur i helgen, det kommer vi få veta från SMHI senare, så ser det också ut som att framöver kommer det bli ett stabilare väderläge. Högtryck väntas ju nästa vecka.
1: Mm.
0: Mm. Och sommarvärme.
1: Sommarvärme.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Varje gång jag hör italiensk musik får jag ett sånt trängande behov av att sätta mig i en bil, av att vädret ska vara vackert och att jag ska köra till Bjärehalvön och åka på italienska vägen. Jag vet inte, det är väl bara för att den heter italienska vägen och att man har en känsla av att det kanske är lördag, man är ute på en tur, man ska köpa något gott med sig hem och laga till på grillen.
1: Ja, men verkligen. Ja. Man ser bara hur det bara susar förbi en och öppna slättar, ja, kan man ska säga.
0: Så kan man ju, åker man ju främst upp på Bjärehalvön för att ställa sig högst upp och titta på sitt vackra Halland. Man ser ju väldigt långt där uppifrån. Jättefint. I Maschi heter det låten, tror jag i alla fall. Jag kan inte prata italienska. Gianna Nannini.
1: Kan du inte, nej?
0: Nej, det är inte någonting jag behärskar. Lite engelska. Annars svenska och halländska. Ganska bra.
1: Halländska är du rätt bra på.
0: Är ganska bra faktiskt. Ja. Vi har bara en helg på oss nu. Med vi menar jag alltså ni som spelar musik. För på måndag är det för sent att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Nu är det hög tid att söka till
3: P4 Nästa Stjärna.
0: Ishav! Kom igen. Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
2: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
0: För att nå dit, sök nu
2: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
0: Gå in på sverigesradio.se.
2: Sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, gör nu det. Det har kommit in en liten bidrag, men vi behöver ju fler. Juryn kommer att börja jobba med detta och sen får man faktiskt veta om man har tagit sig till den regionala finalen någon gång i höst därefter valet. Och sen så kan det bli så att man hamnar i riksfinal och sen kan det bli så att man står där som vinnare. Ta chansen, P4 Nästa Stjärna söker du på i en sökmotor nära dig. Nu är dags för Ekot med Christian Lönner.
4: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
5: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
4: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Stort tack för det, Christian. Snart får du mer nyheter av Hallens karaktär av Sofia. Först och främst den här 80-talsklassikern.

0: Kamma Kameleon med The Culture Club. Nu är dags för nyheter när klockan är 6:30. Här är Sofia.
1: Vattenläget är ansträngt i södra Halland. Spara vattnet, det uppmanar nu Laholmsbukten VA för att motverka eventuell vattenbrist i sommar.
2: Marginalerna är mindre än vad de var förra året på grund av att vattennivåerna i vattentäkterna är lägre än normalt.
3: Maria Kibli Lundahl är kommunikatör på LBVA.
2: Men vi har inte alls samma läge som i Skåne.
3: Nej, för i Skåne varnades det om risk för vattenbrist i länet redan i april. Däremot så lyckades inte grundvattennivåerna i södra Halland att återhämta sig från fjolårets låga nivåer. I nuläget är vädret avgörande.
2: Ja, det är ju att det inte blir något regn alls i sommar egentligen. Att produktionen ökar så pass mycket så att vi inte helt enkelt klarar av att producera tillräckligt med dricksvatten.
3: Oavsett skickar nu LBVA med sina råd till hur man bäst sparar vatten.
2: Vi ber ju folk, om man säger så, snällt, att vattna med kanna. Och kanske istället för att spola i kranen så har man en bringare med kallt vatten i kylen. Att man inte borstar tänderna under rinnande vatten.
1: Och reporter var Karl Malmborg, P4 Halland. Den halländska ön Marsten utanför Falkenberg vanns av Miriam Wiskeman från Tyskland när Visit Sweden avgjorde sin globala ötävling. Totalt skickades 2200 bidrag in från 100 länder där vinnarna får resa till Sverige och möjlighet att uppleva sina öar på plats. Kampanjen ska sätta fokus på svensk natur, hållbar turism och allemansrätten. En kvinna var berusad och hade 24 cm lång kökskniv i byxfickan under ett bråk i Torup. Och nu döms hon av Halmstad tingsrätt för grovt brott mot knivförbudslagen. Domstolen pekar på att kniven var lättillgänglig i en upphetsad situation och att kvinnan var kraftigt påverkad. Så hon döms nu till 6 månaders fängelse.
0: Jaha, då får Miriam åka till Halland och njuta av en ö då.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ha en egen ö för sig själv där. Det kanske vattnat. Nej, jag hade nog blivit ganska uttråkad faktiskt till slut.
1: Jag tänker på din beskrivning du nyss gav. Aha. Över Halland.
0: Ja, just det. Att man liksom står och blickar ut.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte om man har samma liksom utsiktsmöjligheter från Marsten som man har uppifrån Bjärehalvan.
1: Säkert inte, men fint landskap säkert.
0: Ja, jag har inte varit där. Så att, jag kan inte säga något om det. Det jag kan säga något om, det är vädret för dagen. Och vi får ett väder som bjuder på tidvis dimmoln som drar in från havet. Men sen fram på dagen, då blir det mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader. Och lägst är det ju som vanligt vid kusten vid den här tiden på året. Vind omkring väst. Och sen är man lite intresserad av att höra helgens väder. Jag såg att det skulle ganska långt, inte långt upp över 20, men över 20 grader sträcket i alla fall.
1: Ja, inlands.
0: Ja, vi snackar med Therese Fogman efter 7:00. Först och främst ska vi höra Lida Viktor. Trafikläget ganska lugnt, men det händer lite andra saker idag.
4: Ja, precis. Då är det serviceinformation jag har gällande elbesiktning som pågår i Halland med lågt flygande helikopter. Och det är kring Halmstad, Gällared och Veddige, men också kring Falkenberg, Varberg och Hyltebruk. Och det är så att det flygs med lågt flygande helikopter då, vilket kan skrämma ljudkänsliga djur. Så behöver man vidta vissa åtgärder, gör det. Det pågår fram till 18:30 idag. Och börjar ungefär vid 8:30, så en stund kvar. Och tipsa oss gällande trafikläget gör man via 020 999 444.
0: Exakt så. Och vi ska vidare och få musik ifrån estraden.

0: Världen är inte vacker, men det är vi.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.
0: Det gör du verkligen, och löpartips har du också fått till dig här i P4 Halland, inte minst igår från Simon som ska vara farthållare under det här Göteborgsvarvet nu i helgen, alltså hjälpa någon annan löpare att hålla den fart de vill. Apropå fart, nu blir Radiosporten med David Nyström om en svensk stjärna som har bestämt sig.
2: Vi börjar i slalombacken.
3: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
4: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning i en inneskida.
3: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
5: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
3: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
2: Reporter William Grönlund från vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
6: Där kommer nicken mot mål, men den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning!
7: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser två Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
2: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehova matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille lagets Emma Mihailovic.
8: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen, så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
9: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
8: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
2: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.

0: Austin med Dasha heter också Bootstop Working. Fick ett sms från Monica, hon skickade ju redan innan vi hade börjat sända. Sen så frågade jag ju vad ni ska göra, ni som lyssnar idag, hur ni mår och sådär, varför ni är uppe tidigt. Monica ska jobba i butik senare under dagen och mår bra också, vad härligt. Hoppas du får en fin dag på jobbet, Monica. Man kan ju alltid nå oss som sagt på 035 17 27 27. Här ramlade in här i vår lilla sms-inkorg. På söndag i alla fall så är det dags för det här.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.
0: Ja, det vilar inga sorger hos oss på P4 Halland idag, för vi har med oss Henrik Westberg. Det är väl härligt?
2: Ja, visst är det. Ja. Och jag har kört väg 154 här. Om man kommer i Ullared så tar man in mot Svenljunga, så hamnar man på 154. Och en bit in förbi Älvsered möts jag av en syn jag sällan ser. Det är en jätte på 17 meter som ligger och gör en armhävning, ser det ut som. Men han har ju inte händerna i marken. Och anledningen till att jätten Himble ligger här och ser ut som att han gör en armhävning är för att han alldeles om en liten stund ska resas och återuppstå. Han har flyttat från trakterna kring Björkängs vägkrog där och hela vägen då ut till Älvsred. Och idag är dagen när han ska resas, och just nu så går de här och pekar och dirigerar ett par män, och det är en kranbil som är här, och ja, det är många nyfikna som står och tittar på. Det är lite spännande faktiskt.
0: Ja, spännande, och nu får man ju lite, jag har ju samma typ av inneboende panik igår. Kommer du ihåg det, när vi skulle prata om det här med VM-sändning i Norrkattspark i Halmstad? Just när det står mycket folk och är beredda på att det ska hända en viss sak. Det är samma när man ska tända olika julgranar runt om i kommunerna under jultid. Tänk om någonting nu skulle hända när den här jätten ska resas upp. Någon lina brister och han bara rusar, störtar ner mot marken och går i tusen bitar.
2: Jag tänker att det här är en sån grej, det får ju inte gå fel. Och det har ju lagts massor av timmar på att få han fin. Och jag sa innan att han har genomgått ett spabesök modell större. Och han ser ju otroligt fräsch och fin ut där han ligger. Han var inte riktigt lika fin när han flyttade. Så att det verkar som att de har fått bra styr på han. Så vi får väl se om han håller ihop nu när han ska resas här om en liten stund. Vid sjutiden är det tänkt att det ska sättas igång. Och ja, då ska han upp.
0: Ja, det låter ju som att det förbereds i alla fall med det stora fordon och sånt där du står.
2: Ja, det framgår tydligt, va?
0: Ja.
2: Och jag kan också säga att han ligger liksom upppallad på SJ-pallar sådär. Och sen så är det ett betongfundament som är nygjutet, och på hans fötter är liksom någon form av balkar då i järn, misstänker jag, och det ska väl då, han ska lyftas och så ner på några skruvar som är förberedda, och så ser man då på hans fötter där att där är det hål, så vi får väl se om de där hålen passar i skruvarna som är i betongfundament. Tänk om de har mätt fel, vilken grej det hade varit. Och så, ja, vi får väl se, men alldeles strax ska han alltså på plats.
0: Och det är Henrik Westberg som står och bevakar denna händelse för dig som lyssnar på P4 Halland. Jätten Himble ska alltså ännu en gång resa sig och blicka ut över Västsverige.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims hör det här i P4 Halland. Jag såg en sån där historia som ploppar upp då och då i nyhetsflödet när folk bara råkar hitta någonting.
1: Jaha.
0: Mm. Och då handlade det om ett par som skulle fiska vid sin sommarstuga på Norra Mörkö. Då tror jag att vi är i Stockholms skärgård någonstans. Letade metmask då bakom utedasset. Men istället så grävde de upp Sveriges hittills största silverskatt.
1: Oj!
0: Det är ändå mäktigt att vara ute och leta efter Dagge Dagmask och sitta på en brygga och fiska. Och så hittar man då den här gigantiska silverskatten. Det var i augusti förra året som de gjorde detta. Vid en hyrd sommarstuga också. Och det är totalt 24 000 silvermynt. 800 biskopsmynt från medeltiden och över 100 smycken.
1: Oh, wow. Men det här tar mig tillbaka till Pippi.
0: Jaså?
1: Som söker en spunk.
0: Ja.
1: Och så sen spunk. Är det ju skatt där också. Ja. Fast är det guldmynt?
0: Ja, hon har ju sina guldpengar. Men när de är på sakletarjakt så är det väl mest så farbror Gustavsson de hittar. Ja, hon matar med något maskrosblad. Ja, jag vet inte vad Pippi hade fått om hon hade lämnat in farbror Gustavsson till svenska staten. Det här paret gjorde i alla fall det och fick 4 miljoner kronor i ersättning. Och det här är den största ersättningen som någonsin betalats ut.
1: Wow!
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

Sara Larsson Lash Life, som nu är aktuell igen med en ny upphottad version av sin Midnight Sun tillsammans med Pink Panthers, som spås bli sommarens nya hit, eller sommarplåga kallar vi ju dem, om de är med oss en stor del av sommaren. Här kommer en låt som har varit med oss länge i alla fall. Vet inte om den specifikt släpptes under sommartid, men jag tror att det är både en och annan av er som kan nynna med i Eagles Hotel California.

0: Eagles klingar ut och Alida Victor klingar in. Läget på vägarna, lugnt eller?
1: Ja, men det kan man ändå säga. Vi får väl se om rusningstrafiken börjar komma igång här nu, men än så länge så ser det rätt bra ut. Det är vägarbete på E6an Halmstad, broarbete vid Fillån, så ett körfält är avstängt där i vardera riktning, men än så länge inga jättelånga köer eller så förbi. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Och dags för Ekot klockan 7. Här är Christian Lönner.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
3: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
4: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
3: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
2: Reporter Hiva Abdelsad. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
5: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
6: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
7: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
2: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
8: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
9: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
8: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
9: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
8: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
2: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lönner i studion.
0: Ja, visst, men insatsen för att lyfta Himle har bara börjat. Henrik, vad sker nu?
10: Exakt i detta nu så börjar kranbilen att förflytta sin kran, och nu ska den, ja, kroken där, jag fattar inte riktigt vad den ska ta tag i, det är inte helt givet, men den är på G. Det har också kommit in en hjullastare som står liksom bakom Himle, nere vid fötterna där. Och de här två ska på något vis samverka för att få upp jätten på sin plats på betongfundamenten. Just nu är det två män som håller på att mäcka med de här skruvarna som jag pratade om innan, där jättens fötter ska passas så småningom, så att ja, det börjar hända grejer.
0: Hända grejer där jätten Himle alltså ska få sitt forever home.

0: Precis så heter låten med Bruno Mars, Just the way you are. Och inte riktigt bara så som han var, utan han har blivit lite bättre, lite uppfräschad. Jätten Himble som idag ska få sitt tills vidare hem i Älvsered. Henrik, vad händer på platsen just nu?
1: Just nu så håller man på att ta bort bultarna på de här skruvarna där man ska fästa Jätten Himble på det här betongfundamentet som har gjutits. Och jag har precis fått reda på att han kommer stå och blicka nordväst ut, så att lite mot havet och mot Borås till kommer han väl kika. Eller inte Borås.
0: Nej, Borås, jag tänkte
1: på. Nej. Göteborg snarare kanske. Nordväst från sin plats här i Älvsered kommer han blicka. Och det är ju så att det här kommer, jag trodde det skulle vara en snabb process, eller bara lyfta upp han, det talar ett par tre minuter, men det kommer nog pågå här en halvtimme eller så att nu är man precis i uppstartsfasen. Man har dratt upp den långa kranen och man förbereder nu för att kunna göra det här lyftet. Det är otroligt spännande här på plats och det är ganska många som står här och tittar faktiskt.
0: Och vi kommer givetvis följa det här lyftet, men under tiden så ska vi titta till vilket väder då Himble kommer få fira i helgen, den första helgen som han står i Älvsered. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja du, vad kommer Himble få uppleva för väder den här fredagen?
2: Ja, men jag tänker att han kommer att få en del sol på sig. Det är ju lite moln här och där över Halland nu på morgonen, främst vid kusten, men även lite sådär över delar av inlandet har vi lite moln. Så det kommer nog vara lite växlande här under morgonen, en bit in på förmiddagen. Men sen så ser det ut att bli en solig avslutning i alla fall. Temperaturen orkar upp i nära 20 grader. Inte riktigt kanske, men 18-19 i alla fall. Sen är det lite västvind, så att det närmast kusten så blir det väl kanske lite svalare då. Men ändå, hittar man lä så tänker jag att det blir en skön dag där också.
0: Jag roade mig lite med att titta till vädret för helgen och det ser ju ut som att vi kommer upp på över 20 grader sträcket.
2: Ja, men det tänker jag mig. Imorgon så börjar det nog ganska soligt och temperaturen

0: So Easy med Olivia Dean. Jätten Himble ska nu denna morgon i denna stund få sitt tills vidare hem i Älvsered. Efter många turer, han var ju hotad att bli nerriven av säkerhetsskäl, räddad av namninsamlingar, flyttad och nu restaurerad för att än en gång resa sig och blicka ut över Halland, Henrik.
1: Och det är många som har sett till så att Himble faktiskt ska kunna återuppstå idag. Och en av dem är Viktor Berg Alvegren, initiativtagare. Nu är han snart på plats här, den här 17 meter långa gubben. Hur är känslan just nu?
2: Det är ju faktiskt ganska ofattbart att han kommer att stå upp nu igen efter allt det här arbetet. Det har varit väldigt mycket mer än vad jag faktiskt trodde från början, när jag bara tänkte att ja, men vi måste ju kunna rädda honom på något sätt. Och sen har det varit en gigantisk jätteprocess. Men det har varit otroligt kul, för det är så fantastiskt många företag och människor som har engagerat sig i honom. Och det är ju lite som en saga faktiskt. Och det var ganska passande när vi pratar om en jätten då, tänker jag. Mm.
1: Han är ju ganska kraftig och stor och ståtlig, den här mannen. Det är en del delar som har plockats bort, bland annat vid axlarna, för man ska kunna lyfta han, och så fötterna kommer komma på plats här. Men annars ligger han ju här i sin prakt och nymålar och så. När du började engagera dig så var han rätt risig. Nu när han ser så här fräsch och fin ut, vad tänker du då?
2: Alltså, det är jättekul att se honom så här fin igen. För han byggdes ju 1984. Han är fortfarande väldigt fint skick inuti. Sen var ju liksom utsidan lite luggsliten, det var lite klotter, det var lite grejer. Så man tyckte ju lite synd om honom. Men nu känner man verkligen att han är verkligen lika fin som han var en gång i tiden. Och det är jättekul att kunna se honom resa sig i sin fulla prakt igen och kunna glädja barn även i framtiden.
1: En annan som har gjort det här möjligt är Michel Dornseif. Du är ägare till Äventyrsparken där han ska resas. Vad känner du nu?
3: Jag känner att Franks Äventyrspark är helt rätt hem för jätten Himble, och han kommer få göra det han alltid har gjort och kolla ut över barn och familjer och

0: glädja många förhoppningsvis.
1: Det känns ju som att det är ganska många medier på plats. Stor PR-grej för er det här. Hur viktigt är det för er att han kommer på plats? Liksom?
0: Otroligt viktigt såklart. Och inte bara för PR och media, utan vi själva känner ju till Jätten Himle. Och jag känner till honom sedan jag var liten. Och det är ett stort personligt värde i detta också. Mm.
1: Nu när han är ett lyft bort, om du ska beskriva din känsla med ett ord, vilket skulle det vara?
0: Ofattbart.
1: Mm. Ofattbart är nog ordet, och alldeles strax här så tänkte jag att jag ska snacka med en tredje person som har varit delaktig i den här flytten och att den har blivit möjlig.
2: Henrik på plats där alltså. Hur kul har du, Henrik?
1: Urkul eller jättekul, det kan man välja.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Jag vet inte om Superlim och Silvertejp varit inblandat i upprustningen av jätten Himble. Däremot så reser ju denna jätte upp sig upp idag igen i Älvsred efter många turer. Skulle ju rivas, blev den räddad och flyttad, restaurerad, och nu ska den alltså få sitt tills vidare hem där i en nöjespark för barn. Och vi frågade också Sofia tidigare vad ni som lyssnar, vad ni gör idag, hur mår ni, vad har ni på gång? Anders i Kungsbacka skickat, idag ska vi fira dottern Nora, fyller 13. Mm. Grattis! Grattis. Det är firande på restaurang i Kungsbacka i eftermiddag. Efter jobb och skola. Ha en fin fredag, skriver Anders också. Du, tack detsamma. Man kan alltid smsa in på 035 17 27 27. Och jag tänker... Vi har ju under liksom alla de här turerna med jätten Himble hört olika människor som är engagerade för att han ska få ett nytt hem, för att han inte ska försvinna. Det måste ju finnas några som har minnen med jätten Himble. Eller liksom där han har stått, eller liksom sådär, som har sett honom och kört ut med E6. Liksom om Himble, kan vi liksom få en hyllning till den här jätten eller något helt annat? Ja. Man kanske tycker att det är jätteonödigt. Pan intended. Att han ska liksom restaureras och flytta sig
1: vidare. Ja, det måste ju finnas många tankar kring det här.
0: Ja, verkligen. Jätten Himble, vad tycker du? Är den kär barndomskompis till dig? 035 17 27 27. Skicka gärna ett sms.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Vi ska få nyheter från Ekot och Christian Lönner.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Tack för det, Christian. Och vi följer ju, jag tänker att det kanske är lite överdrivet att säga dramatiken, Henrik. Kring lyftet av jätten Himble.
3: Det är väl kanske att ta i. Än så länge är det väldigt odramatiskt. Just nu så håller man på och fäster de här kedjorna som är på en arm som då sitter nedsänkta från den här långa armen som är på kranbilen här. Och man håller på och fäster den i axlarna på Himble, så det är en stund bort och det går lite långsamt, men upp ska
0: han, och det ska ske i Älvsreden nu under morgonen, alltså där jätten Himble ska stå och skåda ut över Halland igen.

0: Backman, Turner, Overdrive bjuder oss på You Ain't Seen Nothing Yet. Och vi ska också bli bjudna på en dos nyheter ifrån Sofia. Klockan är 7:30.
1: Vattenläget är ansträngt i södra Halland. Spara på vattnet, det uppmanar nu Laholmsbukten VA för att motverka eventuell vattenbrist i sommar.
2: Marginalerna är mindre än vad de var förra året på grund av att vattennivåerna i vattentäkterna är lägre än normalt.
3: Maria Kibli Lundahl är kommunikatör på LBVA.
2: Men vi har inte alls samma läge som i Skåne.
3: Nej, för i Skåne varnades det om risk för vattenbrist i länet redan i april. Däremot så lyckades inte grundvattennivåerna i södra Halland att återhämta sig från fjolårets låga nivåer. I nuläget är vädret avgörande.
2: Ja, det är ju att det inte blir något regn alls i sommar egentligen. Att produktionen ökar så pass mycket så att vi inte helt enkelt klarar av att producera tillräckligt med dricksvatten.
3: Oavsett skickar nu LBVA med sina råd till hur man bäst sparar vatten.
2: Vi ber ju folk, om man säger så, snällt, att vattna med kanna. Och kanske istället för att spola i kranen så har man en bringare med kallt vatten i kylen. Att man inte borstar tänderna under rinnande vatten.
1: Och reporter var Carl Malmborg. Just nu då så pågår de sista förberedelserna inför lyftet av Jätten Himle som reser sig idag i Älvsered. Viktor Berg Elvagren är en initiativtagare.
4: Det är ju faktiskt ganska ofattbart att han kommer att stå upp nu igen efter allt det här arbetet. Det har varit väldigt mycket mer än vad jag faktiskt trodde från början när jag bara tänkte att ja, men vi måste ju kunna rädda honom på något sätt. Och sen har det varit en gigantisk jätteprocess. Men det har varit otroligt kul för det är så fantastiskt många företag och människor som har engagerat sig i honom. Och det är ju lite som en saga faktiskt. Och det var ganska passande när vi pratar om en jätten då, tänker jag.
5: När du började engagera dig så var han rätt risig nu när han ser så här fräsch och fin ut. Vad tänker du då?
4: Alltså det är jättekul att se honom så här fin igen. För han byggdes ju 1984. Han är fortfarande i väldigt fint skick inuti. Sen var ju liksom utsidan lite luggsliten, det var lite klotter, det var lite grejer. Så man tyckte ju lite synd om honom. Men nu känner man verkligen att han är verkligen lika fin som han var en gång i tiden.
1: Reporter Henrik Westberg, och ja, det var en gigantisk jätteprocess och det var då sommaren 2025 som det startades en namninsamling för att rädda honom från skrotning då. Och det ledde till att Himle istället kunde flyttas till Älvsered utanför Falkenberg där han nu reser sig.
0: Tänk om man själv kunde få höra det någon gång. Ja, du är så fin, lika fin som du var för länge sedan.
1: Ja visst.
0: Det hör man inte så ofta längre. Nu är det mer så. Nej. Hej hej på dig.
1: Fine wine istället då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Får vi gå på spa, jag med. Behövs en hel del spackel. Vi ska titta till det halländska vädret för dagen. Therese Fogman, meteorolog på SMHI, berättade ju för oss att tidvis så kommer dimmoln dra in från havet, men sen fram på dagen så blir det mest soligt väder i Halland. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Lägst blir det vid kusten och vi har en vind omkring väst. Sen väntar imorgon högre temperaturer upp mot 20 grader och över 20 grader även om någon skur kan passera under dagen. Sen blir det högtrycksbetonat väder som biter sig fast från söndag och framöver in i nästa vecka. Vi ska få en rapport ifrån trafikredaktionen. Alida Viktor, fortsatt lugnt läge på vägarna?
6: Ja, men det skulle jag säga. Det flyter på rätt bra. Det brukar ju faktiskt vara lite lugnare i morgontrafiken på just fredagar. Men där det är vägarbeten, där rullar det såklart ändå lite extra långsamt. Och det är ja, men dels på E6an där mellan Halmstad och Falkenberg höjd med Getinge. Där trafiken samsas på en motorvägshalva. Och sen är det ju nere i Halmstad i höjd med Fylleån så är det broarbete. Så ett körfält avstängt i vardera riktning. Men jag avslutar med pollenrapporten för de som vill veta det. Och det ska vara höga halter ekpollen och låga halter björk, bok, gräs och videpollen. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Underbar låt om du frågar mig. Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Nu dags för Radiosporten.
1: Först ut, alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Rocknäe. Där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund. Och nu fotboll, för Roni Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen, efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen, inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson. Handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Mm. Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra guldet, reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.

0: Dua Lipa, låten heter Levitating. Och inte riktigt levitera, men lyftas upp ska jätten Himle göra idag. Henrik Westberg, du är på plats och tittar på det här spektaklet, men också träffar människor som har gjort den här flytten möjlig. Nu lät det som att någonting nästan trillade av, något stort i plåt.
1: Ja, det är alldeles rätt. Han har ju haft som stilter upp på sina axlar, så han har inte riktigt kunnat göra en armhävning i jätten Himle. För han, i ena handen har han början på en käpp och i andra så har han ett hus. Så det är svårt för han att göra en riktig push-up. Så han har haft stilter som har hållit han i axlarna. Nu har de på något vis svetsat, man har inte svetsat bort dem utan snarare tvärtom kapat av de här stilterna som har hållit honom uppe. Nu hänger han alltså helt i den här armen, så att nu är lyftet ganska nära. Men alldeles här innan så snackar jag med en som i allra högsta grad är inblandad i själva lyftet och som håller på att springa fram och tillbaka. Jag snodde Lennart Johansson som har ett entreprenadbolag, och det är han som liksom har skött transporterna och det är han som har fixat hit den här kranbilen sådär. Och han bodde tidigare granne med den här jätten, och han har varit väldigt engagerad i den här flytten, och vi kan väl höra vad han sa. Lennart Johansson, du äger ju ett entreprenadbolag, du är den som ansvarat för själva transporten och sådär av jätten Himle, bodde tidigare precis bredvid Himle och nu är han på plats här i Alsered. Ni har förberett här nu, vad är det ni har gjort för att ni ska kunna lyfta honom?
2: Nu har vi börjat med att ta bort alla säkerhetsgrejer så vi kan lyfta honom och kopplat länkar. Kranen är på plats, en hjullastare i bakändan och hålla emot lite grann. Så nu ska vi sträcka upp han, så att om några minuter så ska vi börja lyfta han. Det är inte långt borta nu.
1: Och hjullastaren, den är alltså till för att liksom bara vara, stabilisera gubben, han ska inte lyfta så att säga.
2: Nej, han ska inte lyfta, han ska bara hålla emot så inte han kommer hängandes fritt liksom. Så han är bara ett litet mothåll.
1: Finns det några sådana här riskmoment nu som du ser, något som skulle kunna gå galet?
2: Nej, det är väl planerat.
1: Så om en liten stund när han lyfts här så kommer det bara vara ett lyft rätt upp, hjullastaren håller emot och sen så ska den föras på plats.
2: Sen ska vi försöka dansa ner han på bultarna som vi har borrat i plattan och kemat fast där, och så ska vi skruva fast den.
1: Du har ju haft han stående vid ditt hus. Du har ju kunnat se han, och du berättade att din dotter sa till dig, gör nu allt i din makt pappa för att få han hel liksom, när det var tal om att riva. Hur känns det nu när det liksom är på gång att han ska återuppstå?
2: Det är fantastiskt. Jag kan gå hit med mina barnbarn.
1: Ja. Och du har ju levt med han, och nu kommer han på plats på ett annat ställe. Är det en sorg att han har flyttat från dig så att säga?
2: Absolut inte. Nu får han nytt liv i Alsered, så det blir fantastiskt.
0: Ja visst, och i detta nu så håller alltså jätten Himle på att resa sig upp i Alsered.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera, får flytta på sig lite granna, för nu händer det. Jätten ja, det... Himle börjar vara i vertikalt läge, säger vi va?
1: Nu är det svåra ord här. Man kan säga att han hänger lite framstupa sidoläge här nu, eller han är halvvägs upprest. Det har knakat till i de här axlarna när han har rest. Men än så länge så ser det ut som att det är full koll. Hjullastaren här håller han i fötterna och han hänger liksom och svävar nu här över marken. Vad kan man säga i tre kvarts upprätt från liggande? Och nu fortsätter de att lyfta, men det är liksom lite försiktigt och långsamt. Man tar det steg för steg. Jag antar att det är för att man ska ha koll så att det inte blir svaj på den här gubben. Det vill man ju inte ha. Utan man lyfter den sakta. Jag kan säga lite om väderförutsättningarna. Om man nu ska lyfta en 17 meter hög jätte så är det nog alldeles exemplariska väderförutsättningar. Dels så är det soligt och fint. Det gör att det är lätt att jobba, tänker jag. De som står ute har ju lätt att jobba. Men sen är det också relativt vindstilla här. Mm. Nu kommer det en grävare. Därför att fötterna är inte riktigt mitt på hjullastans arm utan lite på sidan, så då kommer grävaren att buffa på fötterna lite.
0: Hur går det då?
1: Det går, vi får väl se. Han är där och buffar, det händer inte jättemycket. Det är ju en fasligt tung farbror den här mannen.
0: Vi kan väl säga också att lite bakgrund då för den som hör detta och tänker jätten Himle, vad handlar det här om? Det är ju alltså en plåtjätte då som blev kvar vid E6 utanför Varberg efter att nöjesparken Fun City la ner, och sen sommaren 2025 så startades det en namninsamling för att rädda honom, för man skulle egentligen skrota honom då. Man tyckte att det var lite farligt, han var ju inte i så gott skick. Och sen ledde detta till att han då istället flyttas till Älvsered. Och just idag så ska han alltså komma på plats. Och Henrik, du står där. Vad tror du? Är det några minuter kvar eller?
1: Jag skulle säga att om jag ska gissa så tror jag att vi hinner höra ett eko vid 8 innan han är på plats. Det är min kvalificerade gissning.
0: Jag frågar ju också er som lyssnar vad ni har för känslor kring Himle. Jag har inte kommit in några känslor, så jag tänker att man kanske inte tänker så mycket om den här plåtniklasen. Men jag tänker att vi gemensamt ska lyssna hur det lät i SVT:s morgonstudion när programledarna där under morgonen fick stifta bekantskap med Himle för första gången. Vill du lyssna på det också, Henrik?
1: Gärna.
2: Under morgonen, och vi ska prata med vårt team på plats förstås. God morgon, Daniel Strömbäck, reporter. Jättereporter kanske vi ska kalla dig den här morgonen.
3: Ja, det vet jag inte. Jag är nog rätt liten i jämförelse med den stora jätten bakom mig.
2: För du, jag undrar ju nu då, för de som inte vet. Nej, den ser för rolig. Du, berätta, vad är det här för en figur egentligen? Berätta.
3: Jo, det här är riktigt.
0: Ja, det var reaktionen från programledare i SVT:s morgonstudio när de fick se jätten Himle för första gången. Är det lika fnissigt på plats där, Henrik?
1: Nej, jag skulle säga att det är glatt på ett annat sätt, så här som när man har lite examensdag skulle jag nog säga, när man har kämpat för något och så ser man att det är på väg att hända och man ska få sina betyg. Lite den känslan är det nog.
0: Fint, vi hänger kvar där vid Himle och så får vi rapport från dig, Henrik, när han då äntligen står på plats i Älvsered.
1: Det kan ni räkna.
4: Sveriges Radio.

The Subway med Chapel Roan. Det här är P4 Halland. Rebecka, Sofia och Henrik, ditt sällskap denna fredag morgon. Jag läser på TT att en person hittats död i Tranemo i Västra Götaland enligt polisen som nu utreder mord. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad i centrala delarna av Tranemo på igår kväll när man hittade en kropp, och polisen vet inte vem personen är, och eftersom att man inte heller vet vad som har hänt så utreds den här händelsen som mord, och två personer är frihetsberövare och tekniker ska undersöka bostaden.

0: Real Real Gun, så heter också låten med Van Morrison. Och vi ska få en rapport från trafiken av dig, Alida. Lite rådjur ska det handla om.
1: Ja, det har nämligen syns till på Riksväg 26 från Halmstad mot Oskarström. Strax innan Oskarström då ett rådjur som hamnat på fel sida viltstängslet och uppehåller sig där, så bra se upp för det. Annars fortsätter det flyta på rätt bra både på vägar och järnvägar i det stora hela i Halland. Men tipsa oss som alltid via 020 999 444.
0: Och nu ska vi få Ekot klockan 8 med Christian Lönner, bland annat om hur vården sätter viktgränser för vissa operationer.
2: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
3: Och då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
2: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzade som bevakar mötet i Helsingborg.
6: Det kom ju helt oannonserat då. På förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
7: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
6: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Då. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
2: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzade i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
8: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
9: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Ja visst, och när du hör den signaturen då är det dags att vända blad från Ekot och fortsätta hänga med oss här på P4. Halland, Rebecka, Sofia och Henrik i ditt sällskap denna fredag den 22 maj. Hoppas att du har en förträfflig start på dagen.

0: Harry Styles, Late Night Talking. Nu är det nära. Nu är det nära att jätten Himle sätts ner.
1: Ja, nu är det väldigt nära kan jag säga. Det är tre män som står på det här betongfundamentet. Och nu är ju då deras uppgift att föra hålen på fötterna i rätt plats så att det passar ner på de här bultarna. Det är fyra bultar på varje fot. Det är fyra fötter, så det är 16 hål som ska passa i bultarna här. Och just i detta nu så håller man då på att försöka få de här hålen på bultarna. Och man har fått en fot som verkar vara på plats. De tre andra hänger i luften. Och det är ett precisionsjobb det här, och det är tre man på plattan och så har vi en man i kranbilen, och de jobbar och pekar och dirigerar varandra. Och det är lite som att nu får det inte gå fel, för bultarna är ju liksom robusta och sådär, men det är ju en tung gubbe så man vill ju ha han i hålan så att han inte kröker bultarna. Det är ju en risk i det här momentet.
0: Mm. Är det nervös stämning nu? Du har ju berättat om att det har varit lite uppsluppen och festaktig stämning tidigare. Är det lite mer spänning i luften så att säga?
1: Ja, men alltså jag skulle säga att jag är förvånad. De är väldigt lugna allihopa här. Och vi kan väl helt enkelt höra med Viktor Berg Alvegren. Är det spänt nu eller känner du att det här kommer gå bra?
2: Jag tycker nog att det kommer gå bra faktiskt. Jag var lite orolig här att kommer skruvarna som redan sitter fast och passar, men det ser ut som att de gör det, så jag tror att vi inte har så många problem kvar faktiskt.
1: Du, nu är två av fötterna på plats kan man säga. Då har vi två kvar och de är fastskruvade, de här främsta fötterna. Nu är det bara bakfötterna kvar som ska passa. Nu är vi riktigt nära.
2: Vi har aldrig varit så nära förut.
1: Nej. Och nu står han och blickar åt skogen här. Men det verkar inte som det går åt skogen, utan det ser ut att gå bra.
2: Ja, men jag tycker det. Det är jättehäftigt att se honom här nu. Vi gjorde ju en konceptbild här i somras på hur det skulle se ut när han stod här. Och det känns som att nu kommer den liksom att bli verklighet. Det är lite en déjà vu fast han aldrig har stått här.
1: Just det, det blir precis som jag tänkt. Och jag kan väl säga så här att det här är ju ett precisionsjobb, Rebecka. Även fast två är på plats så vill det verkligen till att de här två bakre fötterna också då kommer på plats så att säga.
0: Mm.
1: När den är fastskruvad sen så är det en del arbeten kvar. Det man ska göra är att placera på hans riktiga fötter, för de är avskurna. Det är ju, hur ska man säga, som...
0: Ja, man måste ju få till bultarna liksom, så att sen sätter man skorna över.
1: Exakt så. Så, och likadant vid axlarna då, där är två partier där man har lyft upp honom som sen ska svetsas på så att han blir hel igen. Och sen då den här käppen som man håller i handen,

0: Could you be loved? Bob Marley and the Wailers. Vi har fått sms. Hur går det med branden i Varberg? Många brandbilar som åker in mot Varberg med blåljus. Vi håller koll på detta. Vi pratade med räddningstjänsten tidigare. Och då sa de att det...
1: Det var rökspridning. Men vet fortfarande ingenting mer vad det handlar om.
0: Nej.
1: Så vi får hålla oss uppdaterade.
0: Det gör vi verkligen. Härligt att ni hör av er. Det kan man alltid göra. Som sagt, till 035 17 27 27. Och jag vill dra en motlans, kan man ens säga så. Men det verkar inte som att någon har någon slags personlig koppling till Jätten Himle. Att det liksom sådär, vi åkte alltid dit. Eller oj, vi såg honom varje gång jag åkte på E6. Det kommer bli lite svårare att se honom från motorvägen eftersom att han står i Älvsred. Det är nog nästan helt och hållet omöjligt faktiskt. Men där står han nu, rest, klar och fastbultad. Ska han väl fixas till. De sista delarna av honom ska också fästas. Men nu har han fått sitt nya hem.
2: Nu är vi ute i varenda liten buske i Halland med fokus på stundande val.
3: Det är väl så fall om det byggs massa hyreshus.
4: Men tittar jag rakt fram här så bor ni själva eller hyreshus?
3: Ja, hyreshus i sig är bra. Men kommunen brukar inte vara jättebra på att planera vägar och infrastruktur.
2: Prata med oss om Hallands viktigaste valfrågor, smått som stort.
4: Vad är den stora viktiga frågan för dig?
5: Det vet jag inte.
4: Mer sol åt folket kanske, för du sitter här i solstolen?
5: Ja, kanske det är det. Bättre väder, men det går väl inte att ordna.
2: Det går bra sms också på 035 17 27 27.
0: Hörs nu Ekot.
6: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
7: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
6: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
0: Och ska vi börja fortsätta med lite siffror och procentsatser som jag vet att några

tycker det är roligt så kan jag säga att TT rapporterar att en uppgång väntas på Stockholmsbörsen idag när de öppnar klockan 9. Enligt förhanden på IG Markets indikeras en uppgång på omkring 0,9%. Det var ju kraftiga kurslyft runt om i Asien och bland annat har Tokyo-börsen stigit omkring 2,8% och även terminshandeln i New York pekar på en uppgång. Nu till en äkta julsångare. Fast så här låter han när det inte är jul.

0: I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Man kanske mest kopplar honom till Driving Home for Christmas, men han kan höra hjärtslag också. Nu dags för nyheterna. Klockan är 8:30. Här är Sofia.
1: Om vi börjar med att brandkåren letar fortfarande efter glödbränder i Lindqvistiska huset i centrala Varberg, och brandkåren är där med omfattande resurspaket, säger de. Sist det brann i huset i december 2024 blev delar totalförstörda. Och nu är jätten Himle i Älvsered rest, och Viktor Berg Alvengren är en initiativtagare.
2: Ja, det är ju jätteroligt.
3: Ja. Och vad är det som går igenom din kropp? Vad är det för känslor?
2: Alltså, det är väldigt mycket känslor. Framförallt att det är så fantastiskt att det här har gått. Det är, man känner liksom både adrenalinet pumpa, och man känner också att det liksom bara förlöser sig ut. Att allt det här nu har blivit till något faktiskt resultat efter så här lång tid.
3: Kan du jämföra det med något annat du upplevt i ditt liv?
4: Studenten.
2: Ja, det är svårt. Alltså, det är en väldigt häftig känsla. Det går nog inte riktigt att jämföra med något annat. Det är liksom som att man har under lång tid, ja, det är ju nästan ett år nu, lagt mycket tid på det här, funderat, försökt planera, det har gått fram och tillbaka, och att det plötsligt går liksom, det är verkligen som något helt otroligt.
1: Reporter Henrik Westberg där då. Och vattenläget är ansträngt i södra Halland. Spara på vattnet, det uppmanar nu Laholmsbukten VA för att motverka eventuell vattenbrist i sommar.
5: Marginalerna är mindre än vad de var förra året på grund av att vattennivåerna i vattentäkterna är lägre än normalt.
6: Maria Kibli Lundahl är kommunikatör på LBVA.
5: Men vi har inte alls samma läge som i Skåne.
6: Nej, för i Skåne varnades det om risk för vattenbrist i länet redan i april. Däremot så lyckades inte grundvattennivåerna i södra Halland att återhämta sig från fjolårets låga nivåer. I nuläget är vädret avgörande.
5: Ja, det är ju att det inte blir något regn alls i sommar egentligen. Att produktionen ökar så pass mycket så att vi inte helt enkelt klarar av att producera tillräckligt med dricksvatten.
6: Oavsett skickar nu LBVA med sina råd till hur man bäst sparar vatten.
5: Vi ber ju folk, om man säger så, snällt, att vattna med kanna. Och kanske istället för att spola i kranen så har man en bringare med kallt vatten i kylen. Att man inte borstar tänderna under rinnande vatten.
1: Och reporter var Karl Malmborg.
0: Det där är ju också en bra grej, att ställa en bringare i kylen. Mm. Det är ju sånt som icke-ordentliga personer som jag själv glömmer bort. Men det är ju gott med kylskåpskallt vatten.
1: Det är ju gott, men det kan smaka lite kylskåp. Det...
0: Ja, man får ju ha en som bringare med lock på.
1: Jag tycker ändå det.
0: Ja.
1: Petig.
0: Vädermässigt idag så får vi vid kusten lite dimmermoln som drar in från havet, men sen fram på dagen då kommer hela Halland drabbas av soligt väder. Temperaturen ligger på mellan 14 och 19 grader. Vi kommer ha de lägsta temperaturerna ut med kusten. Och vinden, den är omkring väst. Sen blir det en solig avslutning den här fredagen, och i natt mest klart väder. Lokalt så kan dis eller dimma bildas. Ut i trafiken, och vi ska tillbaka till de där rådjuren. Hänger de kvar vid väg 26, eller är det några andra rådjur nu, Alida?
7: Ja, men det är faktiskt fler. Dels så är det rådjuren som har synts till söder om Oskarström på fel sida viltstängslet, men nu också i höjd med Hyltebruk. Ett rådjur som ändå verkade ganska stressat där och hamnat på fel sida stängslet och försöker hoppa tillbaks. Så bra att se upp för rådjur på riksväg 26 Nissastigen just nu. Och annars, fortsätt ring och tipsa oss om rådjur eller annat som påverkar trafiken. Vårt nummer är 020 999 444.
0: Körde faktiskt exakt från Oskarström till Halmstad häromdagen, och då mötte jag på 10-tal rådjur.
1: Mm-hmm.
0: Och mindes tillbaka på den goa tid jag lärde folk köra bil.
1: Ja, du berättade om det här om dagen.
0: Ja, att jag övningskörde med tre personer i min absoluta närhet. Och då kunde jag minnas mig själv sitta där bakåt lutad. Lite lik en umarell. Stod inte i och för sig och tittade på ett bygge, men lite den känslan. Ja, så vet du det, att finns det ett rådjur så finns det flera. Sånt man behöver veta.
1: Det är bra att tänka på.
0: Ja, livskunskap jag bara bjuder ut helt gratis.

0: Save Your Tears, The Weeknd och Ariana Grande. Jag blev lite sugen på livskunskap. Jag vet att det finns mycket där ute. Jag tänker att vi kanske kan återkomma till det senare här i programmet. Man vill ju ändå veta så mycket man kan veta.
1: Ja.
0: Och vill man veta saker om hur det vad som sker i sportvärlden så är det bra, för att nu är det dags för Radiosporten med David Nyström som tar oss till alplandet Schweiz.
2: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
3: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
4: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den. Använder den sin fördel.
5: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
4: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
2: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka, som till den här säsongen återvänder till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här ett besked inför vintern.
6: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
7: 11:e plats för Kristoffer.
8: Nej,
7: där kör du på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
6: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
9: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
6: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
9: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
2: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.
0: Tack så hemskt mycket för den sportrapporteringen, David. Och vi ska tillbaka till Varberg där det pågår en insats från brandkårens sida.
1: Ja, men precis. Brandkåren letar fortfarande efter glödbränder i Linguistiska huset i centrala Varberg. Och brandkåren är där med omfattande resurspaket, säger de då. Och sist det brann i huset, det var i december 2024. Och då blev delar totalförstörda.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Hör du här i P4 Halland, där jag för en liten stund, så jag tror du var upptagen med Jätten Himble då, Henrik, men jag delade med mig av kanske inte helt solklar, men ändå sann livskunskap. Och det är nämligen det att ser man ett rådjur på vägen så kan man räkna med att det är flera i närheten.
1: Just det. Det har man råkat ut för att hoppat upp ytterligare en, så att säga.
0: Mm, och sen en till och sen en till, så kommer det liksom 10 stycken. Och jag vill att vi ska samla ihop oss, plocka ihop en bukett av livskunskap. Oh. Alltså det kan vara sägningar, sanningar, erfarenheter, men gärna som är sådär, kommer det ett rådjur, kommer det fler? Och det kan vara ordspråk och sånt också. Har du någon sån där grej som du brukar säga kort efter att du har sagt, ja men som jag brukar säga?
1: Nu satte du mig på pottan, måste jag säga. Men jag har ingen som är tillräckligt rumsren för radio, tror jag inte.
0: Okay.
1: jag har en hel del ekivoka som jag har lärt mig från olika filmer och sådär, så jag är rent av snott. Men de körde jag med när jag var barn.
0: Ja.
1: Gick runt till grannarna och sa dem. Och det blev ju jätteroligt, mest för att jag inte förstod vad jag sa.
0: Så. Men kan du inte bjuda på någon? Jag tror att vi ändå, tror du inte att lyssnarna kan hantera en lite ekivok livssanning?
1: Ja. Men ni får tänka er in då i, och det här är ju ingen sägning, det är ju inte en livskunskap, men det här är väl det jag ändå sprang runt och sa när jag var 5 år.
0: Jag är så rädd nu.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja.
1: Jag hade sett på Jönssonligan och så hade jag lärt mig att det var en kille där som sa ett skämt, och så klappade han i handen och så skrattade han jättemycket själv, men ingen annan skrattade.
0: Okay.
1: Och så tänkte jag att det där måste vara roligt, så då sprang jag runt till mina grannar och sa det där, och det där var jätteroligt för dem. Men mina föräldrar tyckte sällan det var roligt. Så att livskunskapen är egentligen då att man, om man har ett skämt, om man är barn, då är det bra om man frågar någon vuxen före man drar skämtet. För man kan hamna helt snett annars.
0: Ah, du räddade den snyggt. Det är livskunskap ju.
1: Ja, det är en livskunskap.
0: Har du någon sån livskunskap, någon sägning, något du vill dela med dig av, Sofia?
2: Det blev först kortslutning när du sa det och tänkte, gud vad... Men sen så kom jag på att jag fick alltid höra som barn, typ som lyssna före du talar, att man ska lyssna in mer, för jag har alltid varit väldigt babblig. Och det har jag faktiskt med mig och tänker på jätteofta, och det har lett till att jag har blivit mycket mer, att jag blir tyst och lyssnar. Men det kom inte naturligt. Så det är väl min grej.
0: Det man brukar säga angående just det är väl att du har 2 öron men en mun.
2: Ja, exakt.
0: Ja, fint. Jag vill ha fler sådana här från er som lyssnar. 035 17 27 27. Skicka in ett sms dit med er livskunskap. Det kan också vara så att man drar alltid den här bulten först när man byter däck. Det kan vara fritt nu. Var vill ni dela med er av för kunskap till det halländska folket? Jag kan säga så här, det bästa livskunskapet kommer jag förära med ett pris.
1: Okej, okay, nu har jag en. Riktigt bra.
0: Okay.
1: Ja, för är det pris, då känner jag ändå att då är jag inte så här jätte... Nu har jag en riktigt bra. Man ångrar aldrig ett bad.
0: Den är faktiskt väldigt bra.
2: Ja.
0: Det är ju också helt sant.
2: Väldigt halländsk.
0: Ja. Är den det?
2: Ja, men
0: ja.
2: Det är min bild av hallänningar.
0: Fler halländska livskunskaper vill vi ha in till 035 17 27 27. Vad borde fler veta som du redan kan? 035 17 27 27.

0: Another One Bites the Dust, Queen.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Jag gör det. Eller häng kvar här i P4 Halland där vi alltså efterfrågade livskunskap eller ordspråk. Solveig Vidarsson från Tvååker. Vad brukar du säga?
4: Jag brukar säga, kontrollera alltid att hjärnan är ansluten innan munnen inkopplas.
0: Den är väl mycket bra, Solveig?
4: Ja.
0: Behöver du använda den ofta?
4: Nej, kanske inte.
0: Det är ofta så att folk liksom har gjort det här innan man då väljer att prata. Men visst är det en fördel att tänka igenom det man säger, för det är väl det innebär?
4: Ja. Absolut.
0: Ja, vad härligt. Ja. Vad sysslar du med en sån här fredag?
4: Jag gör faktiskt inte så mycket. Löser lite korsord och ute i trädgården kanske.
0: Och där handlar det ju snarare om att kontrollera att hjärnan är inkopplad innan du börjar skriva när det handlar om korsord.
4: Ja, absolut. Ja, får man göra.
0: Det får man verkligen göra. Jag tycker att det är väldigt svårt med korsord, så jag är väl inte så bra på just den där anslutningen till hjärnan. Solveig, du ska ha stort tack. Kontrollera att hjärnan är inkopplad innan du börjar prata. Ungefär så.
4: Ansluten,
0: så ska det vara. Solveig, du ska ha stort tack för detta bidrag till livskunskapsbuketten vi binder här i P4 Halland idag. Du som lyssnar, har du något du brukar säga? Någonting du vet, livskunskap du vill dela med dig av, skicka in ett sms till 035 17 27 27 så blir vi lite klokare den här fredagen.

0: Och samtidigt som Roxette bjuder oss på It Must Have Been Love så dundrar det in livskunskap i sms-inkorgen. Jätteroligt, hör ni, jag läser alla era meddelanden och tänker att vi tar tag i det en liten skvätt efter klockan 9. Men först och främst så ska jag spela någonting som faktiskt har blivit, säger jag faktiskt, men som har blivit efterfrågat efter premiären, världspremiären igår. Det är ju så att Johan Davidsson, Henrik Martinell på den här kanalen som heter P4 Halland tog tag i saken i egna händer när det kommer till VM-låt. Det har ju varit lite snack om Thomas Stenströms officiella VM-låt. Alla är inte nöjda med den, några är det. Men de tänkte att skulle det inte vara käckt att göra en VM-låt på Medinas Viva Amor? Så här låter den.
1: Janne han sa en dag till oss
2: kommer vi resa oss igen.
1: När JDT drog ner
2: Potter han kom
1: gav oss ett brål,
2: vi vill

vill jag stå. Hör våra vrål, vi vill ha mål. Festa mera, passa mera, skjuta mera. Festa mera, knäcka bena, låt det skena. När andra vill dra ner vill jag stå.

0: Vi vill ha mål. Vill jag stå för våra mål. Vi vill ha mål.
1: Ja!
2: Yeah!
3: Ja, Johan och Henrik som alltså knopade ihop sin egen inofficiella VM-låt inför herrarnas VM-mästerskap nu i sommar. Vi ska ut i trafiken igen med Alida Viktor. Vi återgår till rådjuren.
4: Ja, jag har ju fått rapporter om rådjur på riksväg 26, Nissastigen. Och dels vid Oskarström, lite söder om Oskarström, rådjur på fel sida stängslet, men också i höjd med Hyltebruk. Men vill man tipsa oss om annat som rör trafiken eller fler rådjur, ring 020 999 444.
3: Jag gör det. Nu dags för Ekot klockan 9 med Christian Lönner. Och vi får senaste nytt ifrån NATO-mötet i Helsingborg.
5: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Karina Holmberg på plats.
6: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
5: Så Karina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
7: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Snarare framåt tidig höst.
7: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
5: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
9: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
10: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
5: Reporter Karina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
1: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
2: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
1: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
11: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
5: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
3: Det hade inte varit lite tufft om jag nu hade förberett som slinga här bakom istället. Men det blir det inte. Härligt ändå att den gamla goingen fyller år 40 år. Otroligt. Grattis!

0: My Universe med Coldplay och BTS. Och brandkåren letar fortfarande glödbränder i Lundqvistska huset i centrala Varberg.
1: Ja, brandkåren är där med omfattande resurspaket, säger de, efter bevakning kommer pågå några timmar till och ingen ska ha kommit till skada. Och sist då, när det brann i huset, det var i september 2024, då blev delar totalförstörda.
0: Och i Älvsred, där blev det ett litet jubel när man till slut tog bort de här vajrarna som lyfte jätten Himble på plats, Henrik.
2: När han var helt lös och fri och stod på fötter så blev det ett litet glädjetjut här. Det är väl ungefär en kvart, 20 minuter sedan kanske. Och sedan dess så har jätten fått sin käpp, hela käppen på plats. Och nu har mannen som kör lyftkranen, jag har inte pratat med honom, det måste jag göra. Mm. Han har tagit en liten rast och står och begrundar sitt verk, för han har jobbat här ett par timmar nu med att få Himble på plats. Han med flera, för de är fyra personer som har jobbat rent, fem personer som har jobbat rent aktivt med att få Himble på plats här.
0: Mm, jag kan också berätta om händelser i Stockholm. För Stockholm City, alltså pendeltågstationen i centrala Stockholm, utrymdes efter ett brandlarm som gick 20 över 8 nu på morgonen. Man stoppar också pendeltåg från Solna Sundbyberg till Stockholm södra medan man kontrollerade det här larmet. Men nu har man vid 9-snåret här kunnat släppa på samtlig trafik igen. Men det dras ju med kraftiga förseningar på pendeltågen, alla linjer.

0: Somehow. Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Och nu är jätten Himble på plats där han då ska stå förhoppningsvis en lång tid, har vi ju hört initiativtagare till den här flytten säga under morgonen, Henrik.
1: 50 år eller mer var det, va?
0: Ja, något sånt tyckte jag sa.
1: Så sa Michelle innan jag pratade med henne. Du, nu står jag vid en av de här stora maskinerna som jag förundrades över för ett tag sedan när järnvägsbron i Varberg lyftes. Kommer du ihåg det? Jag bara, och nu kommer en till sådär.
0: Som ett barn på julafton skulle jag vilja beskriva det.
1: Lite så var det. Och nu ska jag faktiskt klättra upp på den här maskinen. Oj, det är en jättekran. Ska vi se om jag lyckas hålla micken samtidigt som jag krattar. Det är en liten steg här och så kommer jag upp på en avsats innan. En hytt här, och på den här avsatsen så står Mattias Pettersson som är kranföraren som har fått Himble på plats. Hur känns det nu när han är på plats?
2: Ja, det känns bra. Allting gick som det var planerat, så det känns gött.
1: Hur många gånger i ditt liv har du lyft en jätte på plats?
2: Detta är andra gången, för jag var ju med och plockade ner den, så detta är andra gången.
1: Ja. Så du har tagit ner han och lyft upp han, vilket var roligast?
2: Jag tycker bägge två, att han blir bevarad, det är ju roligast att vara med på sånt där. Det händer ju aldrig igen. Så att, man har ju minnen sedan man var liten med den här jätten Himble. Så det är ju jättekul.
1: Jag stod ju här bredvid och så tittade jag när ni skulle lyfta han. Och så var det ju som att ni fick omgruppera, ta om och fixa till med jullasten sådär. Då kände jag att det var en liten klump i magen. Hur kände du?
2: Nej, det var ingen fara. Det var bara han fastnade lite med gafflarna där bara, så vi fick ta ett litet omtag. Så gick det bra så.
1: Ni lyfte lugnt och säkert och han kom på plats. Alla bultar passade i hålen och sådär. Och nu har du lyft käppen på plats. Har du något mer att göra nu innan du är färdig?
2: Nej, nu ska det vara färdigt. Så att, det tar vi helg.
1: Du sa att du har minnen av jätten Himble. Vad är det för minnen du har?
2: Nej, sen jag var liten och var på leklandet så var man ju runt fötterna på den här, för Vätteruskanan gick ju därifrån. Så att, ja, det kunde man inte tänka då att man sen då skulle lyfta ner den och flytta den.
1: Nej, och du har ju varit med och gjort något historiskt får man säga. Hur ofta är det i ditt jobb? För du lyfter ju massa grejer. Vi träffades ju för ett tag sedan och lyfte bort järnvägsbron. Jag tänker det är mer av ett normalt jobb. Men hur ofta är det du gör den här typen av speciella jobb så att säga?
2: Det är inte jätteofta, men det händer ju när det är... Ja, det händer ibland. Det gör det. Men det är inte jätteofta. Så att det är kul att vara med på det här. Så att, ja.
1: Nu svetsar de fast... käppen här och sen så återstår inte mycket för dig. När tror du kan lämna här och köra hemåt?
2: Nej, det är nog bara en halvtimme kanske. 20 minuter så är de nog färdiga med detta. Så är vi klara. Så ska den väl bara målas, antar jag. Den ska inte vara grå. Den ska målas lite och fötterna ska på också. Han ska ha nya skor kanske.
1: Just det, för käppen som man håller i handen är brun, men sen så det som har kommit på nu, det är grått. Man kan anta att det ska bli brunt precis som hans ben, och så ska ju skorna på. Sen är han helt redo att vara sig själv så att säga.
2: Oh, fin blev han också, jättefin.
1: Det är slutorden från Mattias Pettersson som alltså körde kranbilen som lyfte Himble på plats vid sitt nya hem i Älvsered.
0: Och det är du, Henrik Westberg, som har gjort honom sällskap där i kranbilen.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: På gott humör blir man av Electric Light Orchestra. Nu dags för Ekot.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
0: Jo, skulle man kunna säga att om man vill upprätthålla kultur och tradition så kan man bara bada bastu.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Hallå? Oho.
0: Vad gör du?
2: Jag försöker få tag i lite folk här i Halland som skriver låtar. Ansökan till P4 Nästa Stjärna är öppen nu.
0: Ja, det är inte bättre att du bara berättar vad som gäller?
2: Jo, det kan jag göra, men det är ju liksom lite... Man ska skriva en låt som du är riktigt nöjd med. Fundera lite över, ja men typ tonartshöjning kanske.
0: Spela... Lite mindre detaljerat, tack.
2: Så här då. Skicka in ditt bidrag nu. Läs allt om hur du gör på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Du kan ju.

0: feeling. Honeyboy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia tillsammans där. Så många behöver inte vara för att du ska få senaste nytt från Halland. Då räcker det med Sofia.
1: Brandkåren letar fortfarande glödbränder i Lundqvistiska huset i centrala Varberg. Och brandkåren är därmed omfattande resurspaket, säger de, och efterbevakning kommer pågå några timmar till. Ingen ska komma till skada. Sist brann i huset i december 2024 blev delar totalförstörda. Och den här branden då i huset i Varberg stoppar öppningen av nya restaurangen Brunns salonger. Premiären var planerad till den 1 juni, men lokalen har rökskadats och öppningen skjuts nu upp. Där gick en dröm i rök, säger delägaren Joakim Torbing till Hallands Nyheter. Nu är jätten Himle i Älvsred rest och Viktor Berge Elvengren är en initiativstagare.
2: Ja, det är ju jätteroligt.
3: Ja. Och vad är det som går igenom din kropp? Vad är det för känslor?
2: Alltså det är väldigt mycket känslor. Framförallt att det är så fantastiskt att det här har gått. Man känner liksom både adrenalinet pumpa och man känner också att det liksom bara förlöses ut. Att allt det här nu har blivit till något faktiskt resultat efter så här lång tid.
3: Kan du jämföra det med något annat du upplevt i ditt liv?
4: Studenten.
2: Ja, det är svårt. Alltså, det är en väldigt häftig känsla. Det går inte riktigt att jämföra med något annat. Det är liksom som att man har under lång tid, ja, det är ju nästan ett år nu, lagt mycket tid på det här, funderat, försökt planera, det har gått fram och tillbaka och att det plötsligt går. Liksom, det är verkligen som något helt otroligt.
1: Henrik Westberg var reporter där. SC Magdeburg är tyska mästare i handboll efter torsdagens 31-30-seger mot Flensburg. I mästerlaget spelar flera svenskar, bland annat landslagsspelarna Oskar Bergendahl från Valda och Albin Lagergren från Varberg. Magdeburg säkrade titeln redan med 3 omgångar kvar och tog därmed klubbens andra raka ligaguld.
0: Och då har det blivit dags för mig att för sista gången den här dagen titta till vädret. I alla fall i livesänd radio. Jag är ju en vädertittare, så du förstår. Tittar ofta på vädret. Och regn, liksom olika radartjänster och så, för att se exakt vad det ska regna. Jag kan väl avslöja att vid klockan 9 idag så låg vi på ungefär 14 grader nästan på alla officiella mätstationer som SMHI har i Halland. 13,9, 14,6, 13,9, 13,3 sådär. Och övrigt vädermässigt så drar det in moln från havet, men sen fram på dagen mest soligt väder. Vi kommer att landa inom temperaturspannet 14-19 grader enligt prognosen, och vi har de lägsta temperaturerna vid kusten. Vinden, den är omkring väst. Och sen får vi en solig avslutning på den här fredagen, och i natt så blir det mest klart väder. Lokalt så kan dis eller dimma bildas. Vi ska ut i trafiken igen med Alida Viktor. Till Ullared, va?
5: Ja, det är vägarbete där nämligen på länsväg 154 i höjd med Ullared. Och det är vakter då som styr trafiken. Pågår bara idag till i eftermiddag, 16-tiden ungefär. Så ja, emellanåt kan det ju bli köer och väntetider där. Men det ser ändå helt okej ut just nu. Men vill man fortsätta tipsa oss, gör det dygnet runt genom att ringa vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Och ni som lyssnar ska inte tro att vi har glömt bort den här livskunskapen som vi efterfrågade innan. Vi ska ha en liten prisutdelning senare, eller gå igenom de olika livskunskaperna och ordspråken vi har fått in och utnämna det bästa.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt bjuder oss på en jävel på kärlek. Snart dags för Radiosporten med David Nyström. Men jag vill dessförinnan lite i precis andra delen av livet. Kanske kulturen, om de nu ska vara motsatser, måste de inte vara. Påminna dig som artist i Halland ännu en gång om att på måndag klockan 3, då är det för sent. Då stänger möjligheten att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Så passa på nu, sök på det på internet så hittar du all information du behöver ha. Nu är det dags för David Nyström. Och det börjar med en vinteridrott.
1: Ikväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.
0: Det gör det. Tack så hemskt mycket, David.

0: Hej Max, Salt, och nu så ska vi då avgöra det bästa, eller vilket det bästa ordspråket, livskunskapen som ni som lyssnar skickat in är. Sofia och Henrik, håll i er nu, för här kommer mycket livskunskap på en gång från våra kära lyssnare. Roger skickar: jag brukar säga, det är inte lätt när det är svårt.
1: Nej.
0: Nej, det är ju ganska bra ju. Ja. För vid kalas, skriver Andreas från Getinge, så sa man att vuxna skulle ta mat först, men nu är det tvärtom, att barnen får ta först. Mm. Det är bra livskunskap att ha med sig.
1: Ja.
0: Att slopa det där gamla barnbordet,
1: ja,
0: som fick sitta liksom avskilt och vänta längst, för då vet ju alla som är föräldrar eller i närheten av barn vad som händer med barnen. Kanske bra att låta dem få äta. Bra, snyggt där Andreas. Olof i Fegen skriver: en av mina vuxna söner använder den bra. Det är aldrig för sent att ge upp.
2: Nej. Den tycker jag är väldigt bra. När man har kommit till vägs ände och kunna inse det och inte kötta på mot den där väggen, utan faktiskt ge upp och ta en annan väg. Det är inte så dumt.
1: Det är inte så dumt.
0: Inte
1: att
0: alls
1: blad.
0: Dumt, Olof. Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta.
1: Han fastnar för den faktiskt.
0: Ja, det är Nilla som vid sidan av att skicka in den också tackar våra härliga reportrar. Det är väl dig då, Henrik? Kort och gott fick vi också in: ny vecka, nya möjligheter.
2: Ja, den är fin. Den känner man lite varje måndag när man hoppar upp 04:10.
0: Nej, då känner jag snarare att det är aldrig för sent att ge upp. Men vi går vidare till min personliga favorit som kommer från Mimmi, som är mycket av en devis i mitt liv. Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse.
1: Ja, det var jag enig med.
0: Word, det är lite så mitt liv
1: alltid har varit.
0: Sen en livskunskap som jag inte förstår, men ni kanske kan hjälpa mig. Det är tydligen ett småländskt djungelordspråk: på Kristi himmelfärdsdag regnar det alltid, då det också är folknykterhetens dag, för det de inte får i sig kommer uppifrån.
1: Ja, den där läste jag några gånger innan jag hajade, men
0: Henrik, du som är 100 år gammal, kan du tyda detta?
1: Ja.
2: Nej, men
1: är det droppare?
0: Är det vätska?
2: Ja, alltså det är ju supen som man inte friser. Är det att Gud gråter då? Jag fattar inte, men det skulle kunna vara så.
0: Men det kan ju inte vara att Gud gråter för att man har valt bort alkohol. Det låter ju väldigt... Nåväl, vi går vidare. Git, hon skickade inte bara en. Hon skickade flera stycken. Tiden läker inte allt, men det förändrar mycket. Man ångrar aldrig träningspass. Jo, det gör man, Git. Och sen, den här är också riktigt bra. Om man inte håller med någon i en diskussion eller så, så kan man säga: jag kan hålla med dig, men då har vi båda fel. Den är ganska bra faktiskt. Handlingar talar högre än ord. Och slutligen så ringde ju Solveig in från Tvååker och sa också: kontrollera alltid att hjärnan är ansluten innan munnen inkopplas.
1: Och där sa jag, det är ju svårt för oss här nu då, som pratar radio, när man ska...
0: Vi gör vårt bästa.
1: Vi gör vårt bästa.
0: Så, vad säger ni, gänget? Vilken är vinnaren?
2: Jag är väldigt svag för den sista, Solveigs från Tvååker.
0: Jaså?
2: Det måste jag säga, ja. Det kan vara för att det är en viss igenkänning.
1: Faktiskt.
0: Sofia, vilken tycker du?
1: Ja, men din också. Din säger jag. Jag vet inte vad du ska välja. Men
0: det är lättare för lättare förståelse än tillåtelse.
1: Ja, exakt. Förlåtelse än tillåtelse.
0: Vad svårt.
1: Men jag tänkte på det jag var på väg på...
0: Nej, vi får välja någon nu, gänget. Ja. Jag tänker att vilken ska vi skicka med folk ut? Men det kanske är bra med Gits ändå, där jag kan hålla med det, men då har vi båda fel. Ja. Inför helgen? Eller ska vi vara djupare än så? Jag tycker på pallen är det antingen det är aldrig för sent att ge upp, eller det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse, eller jag kan hålla med dig, men då har vi båda fel.
2: Det är aldrig för sent att ge upp.
1: Det är aldrig för sent att ge upp.
0: Den blir det.
1: Ja, byt väg, byt bana.
0: Stort
1: byt
0: grattis, Olof i Fegen. Vi skickar ett pris till dig. Det är aldrig för sent att ge upp. Kom ihåg det. Ge upp när det är för kämpigt. Gör något annat istället som gör dig glad. Och det är ju, jag tänker att det är, vi skickar med det att det är ju liksom, ja, det är för att göra livet lättare helt enkelt. Bra, det är aldrig för sent att ge upp.
1: Yes.
2: Så får det bli.
0: Så får det bli.

0: Fever Dream, Alex Warren. Det dundrar fortfarande in livskunskaps-sms, Gustav. Vill du höra? Det är Niklas. Han har vaknat till nu, kan man säga, och vill dela med sig av livskunskap. När man tycker att det är som sämst så kan det bara bli bättre. Så är det ju.
1: Mm.
0: Ja. Nej, du håller inte med.
1: Alltså, jag tycker det kan ju bli värre.
0: Om det är som sämst så är det ju de facto som sämst. Alltså, ordet sämst innebär ju... Så att,
1: men nu ska vi inte vara såna.
0: Ja, det kan alltid bli värre.
1: Men jag tycker om man har en pissdag så kan man liksom alltid tänka att det kan ju bli värre.
0: När du får arbetslust, sätt dig ner i 5 minuter så går du över. Den tycker jag är ganska bra också. Jag framstår som väldigt lat, och det är helt sant, för det är jag faktiskt. Vad kul, tack så hemskt mycket för all livskunskap. Vi får samla ihop den här på något sätt, kanske ge ut en bok eller något. Och så får vi också lite åsikter om VM-låten som Johan och Henrik har knåpat ihop.
1: Ja, jag har förstått att du inte tycker om min favorit.
0: Nej, nu skiter vi i den, för nu ska vi prata om Johan och Henriks.
1: Jaha.
0: Så här skriver Robert: hej på er, vilken kanonlåt ni knåpat ihop, och som är helt i stil med underbara P3-programmet Rally.
1: Ja!
0: Det är otroligt. Alltså, jag hoppas de hör det ute på redaktionen.
1: Det är otroligt.
0: Ja, jag tycker också den är jättebra. Och apropå VM-låtar så är det lite av ett tema i en programpunkt som du ska ägna dig åt.
1: Ja, för vi ska roasta.
0: Nej.
1: Jo, okej, lite roasta ska vi. Vi ska flippa eller floppa.
0: Mm.
1: VM-låtar, bland annat blir det ju Thomas Stenströms härliga bidrag. Kommer den slå ut när vi gräver guld i USA?
0: Det återstår att se.
1: Det återstår att se. Mm. Men vi ska snacka VM-låta i alla fall.
0: Mm. Roligt.
1: Har du någon favorit?
0: Alltså, jag är ju ett barn av min tid, så att säga. Så att jag vill gärna sjunga ner till Benelux kommer ner en trupp som attackerar i grupp, så alla lag ser upp, ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål blir EM-finalister.
1: Hell yeah.
0: Yes. Vet du vilken låt det är?
1: Det är Markoolio.
0: Vi vill ha mål, mål. Ja, det är en liten personlig favorit. Det var en lycklig tid i livet.
1: Det var en fin tid.
0: Ja, och du har den här Global Football.
1: Global Football, okej, som jag fick veta att du hatar.
0: Nej, det är bara att du har tjatat om den så mycket faktiskt.
1: Att jag har tjatat om
0: den? Ja, varje gång det har handlat om VM. Så, har du hört den där Global Football? Den Global Football-låten, har du hört den?
1: Fina varanteatern.
0: Ja, underbart. Du ska ta över här.
1: Ja.
0: Jag ska sanera bordet lite granna och flytta på mig.
1: Du har inte
0: göra. Jag har ätit lite macka och spilt lite och sånt.
1: Jag har spilt färre grejer.
0: Vad då? Vill jag inte fråga, så jag gör inte det. Utan vi går vidare och lyssnar på Real Thing. You to me are everything. Det får handla om er, våra kära lyssnare, här i P4 Halland. Ni är underbara, och allt

0: Underbar låt det där. To you to me are everything. Och Henrik Westberg, du har verkligen haft chans att under den morgon bekanta dig med jätten Himles nya hemplats i Älvsered. Mm.
1: Just nu sitter gänget som har fått den på plats och käkar lite och fikar efter 3 timmars hårt jobb. Och det här, jag ska ärligt säga, när jag åkte ut på det så tänkte jag, kan det vara så spännande? Men det är ju lite av en kärlekshistoria, förstår man. Dels till jätten, och det finns minnen. Men de tre som på något vis tillsammans har gjort det här möjligt. Michel Dornseif som är ägare till Äventyrsparken där han hamnar. Viktor Berg Alvegren som är initiativtagare till den här flytten. Och Lennart Johansson som äger då ett entreprenadbolag och bodde granne med han innan. Har sett till tillsammans och få den på plats. Och det är någon form av kärlekshistoria som har väckts för mig till den här jätten. Men jag tror också mellan de här tre personerna som har samverkat.
0: Så därför så tänker vi att vad skulle passa bättre än The Cure? Och låten, Henrik, som du har valt i den här känslan heter
1: Friday, I'm in love.

0: Friday, I'm in love. Hoppas att du får en förträfflig helg. Häng kvar i P4 Hallan efter 10 så tar Gustav över. Nu är Ekot med Marianne Hasslom.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Vad är det som händer under dagen då under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju här handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Tusen tack för det, Ekot. Proffsigt som alltid. Nu tar jag Gustav Stjernquist över spakarna här i P4 Halland-studion. Med mig har jag Henrik Wadnell som kommer sköta nyhetsankaret. Och som alltid, Taylor Swift som står för musiken. Inte specialskriven då, alltså. Det är en Taylor Swift-låt vi spelar. Det är det jag menar.

0: Vi har Taylor Swift.
1: Opalite.
0: Mm. Hej Henrik.
2: Hej, hej.
0: Hur mår du?
2: Jag mår bara fint. Hur mår du?
0: Jag mår bra.
2: Ja.
0: Visste du att ingen vet hur gamla sengångare kan bli?
2: Är du säker på det?
0: Ja.
2: Någon måste ju ha hängt med en sengångare genom livet.
0: Jag läste det nyss, att de är så svåra att studera att det är ingen som säkert kunnat liksom säkerställa hur gamla sengångare kan bli.
2: Nej, det är först sent i livet man vet hur sent en sengångare kan gå.
0: Ja, det är väldigt mycket ordvitsar nu. Jag tycker du förtjänar en sån.
2: Tack.
0: Men jag läste någonstans så rubriker med hotfull aura.
2: Ja.
0: Och så var det en rubrik där, som löd: ingen vet hur stora pumpor kan bli.
2: Jo, det vet man.
0: Och så är det en bild på sån megastor pumpa som var med i Guinness rekordbok typ.
2: Ja. Var det en ding-ding värld du läste det där i?
0: Nej, jag ska hitta den så jag kan referera korrekt. Men det gör vi sen.
2: Ja.
0: Vad ska vi se? I december 2024 så brann det i en välkänd gammal byggnad i Varberg. Och i morse då så började det brinna där igen.
2: Ja, men exakt. Vi har ju rapporterat om det här under morgonen. Det var ju en mindre brand nu på morgonen i Lundqvistska huset. Alltså mindre jämfört med den som var där 2024 då, för 1,5 år sedan. Och det ligger i centrala Varberg. Och det här stoppar ju nyöppningen av nya restaurangen som ska vara där, Brunnsalonger. Den var planerad, den här premiären då, till 1 juni. Men nu har den rökskadats lokalen och då skjuts premiären upp. Oklart hur länge. Delägaren Joakim Torbring, han säger till Hallands Nyheter att det där var en dröm som gick upp i rök.
0: Nej.
2: Han sa det.
0: Ja, men
2: ingen trumvirvel nu.
0: Nej, jag tänkte det. Jag läser här att Alberta ska rösta om att stanna i Kanada.
2: Jaha.
0: Jag läser på TT. Alltså Kanada-provinsen då, Alberta, kommer att hålla en folkomröstning för att avgöra om det regionala styret ska arbeta för ett utträde ur landet, uppger provinsens premiärminister Daniel Smith.
2: Va?
0: Senare i år kommer man hålla den folkomröstningen, men den är mer symbolisk och resultatet är inte bindande. Det brukar väl inte folkomröstningar vara i och för sig.
2: Nej, det brukar vara vägledande ungefär.
0: Separatister har nyligen lämnat in cirka 300 000 signaturer till stöd för att anordna den här omröstningen.
2: Men då skulle de vilja tillhöra USA istället, är det det? Eller det, de ska bli självständiga?
0: Det står inte här om de vill tillhöra USA.
2: Nej.
0: Ja, det ska ju mycket till för att man ska lämna.
2: Det tror jag. Och jag tror det ska mycket till för att Kanada skulle godkänna det utträdet i sådana fall.
0: Ja, verkligen. Sen läser jag också om... Gud, det är fel variant på den här låten. Jag försöker spela Tommy Körberg i alla fall. Hans liv ska bli film.
2: Åh, vad kul.
0: Ja.
2: Han har ju så mycket att berätta, i varje fall han står på scen.
0: En film om Tommy Körbergs liv och karriär är i startgroparna. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse, säger artisten till Dagens Nyheter.
2: Kul.

0: Skvallertidningarna gick som galna när den här låten släpptes. Hade de en relation eller inte, Mick Jagger och David Bowie? Jag tror aldrig vi kommer få veta det.
1: Nej,
0: nej. Vi får bara njuta av den här fantastiska låten och otroligt härliga musikvideon. Dancing in the Street hör vi där.

0: Jag är Lisa Nilsson, Silverregn, här är Peter Halland. Du, jag hittade den här artikeln då med pumporna.
1: Ja, du gjorde det.
0: Det är från The Atlantic.
1: Aha.
0: Är det. A decade ago, the world's heaviest pumpkin weighed 2,000 pounds. Now the 3,000 pound mark is within sight.
1: Va?
0: Och så är det, oj, och så är det rubriken. No one knows how big pumpkins can get.
1: Det går bara att göra Belgian Blue pumpor större och större.
0: Ja, ungefär. Vi ska bara pumpa
1: mer
0: in
1: och mer muskulösa
0: steroider i dem och göra mega pumpor. Sen kan vi bo i de pumporna.
1: Är de ätbara, undrar jag? Alltså, för det är ju en sak om de är stora och ser snygga ut, men de kanske inte går att använda till innehållet då.
0: Men de flesta pumpor är väl ätbara?
1: Ja, jag vet inte.
0: Det beror på om de är besprutade och sånt i och för sig, men de flesta liksom organiska pumpor tror jag man kan käka.
1: Okay.
0: Man kan ju äta allt en gång.
1: Ja, det kan man göra. Det är ett av de där livskunskaperna som Rebecca tog upp. Man kan äta allt en gång.
0: En gång. Man kan smaka allt en gång.
1: Ja.
0: Typ flugsvamp och sådär.
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Dumt är det.
0: Men pumpor, de är stora. Några andra som är stora, det är ju T-Rex.
1: Ja.
0: Och du har lite dinosaurienytt till mig.
1: Ja, precis. Nej, men du vet, Tyrannosaurus Rex var ju... Mm. Den tidens största rovdjur, den och några till, de var ju rovdinosaurier liksom. Men då har jag hittat en artikel här av New Scientist, publicerad idag.
0: Ja.
1: Som börjar, we may finally know why dinosaurs like T-Rex evolved tiny arms. Alltså, nu vet man varför de utvecklade små armar här. Pyttesmå armar, det är lite klassiskt det där. Forskarna tror att det här var en ganska smart evolutionär utveckling då. Det visar att olika rovdinosaurier oberoende av varann utvecklade just små armar. Det var inte bara T-Rex utan det var andra. Och då hade de istället enorma, väldigt kraftfulla skallar och samtidigt mindre armar då. Och poängen med det var att huvudet gjorde större delen av jobbet. De där, alltså det var helt gigantisk kraft i de där stora käkarna, så de kunde i stort sett riva sönder ett helt djur som de jagade med bara skallarna. Och då behövde man inga armar att hålla i. Käkarna räckte för att fälla stora byten. Mm. Behövdes inte stora starka framben som de kan ha haft innan. Alltså armarna, det var ju en gång i tiden framben. Och det är lite häftigt där. De har gått igenom 85 olika arter då och sett just det där, ett tydligt mönster där. Ju mer robust skalle, desto mindre armar.
0: För armarna är ju bara i vägen annars.
1: Ja.
0: Det är bättre då att utveckla käften då, så man kan... Vad åt T-Rex egentligen?
1: Kött.
0: Ja, men åt de andra dinosaurier?
1: Ja, det gjorde de.
0: Jaha, det känns som lite kannibalism på något sätt.
1: Jaha, ja.
0: Jag vet inte.
1: Kanske, eventuellt. Kanske. Men det är lite häftigt det här. Det är en jättestor skalle. Jag känner kompisar som har det, men de har ändå ganska långa armar.
0: Ganska.
1: Men vi äter inte andra.
0: Inte så mycket käktryck.
1: Nej, och vi brukar inte jaga ner våra egna djur heller, som vi ska äta.
0: Min tjej, hon är lite yngre än vad jag är, hon brukar mobba mig. Så brukar hon skicka en bild på en dinosaurie. Och så skriver hon, känner du honom? Did you know him? Så.
1: Alltså, det är rätt långa armar.
0: Sveriges Radio. Så gammal är jag faktiskt inte.

0: The Ark över där, The Worrying Kind. Det går att vinna Melodifestivalen utan att det går bra i Eurovision Song Contest. Det vet både The Ark, Martin Stenmark, Anna Bergendahl och inte minst Christer Björkman allt om. Nu ska vi inte prata om det. Vi ska prata om fika. Vi har reporter Emma Nilsson. Du ska iväg och fika. Fast en speciell fika.
1: Precis. Det är för andra året i rad som Riksförbundet för social och mental hälsa anordnar Sveriges största fika. Och jag håller på att leta mig runt här nu på lasarettet i Halmstad, vart folk befinner sig. Jag är lite sen på bollen här. Det ska bli väldigt spännande att få träffa folk och få prata om ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.
0: Sen till en fika, det låter som en av dödssynderna. Det kan man inte vara.
1: Nej, det går inte för sig.
0: Nej, men man anordnar då den här då, som man säger, är Sveriges största fika för att motverka ensamhet. Du kommer vara där och prata lite med de som arrangerar det och förhoppningsvis någon som deltar i den här fikan. Så hoppas jag att du får lite fika också själv.
1: Tack, det hoppas jag med.
0: Vad hoppas du att det serveras?
1: Åh, typ kärleksmums. Det är min favorit.
0: Bästa. Det och nybryggt kaffe. Otroligt.
1: Dröm.
0: Men vi återkommer till det, Emma.

0: You're so vain. Carly Simon. Ingen som riktigt vet vem det är hon skrev den här låten till.
1: Förmodligen ett ex.
0: Ja, men såklart. Men vem det här exet är då? Det är faktiskt så att 2003 så var det en riktigt rik snubbe, någon så här NBC Sports Chairman, som betalade $50,000 på en välgörenhetsauktion för att få lov att veta vem den här mannen är.
1: Jaha.
0: Och han signade en sån här, vad säger man, ett avtal då att han aldrig får säga det.
1: Okej, okay, men han ska få veta det privat,
0: ja,
1: alltså.
0: Jajamän.
1: Och hålla det i sitt huvud.
0: Och han då har gett två ledtrådar, och det är att namnet innehåller E och A.
1: Okej.
0: Okay. Så det vet vi. Ha. Så det är inte Mick Jagger
1: som
0: då.
1: Som ganska många andra med E och A. Innehåller inte E och A. Mick Jagger innehåller ju det.
0: Inte E, va? Jo, e. Det är det. Ah, ja. Lokala nyheter i alla fall.
1: Ja. Vi ska till branden den här morgonen i Lundqvistska huset i centrala Varberg. Den stoppar öppningen av nya restaurangen Bruns Salonger. Det brann ju där rejält i byggnaden strax före jul 2024, som har gjort att de har fått renovera nu ett bra tag. Och den här branden som var idag, den var betydligt mindre, men eftersom lokalen har rökskadats så skjuts premiären, som var planerad till den 1 juni, upp nu. Det skriver Hallands Nyheter. Och så ska vi till Älvsered.
2: Det är ju jätteroligt.
3: Ja. Nu är jätten Himle med sina blå byxor, sin gröna rock och med en hallandsläng i handen på plats vid sitt nya hem. Viktor Berg Alvegren är initiativtagare till att flytta honom från Himle till Älvsered.
2: En gigantisk jätteprocess. Det är så fantastiskt att det här har gått. Man känner liksom både adrenalinet pumpa, och man känner också att det liksom bara förlöser sig ut. Att allt det här nu har blivit till något faktiskt resultat efter så här lång tid.
3: Himle började dagen i en stöttad armhävning innan kranbilen lyfte upp honom och gav honom möjlighet att blicka ut över sin nya boplats. Efter lite knak och omtag hamnade jätten på fötter efter 1,5 timmes lyftaktion.
4: Alltså vilken grej, kan man ju bara säga. Vilken otrolig grej, och så ofattbart verkligen.
3: Michelle Dawnsafe driver äventyrsparken där Himle nu står.
4: Jag tycker det är helt rätt ställe för honom att vara på. Så ja, jag tror att han kommer få stå här, ja, förhoppningsvis de senaste 50 åren till.
3: Sedan Viktor Berg Alvegren fick idén om att flytta Himle för ett år sedan ungefär, har många engagerat sig. Det har skrivits namnlistor och lokala företag har ställt upp ideellt.
2: Det är ju lite som en saga faktiskt, och det var ganska passande när vi pratar om en jätten då, tänker jag.
3: På plats vid jätten Himles nya hem i Älvsered, Henrik Westberg, P4 Halland.
0: Och så en liten tråkig nyhet där till ett studentgäng.
1: Ja, det är det. Det är Halmstad studentkår då, som får nej till sin champagnefrukost inför studenten. Kommunen avslår kårens ansökan där om alkoholförsäljning mellan 7 och 10 på morgonen och hänvisar till att det finns risker då för ordning, nykterhet och hälsan där. Och trots att deltagarna ska vara över 18 år där enligt kåren själv, då bedöms den här tidiga serveringen kunna leda till problem under en dag som ju redan innebär väldigt mycket firande. Och det här beslutet gäller då för ett arrangemang för 26 elever i en gymnasieklass. Och det ska vara på en krog, skulle det ha hållit, var tanken där. Men det blir inte av alltså.
0: Ja, men vad är livet utan att dricka alkohol tidigt på morgonen?
1: Ja, det finns bättre grejer, tror jag.
0: Jag gillar också den här formuleringen. Det kan... Vad var det? Det kan orsaka problem med nykterhet.
1: Ja, hänvisar till risker för ordning, nykterhet och hälsa.
0: Risk för nykterhet?
1: Risker för ordning och nykterheten och hälsan.
0: Aha, okej. Okay. Ja, nu fattar jag. Tänkte bara, det är väl ganska logiskt att man blir onykter när man dricker alkohol.
1: Ja, ja. Det gör det.
0: Anyway. Mm. Tidvis drar molnen från havet, men fram på dagen mest soligt väder. Temperatur 14-19. Grader. Sen har vi blivit lovade uteserveringsväder, en solig avslutning på fredagen och i natt mest klart väder. Lokalt dis eller dimma.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Nu vänder vi blicken till Skåne och Helsingborg. Ja, Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland. Det var någonting som rörde sig i luften där. Vad var det?
1: Jo, men det var ju ett av två JAS-plan som tog sig ett varv inför middagen på Sofieros slott igår kväll. Det är ju som bekant ett stort NATO-möte som pågår där i dagarna två. Och det kom som en liten överraskning faktiskt för helsingborgarna igår att det helt plötsligt i samband med att kungaparet och alla EUs utrikesministrar skulle ta plats på Sofiero så tog de här ett litet varv. Och du vet, som vanligt är det ju så att när man hör ett JAS-plan så får man snabb med bandspelaren eller mobilen, för det är nästan borta, så det här var ju bara lite i sluttampet när de for iväg. Men det är ju så, halländska poliser är ju på plats där tillsammans med en mängd andra poliser från hela Sverige för att säkra upp det här mötet. Och då även, det är ju ett politiskt möte, men försvaret då visade upp sig genom JAS-plan, men också en korvett, HMS Nyköping, som håller på att defilera fram och tillbaka över sundet. Men generellt så är det också väldigt, väldigt mycket synlig polis, och det var själva tanken också. Vi pratade ju igår förmiddags om att jag hade räknat in på vägen mellan Stortorget till Centralen. Då var det två poliser, tre polisbilar och en ambulans. När jag kom tillbaka sen på eftermiddagen till Helsingborg så var det liksom otroligt mycket poliser. Det var poliser, poliser, poliser överallt. Det var poliser på motorcyklar, bilar, i luften. Och jag såg till och med på polisen i Helsingborgs Facebook-sida så har de poliser på cyklar. Så att de är överallt.
0: Undrar vad Marco Rubio tycker om cyklande poliser. Det känns väldigt oamerikant. Ja, men idag är det ju då stora dagen för NATO-mötet i Helsingborg. Marco Rubio är ju bland annat här på plats. Ett antal poliser från Halland är också på plats tillsammans med kollegor från hela landet för att säkra upp mötet. Vad händer idag då?
1: Jo, men som sagt var, enligt uppgifter så ska Mark Rubio ha kommit i natt till Malmö. Och mötet, det ska starta klockan 10. Jag tror att de är ganska punktliga i NATO. Det brukar vara ordning och reda där. Och på agendan, ja, som vi har pratat om tidigare, Ukraina-frågan, men framför allt det här förhållandet i NATO, USA kontra EU, eller de andra länderna, de andra medlemsländerna. Och USA vill ju som sagt vara att de andra länderna tar ett större ansvar, och så vi tror att det kommer handla väldigt mycket om detta. Men vi kan också säga att Sveriges utrikesminister och statsminister ska ha ett enskilt möte med Marco Rubio, och då undrar man också om det hela kommer bli liksom en början till en försoning, eller blir ännu en utskällning. Vi vet ju att Donald Trump och hans entourage har dragit fram hårfönen och skällt ut både EU och NATO-länderna vid varje tillfälle han har fått ungefär på senaste tiden. Och frågan är om det blir ännu en sån, eller om det faktiskt kan vara så att att man helt enkelt börjar prata med varandra på ett vettigare sätt. Vi såg att igår så rapporterade ju Danmarks Radio att Donald Trump har sagt att det är nu helt uteslutet att han tänker ta Grönland med våld. Och han har ju också skickat dit ett sändebud som går runt och pratar med människor och delar ut godis till barn och sådär. Så att vem vet, det kan bli någonting nytt idag.
0: Och det är inte bara det politiska trycket som ökar idag, utan även poliserna har en utmanande dag framför sig.
1: Vi kan vänta oss en hel del demonstrationer på det NATO-kritiska temat. Bland annat en autonom gruppering som kallar sig för Shutdown NATO. De har ju då inte sökt tillstånd, och förmodligen för att de inte tycker att de behöver göra det för att kunna uttrycka sitt motstånd mot NATO. Och de här detaljerna runt den här manifestationen, de är lite oklara. Men även om det då inte finns något tillstånd, så tänker polisen försöka se till att den kan genomföras. Det är i alla fall det budskapet de har kommit med. Och därutöver så planeras det för demonstrationer på Stortorget som ligger alltså väldigt, väldigt nära det här hotellet där NATO-mötet sker. Och också i stadsparken, det ligger också relativt nära. Men som sagt, polisen har ju då förberett sig för det här under en väldigt lång tid. Och i morse så stod det klart att utrikesminister Maria Malmer Stenergard verkar vara mycket nöjd med polisens insats så här långt. Så vi får se hur de klarar av den här utmaningen under dagen.
0: Anna Nyberg, tusen tack för du håller koll på detta och rapporterar om denna stora polisinsatsen med många halländska poliser inblandade.

0: Vi har Elvis, I love you. Och den kärleksförklaringen, den kommer ifrån självaste Albin Lee Meldau. Vi har ju vår kära live-reporter Emma Nilsson. Du är ute på fältet och du skulle ju iväg och fika idag. Den här stora fikan då mot, eller för att bekämpa ensamhet. Men hur går det för dig egentligen?
1: Nej, men det går inte så bra. Nej. För den här fikat i Halmstad har inte blivit av. Det är ju så himla många ideala föreningar, så alla har ju fullt upp ibland med sitt eget. Så jag ska försöka dra mig till Varberg istället.
0: Okej.
1: Okay. Och finna min fika där.
0: Ja, du ska ha dina kärleksmums och vi ska få kunna rapportera från det här projektet då som ska bekämpa ensamhet. Jag hoppas verkligen du kommer fram och att det blir någonting åtminstone i Varberg hemma.
1: Tack.
0: Och nej, det kan du inte. Men om du där ute som lyssnar på oss just nu sitter på en riktig, riktig banger till låt, så får du inte glömma att skicka in den till...
2: Nu är det hög tid att söka till...
3: T4 nästa stjärna.
4: Ishav! Kom igen. Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
2: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
4: För att nå dit, sök nu
2: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
4: Gå in på sverigesradio.se.
2: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Ja, det finns ingen anledning att vänta. Sök, sök, sök. Kanske är det du. Ja, du. Som är P4 nästa stjärna.

0: Vem lämnade vem? Hör vi där Donnes kapellmästaren himself, Mr. Donne, Donald Dolle Lovén, bor utanför Laholm. Ny kulturnytt, stjärnglans. Vi väcklar bara det programledare.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist, med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.

0: ABBA. Super Trooper. Vad sa du nu, Henrik?
1: Jag sa ABBA.
0: ABBA. Det finns ju en black metal sångare som heter Abbath.
1: Jaha.
0: Som folk brukar skoja lite om. Man gör, tar ABBA-loggan, lägger man till TH. Så det blir på honom. Abbath. Ja. Han, gud, nu är inte vår black metal-expert på redaktionen här. Annars kunde han, vi berätta vilket band det var han spelade i. Man kan ju också bara göra en snabb sökning här.
1: Spänningen
0: är olidlig. Det är ett norskt black metal-band som heter Abbath. Före Immortal-gitarristen är det.
1: Jaha. Sa inte mig någonting, men grattis Halland, nu vet ni.
0: Det är inte ofta man får prata black metal här.
1: Nej.

0: 4th of July kommer han till Sverige, amerikanen Luke Combs. Jag vet inte vem som kommer vara förband, men det är nog inte Abbath i alla fall.
1: Det hade varit förvånande.
0: Det hade varit helt sjukt om Abbath var förband till Luke Combs. Ny Ekot, Marianne Hasslov.
2: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
3: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
4: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
5: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
2: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Jajabus, tack för det, Ekot. Nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Bland annat ska vi snacka om lantbruk och hur det stängda Hormuzsundet påverkar

0: Den där pipan känner man igen.
1: Ja.
0: Whitney Houston, må hon vila i frid.
1: Verkligen.
0: I wanna dance with somebody, vilken röst.
1: Ja.
0: Herregud. Det är en vattenläcka i Kungsbacka kommun, Henrik.
1: Ja, den har varit sedan 8 i morse, eller det var då man upptäckte den i alla fall och började arbeta med den. Och då är det i Kullavik, det gör att vattnet är avstängt på flera gator, bland annat Blombackagatan och Kullaviksvägen. Och det här arbetet med den, att få bukt med den, det beräknas pågå några timmar till. Och som vanligt då, när vattnet kommer tillbaka så kan det vara konstigt färgat. Så man ska spola tills det blir klart igen och så ska man undvika att hänga vitvätt.
0: Ja. Inget Mölndalsvatten idag.
1: Nej, ingen Mölndalsvatten. Det var gårdagens stora nyhet.
0: Det går bra för vattnet i Kungsbacka där. vi ska ta oss till Örebro. Det är ett område vid Örebros universitetssjukhus har spärrats av. Och en polisinsats pågår efter att ett misstänkt föremål hittats. Det rapporterar Nerikes Allehanda. Angränsade rum kommer att inrymmas och polisen står i kontakt med nationella bombskyddet, skriver då Nerikes Allehanda.

0: Ny låt där med Molly Hammar, Aldrig ensam igen heter den. En tredjedel av världens handel med konstgödsel passerar genom det just nu stängda Hormuzsundet. Och i veckan presenterade EU-kommissionen en handlingsplan. I studion har vi nu Lennart Nilsson, lantbrukare i Harplinge och sitter i förbundsstyrelsen för LRF på riksnivå. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Och du är även ordförande för den europeiska lobbyorganisationen Koceka som samlar 22 miljoner bönder i Europa. Om vi ska börja med att beskriva läget lite, alltså hur allvarligt är det?
1: Alltså det här året har väl väldigt många bönder köpt rätt så rejält i förväg. Så vi kanske inte ser riktigt resultatet ännu, men vi är ju just nu inne i att börja planera för kommande år. Och det är ju då vi ska köpa vår gödning. Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den var, har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får. Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
0: Och i veckan presenterade då EU-kommissionen en handlingsplan. Vad känner vi kring den?
1: Det finns många goda intentioner, men som så mycket annat på Europanivå så tar det sin tid. Och det här har vi egentligen velat att man skulle gjort för flera år sedan. Och hade det varit gjort då så hade det säkert kunnat vara kraftfullt idag. Men det är lite som en det finns goda intentioner, men man löser inte det akuta.
0: Och vad hade ni på Koceka velat se istället för det som presenterades nu?
1: Alltså en bidragande orsak som egentligen inte har med Hormuzsundet att göra, som driver upp priset, och det såg vi redan innan det, är en koldioxidtull kan man kalla det, CBAM. Eftersom jordbruksprodukter i övrigt inte är med i det här systemet så slår den här på gödseln väldigt hårt. Så den skulle man kunna på något sätt satt ner väldigt lågt eller till och med tagit bort eller betalat tillbaka till oss. Det finns ingenting om det i den här. Det finns även lite tullar. Vi tycker det är helt okej att man har handelssanktioner gentemot Ryssland och Vitryssland i det läge som är idag. Men i övrigt så tycker vi inte att det finns något skäl att skydda den europeiska gödselindustrin med tullar.
0: Och det låter lite som att EU-kommissionen inte har lyssnat på Koceka då, som är en lobbyorganisation som samlar miljontals bönder.
1: Det är ju kan man ju alltid fundera över varför. Man har nog ändå förstått signalerna, för man ger också, det är väl det som är det positiva med det här, man ger möjligheter för de olika medlemsländerna att stötta i det här läget. Och jag har precis nått som nyheten att Sverige kommer utnyttja det här, vilket vi är väldigt tacksamma för. Många andra länder har inte de budgetresurserna eller kanske inte den viljan från regeringen, eller som i Danmark som till och med inte har en regering som kan besluta om något sånt här.
0: Ja, just det. Och jag tänkte vi ska återkomma till det här stödet också om en liten stund. Lennart Nilsson, vi snackar vidare efter låten.

0: Vi hör Sia, The Greatest. Här är P4 Halland. Vi har med oss Lennart Nilsson. Sitter i förbundsstyrelsen för LRF på riksnivå. Även ordförande för lobbyorganisationen Kortcheka. Hormuzsundet är stängt. Där passerar en tredjedel av världens handel med konstgödsel. Det påverkar ju våra svenska lantbrukare och flera andra lantbrukare i Europa. Hur länge klarar vi i Sverige oss med ett stängt Hormuzsund?
1: Alltså, det är en väldigt bra fråga. Det finns ju lite olika flöden. Vi plockar en hel del ifrån Norge, och Norge har ju, det är ju inte bara konstgödseln som går igenom Hormuzsunden, utan viktiga råvaror som naturgas. Men det har, norrmännen har ju det själva, och i Norge tillverkas en hel del gödning. Så rent teoretiskt så skulle vi kunna klara oss på det. Sen är ju hur handelsflödena går. Det kan ju mycket väl vara så att det finns någon annan i världen som köper upp europeisk gödning, och då kan det gå väldigt fort.
0: Mm. Och vi sa det tidigare att priset har ju stigit rätt rejält. Ja. Hur mycket dyrare har det blivit, och hur mycket dyrare kan det bli?
1: Alltså, i dagsläget en 40-50% högre pris, och då kan man säga att gödningen är en rätt så stor del av kostnadsmassan när man odlar spannmål eller odlar fodret till sina djur. Så det är en avsevärd höjning. Hur mycket dyrare det kan bli, det vill jag inte spekulera i, men det finns ju en gräns också när man, som flera lantbrukare gör idag, funderar på att man kanske lägger i träda istället eller koncentrerar odlingen till mindre areal, men sista änden leder det ju till lägre skördar och mindre utbud.
0: Mm. Varför behöver vi just konstgödsel? Alltså, kan man inte bara ta naturligt gödsel från kor? Eller alltså djur?
1: Jo, det gör man nog så gott man kan. Det är ju så att vi har en begränsat antal djur. Och det finns också legala begränsningar hur man kan använda den gödseln. Men om man gör någon form av balans, så skulle vi kanske kunna klara två av de tre stora näringsämnena, fosfor och kalium, om vi använder återcirkulation och sånt här. Men kväve, vi är så många människor i världen idag, så det räcker inte till. Och ska vi få skördar som är tillräckliga och ekonomiskt, alltså att maten blir vettiga priser för konsumenterna, så måste vi ha det här kvävet. Det är till och med så att det finns de som hävdar att kvävegödsel, att det är en av de största uppfinningarna för att underlätta människans vardag.
0: Och det får man mer eller mindre.

0: områden där det kanske är allra viktigast. Indien till exempel köper upp konstgödsel nu. Staten i Indien köper och betalar riktiga överpriser som vi ska konkurrera med. Och sen säljer man dem billigt till sina bönder för man har insett vikten av att ha en mätt befolkning.
1: Men för oss i Sverige så...
0: I Sverige har vi ju lite, tar vi ju för givet att maten finns på hyllan. Men det kommer ju på sikt, om det här fortsätter och blir långvarigt, så kommer det synas på matpriserna.
1: Jag tänker innan vi går vidare, eller tackar för dig, så nu, precis nu fick vi veta att regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till svensk lantbruk. Vad, någon reaktion på det? Hur kommer det hjälpa er? Är det tillräckligt?
0: Det är ju väldigt välkommet. Speciellt de rena växtodlingsgårdarna har haft en utmanande situation i flera år. Och det här kommer att göra att man kanske återigen funderar på att köpa den här gödningen till nästa år och odla vidare. För vi behöver ju i Sverige egentligen öka vår produktion och inte minska den. Så det är väldigt välkommet.
1: Lennart Nilsson, alltså lantbrukare i Harplinge, sitter i förbundsstyrelsen för LRF på riksnivå och även ordförande för den europeiska lobbyorganisationen Corteca. Det är en lång titel.
0: Alltså det är lite mycket. Men jag är bonde i grund och botten.
1: Så bonde, det är kort och enkelt. Det jag försöker säga är tack för att du kom hit.
0: Tack så hemskt mycket.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

Uddevallas finest. New Kid. Hurricane har vi där. Och nu till USA och Dolly Parton.

0: choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene.
1: Hör Dolly Parton. Jolene. Den är väldigt cool om man spelar den på fel hastighet. Alltså om man spelar på 33 varv istället för 45.
2: Alltså snäppet fortare. Nej, långsammare blir det.
1: Det blir en postpunktlåt. Lokala nyheter nu med Henrik Martinell.
2: Ja, vi börjar med att det är starkt stöd i kommunerna runt Ringhals för ny kärnkraft. Det är då enligt en undersökning som är utförd av Demoskop och beställd av Vattenfall som ju just planerar för nya reaktorer där bredvid Ringhals kärnkraftverk. Och den här undersökningen baseras på 800 intervjuer och det är med folk som bor i kommuner runt om Ringhals, både i den så kallade inre cirkeln med fyra kommuner då, närmsta kommunerna, och samt i den yttre cirkeln. Och det visar att 7 av 10 i de tre halländska kommunerna närmast Ringhals är positiva till ny kärnkraft. Och så ska vi till Älvsred.
3: Det är ju jätteroligt.
4: Ja. Nu är jätten Himle med sina blå byxor, sin gröna rock och med en hallandsläng i handen på plats vid sitt nya hem. Viktor Berg Alvegren är initiativtagare till att flytta honom från Himle till Älvsred.
3: En gigantisk jätteprocess. Det är så fantastiskt att det här har gått. Man känner liksom både adrenalinet pumpa och man känner också att det liksom bara förlöser sig ut. Att allt det här nu har blivit till något faktiskt resultat efter så här lång tid.
4: Himle började dagen i en stöttad armhävning innan kranbilen lyfte upp honom och gav honom möjlighet att blicka ut över sin nya boplats. Efter lite knak och omtag hamnade jätten på fötter efter 1,5 timmes lyftaktion.
5: Alltså vilken grej kan man ju bara säga. Vilken otrolig grej. Och så ofattbart verkligen.
4: Michelle Dawnsafe driver äventyrsparken där Himle nu står.
5: Jag tycker det är helt rätt ställe för honom att vara på. Så ja, jag tror att han kommer få stå här. Ja, förhoppningsvis de senaste 50 åren till.
4: Sedan Viktor Berg Alvegren fick idén om att flytta Himle för ett år sedan ungefär har många engagerat sig. Det har skrivits namnlistor och lokala företag har ställt upp ideellt.
3: Det är ju lite som en saga faktiskt och det var ganska passande när vi pratar om en jätten då, tänker jag.
4: På plats vid jätten Himles nya hem i Älvsred, Henrik Westberg, P4 Halland.
1: Jag försökte gå in på Älvsereds Wikipedia-sida.
2: Ja.
1: Alltså, alla så orten har ju såna här kända personer från Älvsered och försökte jag skriva in hjärtan Himle.
2: Jaha, men jag fick redigera.
1: Ja, jag försökte redigera den så att det är Himle som är där. Men jag fick inte det, de slängde ut mig. Ja, det är molnigt och disigt och dammigt. Nej, dammigt är det inte. Men disigt är det ny, men solig avslutning på fredagen. Och i natt mest klart väder. Nu ska vi till en nyfylld 80-åring.
2: Oj, är hon så gammal?
1: Ja, men bara häromdagen.
2: Kan man knappt tro.
1: Cheer.

0: Nybliven 80-åring alltså, Cher, hör vi där. Henrik Westberg, jag har dig med mig. Du har varit ute på äventyr idag. Snackar med jätten Himle.
1: Ja, det är fint när man pratar med jättar som är gjorda av metall. För de svarar precis sådär som man vill att de ska svara, med eko. Och när jag stod under hans ben där och tittade upp under jackan, så såg jag att han var ju ommålad och fin. Han hade fått en grön rock och så hade han bruna tost, eller ska få bruna skor, och så hade han blåa byxor. Men under hans rock så var det faktiskt lite rost kvar. De har gjort han fin och så, men där var lite rost kvar, kan man säga.
0: Ja, och har du sett filmen, jag började tänka på den nu när du sa det, den här filmen Järnjätten?
1: Nej.
0: Har du inte sett den? Nej. Det var en av mina favoritfilmer när jag var liten. Det handlar ju om en jätte gjord av järn som störtar ner på jorden. Otroligt sorglig film, faktiskt tecknad då, såklart. Men det är inte det vi ska prata om nu, för det är så att alldeles snart så ska vi, du och jag och någon till, snacka om fotbollslåtar.
1: Det blir kul.
0: Det är vi taggade på.
1: Jajamän.
0: Har du någon favorit fotbollslåt?
1: Alltså, det är ju svårt att snyta ut en direkt ur näsan, men det finns många fina. Alltså, Campione är ju någon som har fastnat ändå. Den gick ju hett när E-Type körde den, så att
0: just
1: den,
0: det.
1: Den har fastnat.
0: E-Type gör mycket bra. Han gör allt bra. Den här är oförglömlig.
1: Ja, och den lär vi nog höra i sommar. Man kan ju misstänka det när de är i USA. Och jag hörde Olof Lund häromdagen, TV4s fotbollsexpert. Han trodde att det här var den givna VM-låten som skulle spelas så. Han var inte så imponerad över Stenström, förstår jag.
0: Nej, och det är ju svårt att toppa den här faktiskt. Framförallt när det är i USA igen. Och ja. Mexiko och Kanada.
1: Ja.

0: Är det en flipp?
1: Eller är det en flopp?
2: Flipp eller flopp?
1: Flipp eller flopp?
2: Flopp, flopp, flopp, flopp, flopp.
3: Henrik Westberg och Anton Berglund, välkomna.
4: Tack.
5: Tack.
3: Vad tycker vi om GES när vi gräver guld i USA? Är det den optimala fotbollslåten?
4: Ja, fler frågor.
5: Det är en nostalgichock, men mer än så är det väl inte, va?
4: Det är det väl visst. Alltså dels för oss som växte upp med den, både liksom bokstavligt talat under 94, men också liksom följt oss. Den har ju egentligen varit liksom det man hållit tag i när det har gått åt helvete för Sverige i alla år. Liksom. Att man har tagit att det fanns en tid då vi grävde guld och var faktiskt oförskämt nära att ta sig. Och den VM-sommaren, jag var ju 9 år, och det sitter så djupt i mig. Jag blir glad bara jag hör den. Jag älskar den.
3: Vi letar efter guld, vi hittar brons.
4: Ja,
3: så kan det gå.
4: Ja. Mm.
3: Det är inte den vi ska snacka om idag, utan vi har 3 rykande färska VM-låtar att
4: spännande
3: tycka till om. Det här segmentet heter alltså Flipp eller Flopp. Vi ska lyssna på en låt och säga, är den flipp? Är den flopp? Kommer vi spela den i P4? Kommer vi lyssna på den? Kommer vi stänga av när den sätts igång i radio? Ni fattar, eller? Mm,
4: vi fattar. Jajamän. Och de har ju någonting, alltså det är ju en mardröm att stå emot när vi gräver guld i USA.
3: Exakt.
4: Och det är det, när det ska spelas i USA också. Så alltså, ja.
3: Men hörni, vi drar igång, och det gör vi bäst med den officiella VM-låten för i år. Det är ju Thomas Stenströms Leva för alltid. Ja... Vad ska vi säga? Vi kör, vi spelar den bara.
4: Vi spelar.

0: Ja, där är den alltså, Sveriges officiella VM-låt. Ska vi börja med dig, Henrik? Fick du gåshud?
1: Inte riktigt. Första gången jag hörde den så fick jag en noll känsla. Men nu har jag lyssnat på den några gånger. Jag tycker den tar sig lite. Jag ser ju framför mig, kanske framförallt midsommardagen. Det är kväll. Sverige har kanske haft det tufft mot Nederländerna. Man sätter sig i bilen, ska åka ta ett bad efter den svettiga kampen. Och veva ner rutorna. Och då kan jag känna vinden och doften från lantbruken bredvid. Och ändå känna att livet är lite gött när man drar på den här. För det kommer nog vara en liten sån, vad ska man säga, sorgelåt efter en tuff match mot Nederländerna. Och då tror jag den passar utmärkt.
0: Flipp eller flopp?
1: Ja, flipp.
2: Jag höll på den för att jag är ett ytterst tveksam. Alltså dels så där, alltså vad då leva för, alltså det låter ju som, det låter jättedeppigt. Mm. Alltså när vi gräver guld i USA till exempel, låter ju, man är ju, man vill sjunga med, här vill man ju inte, här vill man ju gå och lägga sig. Och det har väl lite med att göra. Det här var ju en, i alla fall refrängen var ju en intro till en TV-serie som handlade om vad då? Jo, när någon fick ett hemskt livshotande cancerdiagnos. Så att, ja, så att det är det här Leva Life, ett Viaplay-drama som den här låten, i alla fall refrängen, kommit från tidigare. Och det hör jag. Jag vill inte sjunga med den här när Sverige vinner. Utan det är precis som Henrik säger. Det är ju när de förlorar, då kan man ju gråta till det här. Men det är ju inte det man vill.
0: Jag håller med dig, Anton. Alltså, jag tycker det här är en fin låt.
2: Det är en A-plus-låt. Ja,
0: det är en A-plus-låt. Inget problem med den. Men om man tänker fotboll och sång, då ska det vara någonting som ska brölas på läktaren.
2: Men det jag vill också säga är att frågan är väl, kommer den spelas på P4? Och ja, det kommer den.
0: Det kommer den.
2: Ja. Men jag får ändå säga bu!
0: Ja, jag tycker inte det här är Sveriges officiella VM-låt. Men det är en fin låt och den kommer spelas i P4. 100%. Vi går vidare till nästa låt. Och det är så den officiella VM-låten. Då menar vi inte Sveriges, utan hela VM. Det är ju då Shakira som gör comeback. Hon gjorde ju Waka Waka 2010. Men till sin hjälp har hon Burna Boy. Han är ändå ganska stor nu på senaste. Han spelade väl på Way Out West?
2: Ja.
0: Gjorde han väl?
2: Ja, jag antar
0: jag. Roskilde, det spelade han på, det minns jag. Jag var där. Hon har tagit med sig nigerianska afrobeat-stjärnan Burna Boy och skrivit den officiella VM-låten. Den heter Die, die.

0: Där är den alltså, officiella VM-låten Shakira, Burna Boy, Die Die. Den här är skriven också med Ed Sheeran. Mm. Det hör man inte.
1: Nej. Eller kanske man hör lite melodi. Ed Sheeran har ju väldigt enkla melodier. Jag tycker det här är en sån här klassiker. Får jag säga vad jag tycker?
0: Ja, kör.
1: Ja. Lägg den. Alltså, det är ju inte en waka waka, men det är ju en die die. Och det gillar jag. Jag tycker att jag dansade här. Jag var ändå liksom, man blev lite glad. Till skillnad för leva för alltid så vill jag vill inte leva för alltid. Däremot vill jag die die die, om vi säger så. Så, lyssna nu.
0: Hurra!
1: Det kommer gå bra, den kommer spelas på P4. Henrik Westberg, så du vågar inte säga emot mig nu.
2: Jo, jag tänker så här. Det byggdes upp så fint med handklappet där innan det som skulle bli ett crescendo i refrängen. Och sen hände ingenting. Vad hände? Jag blev så matt. Jag tänkte, nu kommer det. Och så blev det ingenting bara. Åka sån här tjockmatta på golvet genom en idrottshall blev det. Det blev lite så där, man blev besviken faktiskt. Så att jag tror att den kommer spelas på P4, men om jag får säga vad jag tänker, så nej, det är verkligen ingen waka waka. Jag får inga känslor.
0: Jag ska också förtydliga då att die, die, alltså det stavas D-A-I, D-A-I och inte D-I-E, D-I, die, die är italienska och betyder kom igen, kom igen. Ja, men den saknar lite hook, tyckte jag också. Men bra, jag vibar.
1: Ja, jag visst, ja. Henrik, nej, du tror inte rätt.
0: Ja, vi kör den sista då. Det är ju lite av en dark horse. Det är Brandsa City Släckers.
1: Vi kör.
0: Vi kör.

0: Ja, vi har hört den. Vi har hört den förut.
1: Det har vi verkligen.
0: Ja, verkligen.
1: Men Henrik, du får väl börja då, tänker jag den här gången.
2: Ja, alltså jag tänkte när de skulle göra om sin mellolåt till en fotbollslåt, det kommer inte svänga. Och jag var försiktigt pessimistisk första gången jag hörde det, men det här är ju den, det kommer sjungas på gator och torg. Det är ingen tvekan, det här kommer vara årets sommarlåt. Går det bra för Sverige så är det den här som kommer dunka hela nätterna på gator och torg. Det här är en jätteflipp.
1: Jag gick ju in här för att jag visste att Henrik Westberg skulle ha fel. Men nu måste jag hålla med honom. Det är ju så här, tittar man Leva för alltid, Die Die och All In för Sverige, så är det väl kanske man kan säga att den lyriska kvaliteten faller för varje låt och landar då på smart men och lat. För att All In för Sverige var ju redan skriven egentligen. De gjorde ju om det, men... Ja, det är helt med. Den är ju trallvänlig. Den är det där man vill stå och sjunga med. Den är allting, så, allting som Leva för alltid inte var och är. Så ja, jag vet inte Gustav om du håller med, men blir det tre stycken sådana här?
0: Du får lägga en för mig också. Jag förstår bara inte varför tävlar de inte med den här i Mello. Jag menar, ja. Den är ju, det är ju en bra låt. Det är en bra Mello-låt. Det är en bra VM-låt. Alltså, ja. Varför måste vi ha två varianter? Kan vi lika gärna bara köra den här i Mello? Liksom?
1: Vi får väl se. Alltså, det kanske var så att de tänkte att om det nu skulle gå till Eurovision så kanske All In för Sverige kanske inte hade slagit.
0: Ja, men Moldavien
1: visserligen
0: hade ju...
1: slog ju det inte så bra med Felicia heller. Så vad vet jag.
0: Och Moldavien hade ju en lite, så, lite patriotisk låt.
1: Ja.
0: Som var fast som lät som kneecap.
1: Ja, men vi får väl se. All In för Sverige kommer gå bra i alla fall. Det är jag övertygad om.
2: Så är det.
0: Ja. Kul. Tack så mycket.
2: Tack. Ska ni ha.

0: Azizam där med Ed Sheeran, en av kompositörerna till den officiella VM-låten Die Die tillsammans med Shakira och Burna Boy.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och känner du att du är nästa Ed Sheeran, Shakira eller Burna Boy, så får du inte missa att det är hög tid att skicka in ditt bidrag till...
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Hallå?
5: Vad gör du?
3: Jag försöker få tag i lite folk här i Halland som skriver låtar. Ansökan till P4 Nästa Stjärna är öppen nu.
5: Ja, det är inte bättre att du bara berättar vad som gäller?
3: Jo, det kan jag göra, men det är ju liksom lite... Man ska skriva en låt som du är riktigt nöjd med. Fundera lite över, ja men typ tonartshöjning kanske.
5: Spela... Lite mindre detaljerat, tack.
3: Så här då. Skicka in ditt bidrag nu. Läs allt om hur du gör på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Du kan ju.

0: Olivia Dean hör vi där som i helgen spelade i Avicii Arena i Stockholm. Klockan slår 12, det är dags för 12-ekot och de levereras av Marianne Hasslow.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Går det att peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Det kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera. Men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär. Och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Wingelid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasslov.
0: Snart dags för lunchrast.
12: Ja.
0: Ja, det är det.
12: Ja.
0: Fast vi kommer sitta här en timme till, för vi ska vara sällskap under andra personers lunchrast.
12: Det ska vi vara.
0: Det ska vi vara. Jag hoppas att matlådan fått gå 1-2, kanske till och med 20 varv i mikrovågsugnen.
12: Glöm inte att tugga ordentligt också. Vi ser det minst 25 tuggor innan man sväljer.
0: Är det det?
12: Något sånt. Ungefär.
0: Jag brukar inte räkna.
12: Nej.
0: Däremot sätter jag i halsen ju, som jag gjorde nu, av ingen anledning, så kanske borde räkna i och för sig.
12: Det är alla flugor runt omkring mig som du satte i halsen med.
0: Ja, det är för att vi inte satt igång
12: luftavfukten.
0: Ja, okay. Det måste vi göra.

0: Så kan man ha en fredag.
1: Kan man ha.
0: Väldigt händelserik fredag där för Katy Perry.
1: Jag har inte tänkt på texten där.
0: Har inte det?
1: Nej.
0: Ja, hon hinner med mycket.
1: Ja.
0: Det är väl det kan jag säga. Vi snackade tidigare här om Alberta som vill bryta sig fri från Kanada. Mm. Eller vill, de ska, men de ska folkomrösta om man ska det. Om man ska jobba för det. En sjuk tanke är ju att Katy Perry, vem är hon tillsammans med?
1: Ja, Justin Trudeau.
0: Ja!
1: Yes.
0: Det är lite oväntat.
1: Kanadas
0: par, är det inte
1: premiärminister.
0: För detta
1: menar jag förresten.
0: Precis.
1: Just det.
0: Så kan, ja, det är lite oväntat par där, men de verkar vara lyckliga, så det gillar vi.
1: Mm.
0: Europa är mitt i en djup gödselkris, vilket oroar bönder i hela Europa och bland annat Halland då.
1: Ja, men precis. Och det här beror ju på att importen av konstgödsel från Ryssland är ju strypt sedan några år tillbaka och sen nyligen stängdes Hormuzsundet. Och det gör att en tredjedel av världens konstgödselhandel har stoppats. Så för att Europas bönder då ska kunna fortsätta odla mat presenterade EU nyligen, nu i veckan då, en ny krisplan eller en handlingsplan här. Och bonden Lennart Nilsson i Harplinge, han sitter också i styrelsen för LRF och lite andra organisationer. Han säger att många bönder är oroade.
2: Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får. Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
0: Jag tänkte bara ge en liten uppdatering där kring sjukhuset i Örebro. Det var ett misstänkt farligt föremål. Bombskyddet är på plats. Förstår jag det som enligt polisen påverkas då inte sjukhusets akutverksamhet och av insatsen och man bedömer att det inte är någon fara för allmänheten.
1: Okej, okay. skönt att höra.
0: Precis. Då ska vi se. Emma Nilsson, du har sedan tidigt i morse försökt att fika. Det har gått sådär, men nu är du i Varberg. Vad händer?
3: Ja, jag befinner mig på RSMH egna hus i Varberg och jag tittar ut över mitt fika som jag har längtat efter hela morgonen. Så det är prinsesstårta, Budapesttårta, te och kaffe, kanelbullar, alltså ni hör ju det är allt möjligt. Det är dröm.
0: Och varför,
3: jag ska snart få träffa någon.
0: Och varför har man den här fikan då?
3: Ja, det är för att om man känner sig ensam eller vill ha en gemenskap eller något att hitta på för en dag så är man alltid välkommen hit.
0: Man kan också lyssna på Bruce Springsteen.
3: Ja, det kan man.

0: Hungry Heart har vi där. Bruce Springsteen. Fortfarande inte sett biopicken med Bruce med Jeremy Allen White i huvudrollen.
1: Ja, jag är sugen på att göra det
0: jag
1: också.
0: Med.
1: Det är många sådana biopics man inte har sett, eller ja, som jag inte har sett.
0: Jag tror
1: som
0: jag det har kommit väldigt mycket biopics också på senaste. Men den ska jag absolut se. Mm. Nu ska vi inte prata om det. Oj, vilket härligt fnissigt ljudlandskap vi fick där. För andra året i rad nämligen anordnas idag Sveriges största fika runt om i hela landet. Riksförbundet för social och mental hälsa står bakom det och syftet är att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa. Nu har vi Emma Nilsson, du är på plats. Ge oss en liten vibecheck därifrån.
2: Ja, alltså vi fnittrar och har så roligt här. Jag sitter här med Anita Paulsson, hej!
3: Hej!
2: Hur hittade du hit till RSMH första gången?
3: Jo, jag hittade hit genom en kollega som bor här i detta huset. Så sa hon, gå dit till RSMH. Det är så roligt där inne och så när man är ensam och så får du en gemenskap där inne. Vi spelar och vi grejar och de gör utflykter och så här. Så genom den kollegan så har jag kommit hit sedan 2013.
2: Och vad betyder den här mötesplatsen för dig i vardagen?
3: Den betyder väldigt mycket, för jag är med att du är ensam så betyder det mycket den sociala biten. Man kan sitta här och äta med de som är här då, andra medlemmar. Och vi går ut och vi hittar på en massa aktiviteter och vi har en stor trädgård och vi grillar och det blir, ja, den betyder väldigt mycket.
2: Hur ofta kommer du hit?
3: Varenda dag, från måndag till fredag. Mellan 9 till 4:30.
2: Och hur ser dina dagar ut innan du har valt att komma hit?
3: Ja, vad ska jag säga? Jag spelar gitarr också. Keyboard, piano. Ja. Och jag har gått lite kurser så att vi är ute på bingo med 2 dagar i veckan. På andra ställen, jag och min kollega. Ja.
2: Så att, och vad betyder den här gemenskapen för dig idag?
3: Den betyder väldigt mycket. Men du får se andra ansikten med många gånger. Mycket nytt folk. Det betyder mycket.
2: Så även lite fika kan göra stor skillnad?
3: Det gör stor skillnad. Ja, du slipper äta ensam. Det är gemenskap. Och sitta med fler människor. Ja, det tycker jag är viktigt. Ja.
2: Vill du också vara sugen på lite fika, Gustav?
0: Om jag blir... Fanns det några kärleksmums där?
2: Ja, alltså de serverade mig kärleksmums här, men sen så försvann den, så jag vet inte.
0: Nej, du åt upp alla, Emma. Du åt upp alla. Håll inte på.
2: Det är, ja, jag trodde att vi fryste därför som ska tina upp den.

0: Jacqueline hör vi där, Woman. Och med det lämnar jag över till vår kära trafikredaktion med Tobbe Torbjörn i spetsen.
1: Ja, men tack för den passningen. Och kan vi spana in länsväg 585 mellan Laholm och Kärby. Växelvis trafik där just nu. Det är en brand i en lastbil. Den här lastbilen ska dock stå på en parkeringsficka in till vägen där. Räddningstjänst är på plats. Tips nummer 020 999 444.

0: Vi hör Did I Tell You av Erik Sven Fernström. Kanske mer känd som Jerry Williams, hans artistnamn. Nu är det dags för lokala nyheter med Henrik Martinell. Och vi ska börja i Varberg.
1: Ja, precis. Branden där, den är släckt, men räddningstjänsten är fortfarande kvar i Lundqvistska huset i centrala Varberg som började brinna tidigare idag. Sist det brann i huset, det var i december 2024, då blev delar av den totalförstörda. Räddningsledaren där är Claes Wennberg.
2: Vi låg bättre till den här gången, för i och med renoveringen så har de bytt ut en del material som har varit brännbart, så vi har haft bättre förutsättningar den här gången än vad vi hade förra gången faktiskt.
3: Och efterarbete är det här, kan jag tänka mig nu, ett tag även för alla som jobbar här. Har du nu pratat med några?
2: Ja, som tur är nu så nu har vi inte alls fått samma rökspridning i fastigheten som vi fick förra gången. Så att det är i princip den nya restaurangen och eventuellt några lägenheter som inte är inflyttade i som har blivit röksmittade. Så det är betydligt mindre omfattning den här gången än vad det var för något år sedan.
1: Och reporter på plats där, det var Sofia Westrin. Hormuzsundet är ju stängt, vilket gör att en tredjedel av världens konstgödselhandel stoppas, och EU skyndar nu fram en krisplan. Men läget är något som oroar Europas bönder.
4: Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får. Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
1: Ja, läget är fortsatt allvarligt, säger Lennart Nilsson som är lantbrukare i Harplinge och även ordförande för den europeiska lobbyorganisationen Koceka som samlar 22 miljoner bönder i Europa. EU är i en djup gödselkris efter strypta importen från Ryssland och efter stängningen av Hormuzsundet. Så för att Europa ska klara av att odla mat framöver presenterade Europeiska kommissionen i veckan en ny krisplan.
4: Det finns många goda intentioner, men man löser inte det akuta.
5: Och vad hade ni på Koceka velat se istället för det som presenterades nu?
4: Alltså en bidragande orsak som driver upp priset är en koldioxidtull, kan man kalla det, CBAM. Eftersom jordbruksprodukter i övrigt inte är med i det här systemet så slår den här på gödseln väldigt hårt. Så den skulle man kunna ta bort eller betala tillbaka till oss. Det finns även lite tullar. Vi tycker det är helt okej att man har handelssanktioner gentemot Ryssland och Vitryssland i det läge som är idag. Men i övrigt så tycker vi inte att det finns något skäl att skydda den europeiska gödselindustrin med tullar.
5: Ja, och det är ju lite dis idag. Temperatur 14-19 grader. Men hör och häpna, det blir en solig avslutning på fredagen och i natt mest klart väder. Vilken film, Henrik?
1: Nej, jag kommer inte på. Är det Snuten i Hollywood?
5: Kanske världens grabbigaste film.
1: Kommer fortfarande inte på.
5: American Psycho.
1: Jaha.
5: Ja, den är bra.
1: Den är
5: riktigt
1: inte
5: bra.
1: Dålig.
5: Vad är den heter? Patrick Bateman.
1: Just det.

0: Vi har Susurio, inte Susurio. Susurio där. Phil Collins, känd bland annat från filmen American Psycho. Riktigt bra film. Nu ska vi tillbaka till det här fnittriga fika-kalaset där. Det är för andra året i rad så anordnas ju Sveriges största fika av Riksförbundet för social och mental hälsa. Och syftet är att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa. Vi har skickat reporter Emma Nilsson dit. Hallå Emma!
1: Hej, jag står här bredvid Anita Påsson och vi har fikat lite. Jag fick min kärleksmums till slut.
0: Ja, vad bra.
2: Ja, men det var ju bra att du fick det.
1: Ingen är gladare än jag. Och vi pratade om här, du kommer ju hit varje dag.
2: Ja.
1: Hur kommer det sig?
2: Jo, sen min gubbe gick bort 2013 i cancer så blev jag ju ensam. Och då var det så tungt för mig. Sen började jag gå hit och jag går här varje dag från måndag till fredag. Från klockan 9 till 4:30 på dagen. Och det betyder väldigt mycket för mig. Och vi hittar på så mycket framför allt. Så det...
1: Och vi är ju 7-10 stycken här idag. Och vi pratar om att man skulle gärna vilja ha hit fler. Men vad tror du det kan bero på att fler inte kommer hit?
2: Det tror jag att det beror på att det står psykisk ohälsa. Då tror jag att folk de blir rädda för att inte komma hit. Och vi försöker att få hit medlemmar så gott det går. Och sprider ut glädje och sådana här grejer. Men vi försöker med allt vi kan. Men jag tror det beror på det.
1: Vad tror du många missförstår när det gäller ensamhet och psykisk ohälsa?
2: Jag tror det, de tänker att ja, det är bara för sjuka personer kanske för att komma till RSMH. Men så är ju inte fallet, utan alla är ju välkomna. Jag tror det beror mycket på att det står så i tidningarna, helt enkelt, i broschyrerna. Att de ska ändra på det. Ja.
1: Hur märker du att ditt mående påverkas av att träffa andra människor?
2: Jo, jag mår väldigt bra. Jag har klarat mig väldigt bra inombords kan jag säga. Sen jag träffat personalen och alla här. För vi har så roligt gemenskap här. Ja, vi hittar på pussel och allt möjligt gör vi.
1: Finns det något särskilt tillfälle där ni har hängt ihop och som har stannat kvar och stått lite extra?
2: När vi grillar och vi gör utflykter. Det betyder mycket. Ja, den sociala biten. Gratisdagen till exempel.
1: Ja, härligt.
2: Ja.
1: Det låter kul, Gustav, eller hur? Vill du komma hit?
0: Det låter otroligt mysigt alltså. Riksförbundet för social och mental hälsa så försöker bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa idag med Sveriges största fika. Tusen tack, Emma Nilsson, för det där. Unna dig en kärleksmums.
1: Det ska jag göra.
0: Härligt. Och lite kaffe. Kan du ta med en till mig också?
1: Absolut, jag fraktar den i handen.
0: Ah, vad bra. Tack. Ja.

0: Just Like Heaven där, The Cure från deras eminenta album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me kommer ju till Göteborg i sommar. Ja, de är fortfarande igång och ja, de låter exakt likadant som på 80-talet. Sjukt nog.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Sara Beata kommer in i studion.
5: Hej.
0: Hallå! Vad vill du prata om?
5: Nej, jag vill bara hänga lite med dig.
0: Du vill hänga lite med mig? Du får stå exakt var du vill. Ja, där ska du stå. Nu hör vi dig.
6: Och gud, vilken bra låt du har radat upp.
0: Tycker du?
6: Ja.
0: Ja, vad bra. Jag var tvungen att spela lite
6: fredagsstämning kommer det bli nu.
0: Ja, men det gillar vi. Vad ska du göra ikväll?
6: Jobba. Nej, men jag ska ju sända eftermiddag här. Drar igång. Så det är ju nästan kväll då. Vi slutar ju sända 5:30.
0: Mm.
6: Och då tänker jag att då har det blivit kväll. Så då blir det väl en god tågtur för min del. Mm. Och sen kanske pizza.
0: Åh, vad härligt. Jag vill också ha pizza.
6: Gud, då är det fredag.
0: Gott. Jag vet inte vad jag ska göra.
6: Du ska kolhydratladda inför Göteborgsvarvet som jag inte ska springa.
0: Ja! Hurra!
6: Mm.
0: Ja, har du någon, kan du inte ge dem som ska springa? Det är ändå 3 500 hallänningar som ska springa i Göteborgsvarvet imorgon då.
6: Mm.
0: 21 kilometer
6: asfalt. Ja, det är
0: asfalt.
6: Jättemånga.
0: Ska bli bra väder dock. Ge oss lite pepp.
6: Ja, alltså heja. Nu är det första gången så vill jag ju säga jag som har stått vid sidolinjen många gånger. Jag har aldrig sprungit själv, kommer aldrig göra. Men det är ju så himla trevligt. Det är så, du kommer få så mycket pepp av hela Göteborg. Går man nu huset och kommer heja på dig. Och det vet ni som har sprungit innan att det får man ju rätt bra skjuts av.
0: Mm.
6: Ta hand om det. Liksom, ta tillvara på det. Man kanske inte ska ha noise cancelling lurar på sig, för då missar man festen. Det är mitt tips.
0: Jag har skrutit om mina nya noise cancelling lurar för Sara Beata. Hon är inte så imponerad som jag är.
6: Jag tycker att jag hör noiset.
0: Vi försöker i alla fall. Ja. Men drick mycket vatten och ingen kommer bry
6: salt,
0: sig. Salt, om det är elektrolyter.
6: Varmt.
0: Ingen kommer bry sig om din tid.
6: Nej.
0: Spring, njut, chilla.
6: Ja. Och ta in feststämningen.
0: Du börjar...
6: Mer fest än resultat ska
0: ja,
6: man foka på.
0: Gud ja, det är en löptur för mig. Mer fest än resultat. Du kommer sända eftermiddag. Vad kommer du prata om?
6: Vi kommer snacka en del om NATO. Mm. Vi kommer snacka om revy. Falkenbergsrevyn visas ju på tv i helgen. Vi ska snacka bakom kulisserna där med själva filmningen av den. Och jag nöjer mig där.
0: Och så ge oss lite fredagspepp ska du väl göra också?
6: Ja, kolla här. Den här låten. Vaya con Dios! Nej.
0: Nu kör vi.
6: Kan det bli mer fredagsstämning?
0: Nu är fredagen igång.
6: Nu springer vi.
0: Sara Beata kommer
6: 40 kilometer blir det.
0: Sparka in dörren till fredagen. Klockan 3 alltså.

0: Så avslutar man en låt för att hypa upp fredagsstämningen. Na na na heter den. Vaya con Dios. Och du, glöm för guds skull inte att skicka in ditt bidrag till...
1: Nu är det hög tid att söka till...
2: T4 nästa stjärna.
3: Ishav!
4: Kom igen.
3: Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
1: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
3: För att nå dit, sök nu
1: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
3: Gå in på sverigesradio.se.
1: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Nu musik från Kungsbacka. Innan festen tagit slut.

Vi hör Kungsbacka, artisten Idna där, när festen tagit slut heter låten. Fina utländska priser till Sveriges Radio Finskas dokumentärer. 17-åringar får inte köra bil på natten i Finland. Vi jämför bastufakta mellan Sverige och Finland. Mer om det strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Men först, fredagslåtarnas fredagslåt. Hej då.

0: Två av Sveriges radiofinskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
1: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
0: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
2: Visste du att...
0: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomatin. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Hallå?
2: Vad gör du?
3: Jag försöker få tag i lite folk här i Halland som skriver låtar. Ansökan till P4 Nästa Stjärna är öppen nu.
2: Ja, det är inte bättre att du bara berättar vad som gäller?
3: Jo, det kan jag göra, men det är ju liksom lite... Man ska skriva en låt som du är riktigt nöjd med. Fundera lite över, ja men typ tonartshöjning kanske.
2: Spela... Lite mindre detaljerat, tack.
3: Så här då. Skicka in ditt bidrag nu. Läs allt om hur du gör på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.
5: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand. Det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 1:30. Här kommer Ekot klockan 1.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
4: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
6: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett-nyheter i studion, Per Edberg.
7: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20 över 8 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
8: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
9: Jag vill börja med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen har kommit komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
8: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
9: Ja, det är det. Det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra att kitta ihop oss ännu mer.
7: William Valdetoft, reporter. Matchen i Sport Extra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
10: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
7: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
5: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Och, alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer härrör en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här, om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det, inte, alltså det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Mm. Men vi gör ju en djupare utredning. Vi får också stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta all personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Mm. Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Mm. Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter, men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med

0: Så det är bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
1: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
0: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
1: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet. Men okej, okay, vi får hoppas att det funkar fint naturligtvis.
0: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand. Och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så. Så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
1: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
0: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
1: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
0: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör longstay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
1: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
1: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
0: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
1: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
0: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
1: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack snälla.
1: Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Och de får du från Halland, klockan är 13:30. Vi börjar i centrala Varberg.
2: Nu har det anrika Lundqvistska huset i Varberg centrum eldhärjats igen.
3: Vi låg bättre till den här gången, för i och med renoveringen så har de bytt ut en del material som har varit brännbart, så vi har haft bättre förutsättningar den här gången än vad vi hade förra gången faktiskt.
2: Claes Wennberg är räddningsledare. För 1,5 år sedan skadades huset allvarligt. Kommunens krisgrupp kallades in och flera lägenheter och verksamheter fick stängas ner. Under fredagen var det en mindre konstruktionsbrand, dock med öppna lågor, som sen fortsatte i golv mellan plan 1 och plan 2.
3: Som tur är nu, så nu har vi inte alls fått samma rökspridning i fastigheten som vi fick förra gången. Så att det är i princip den nya restaurangen och eventuellt några lägenheter som inte är inflyttade i som har blivit röksmittade. Så det är betydligt mindre omfattning den här gången.
1: Reporter Per Kvarnström och Hallands Nyheter skriver nu att polisen utreder branden som allmänfarlig vårdslöshet. Det är starkt stöd för ny kärnkraft i kommunerna runt Ringhals, enligt en undersökning utförd av Demoskop och beställd av Vattenfall, som ju planerar för nya reaktorer bredvid Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen baseras på 800 intervjuer med folk i kommuner runt om Ringhals, både i den så kallade inre cirkeln samt yttre cirkeln, och det visar att 7 av 10 i de 3 halländska kommunerna närmast Ringhals är positiva till ny kärnkraft. Halmstads studentkår får nej till sin ansökan om champagnefrukost inför studenten. Kommunen avslår kårens ansökan om alkoholförsäljning mellan 7 och 10 på morgonen och hänvisar till risker för ordning, nykterhet, oordning. Nykterhet och hälsa. Ansökan gällde 26 gymnasieelever över 18 år som ville starta studentdagen på en lokal inrättning, men alkoholpolitiska olägenheter sätter nu stopp för firandet. Vädret, det blir sol på många håll idag, men i söder så dröjer fortfarande envisa moln sig kvar. Temperatur 14-19 grader. Det var nyheterna, jag heter Johan Davidsson.
0: Nu är det hög tid att söka till
4: P4 nästa stjärna.
0: Ishav! Kom igen! Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen. För att nå dit, sök nu till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang. Gå in på sverigesradio.se, sök på P4 nästa stjärna.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
5: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra ord.
5: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Ja, det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
5: Nej, men nej. Och jag har... Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom nu var det för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
5: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
5: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet. Ja. Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
5: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
5: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
5: Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
5: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Mm. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är ju någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han bara, alltså det är du som borde flytta in. För jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
5: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
5: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
5: Ja, nu har jag lagt ner det.
0: Bra.
5: De får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
5: Ja.
0: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
5: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
6: Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle. Hurt bulle, bulle, bulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
0: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Det är ju svårt att inte sjunga med.
0: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke. Det här är ju mycket grej för barn.
0: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn utan där det är blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker ju om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
0: För de har bestämt sig redan, Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt, våga nu prata... Inte vet jag. Droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
0: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning. Mm. Våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
0: Nej, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år, en riktig mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
0: Ja, en gangsterbok. Mm. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt, där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså, det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt?
0: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, och säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
0: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är inte alltid liksom barnprogramledare.
0: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
0: Ja, men jag har ju en sån, om jag nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer liksom.
1: Jobba lite absolut, med affirmation här nu.
0: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
0: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salem, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, det är jag säger det.
0: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Mm. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså, det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
0: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
0: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
0: och,
1: du med rätt folk?
0: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är kanske det.
1: Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men... Man kan väl få sitta här och önska sig saker.
0: Ja, men den skulle jag nog önska mig att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag
1: då
0: har nog inte tänkt så.
1: Då jämför vi telefonlistorna sen, du och jag. Vad vi har för nummer och vilka människor.
0: Nej, men för jag har ju inte själv tänkt så mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespelare i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
0: Yeah!
1: Yeah,
0: ser ut som en, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
0: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
0: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
0: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men
0: det börjar nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, okay. Det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej, men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej, men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör så där. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ju testa hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa Nassim. Du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: så
1: yeah,
0: hon,
1: kul.
0: Hon lite grann, testa och ja. Kanske är det här ja. Du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag fångade, frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne. Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men det var mycket du kan. Ja. Jag gick ju ett gymnasium som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände
0: du blev
1: är...
0: jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt... Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men jag blir någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Vi kanske gå på fredagar på titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Min brorsa är det, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet, men jag var inte den. Jag
0: men
1: skulle...
0: alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller. Och helt plötsligt kom tv in i bilden och så bara, ja, så här, va? Ja, kul. Så här. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men den klingar i klockan på också. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
1: Ja.
0: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med i Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra. I ett par minuter.
1: Jag sa bara korka upp, jag sa inte
0: det. Nej, den ska bara stå öppnad. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
0: Mm.
1: Alltså, har man bara gjort en eller grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att... jag tror att som min mamma ville nog att jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart, och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider, man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad i det också.
0: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
1: Ja, det har jag. Mm. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
0: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
1: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
0: Och jag kan känna, och då är det ju fint att du gör det.
1: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
0: Du fick liksom åka med.
1: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
0: Du har en erfarenhet som du inte delar med alla.
1: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
0: Nej, okej, okay, din Lina.
1: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
0: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
1: Ja, men det är så gammalt.
0: Ja, okej.
1: Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Man skulle kunna göra en teater av det här.
0: Ja.
1: Kanske lite mer en lugnare teater, alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det, när man... inte få vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer, utan hitta på något annat istället och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker.
0: Nej.
1: Det gör man ju nu när man är äldre.
0: Mm. Men du som pappa, tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
1: Jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
0: Mm.
1: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
0: Nej.
1: Det är liksom...
0: Här är du gränslös. Men,
1: och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
0: Nej.
1: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då jättemycket.
0: Mm.
1: För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl, skulle jag må dåligt av det, ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
0: Då får du jobba om.
1: Ja, det har inte med någon annan att göra.
0: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
1: Nej, jag funderar inte jättemycket.
0: Men är du mer så där, ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
1: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
0: det
1: göra nu då?
0: Det är grejen, jag har inte tänkt.
1: Ja. Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat. Både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne, som hon sen gick ur. Alltså det, jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja... jag kan ha förståelse för människor.
0: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större, ja, och kan, ja, referera till olika saker.
1: Och det är
0: saker.
1: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag. Mm. För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom, inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
0: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Kanske. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
1: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
0: Jag ser fram emot det, och den där filmen. Din turné börjar i juli.
1: Ja.
0: Det kommer en bok om gangsters, yes, i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det här nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
2: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
0: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human.

0: Trafikinformationen som gäller E6:an för dig som åker från Varberg upp mot Kungsbacka. En personbil har kört på en husbil mellan Varberg Nord avfart 55 och Värabacka avfarten avfart 56 mot Göteborgshållet. Så ligger en hel del skräp på vägen. Längre söderut på E6:an Halmstad-Mälby-Strand höjd med Laxvik för dig som är på väg söderut och en stillastående personbil där. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
1: Senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
2: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
1: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
2: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som är anmälda till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
1: Gäller det alla som gör så ont?
2: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
1: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
2: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
1: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
2: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
1: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
2: Exakt.
1: I min erfarenhet.
2: Ja, nåväl,
1: det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
2: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Okay. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
1: Just det. Och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten... Här sitter jag.
2: Ja.
1: Då ska man bara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
2: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
1: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Men så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt, om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
2: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
1: och
2: träning.
1: Och kära någon, ja.
2: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt. För det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
1: Ja, och i den svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
2: Ja, exakt. Och kanske barfota, eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa. Kanske lite lätt bakis också.
1: Fy. Ja, det jag vet inte.
2: Don't do it.
1: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
2: Gör något annat.
1: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
2: Men det skulle jag säga är viktigt, och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
1: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
2: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, "Åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon." Nej, nej, nej, nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
1: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
2: Ja.
1: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
2: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
1: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
2: exakt,
1: säga. Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
2: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
1: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag, en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
2: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
1: Ja, just det.
2: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
1: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
2: Det kan man ju göra.
1: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
2: Förlåt, jag fick en bild.
1: Ja, det är okej. Okay. Ja. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
2: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på den men synen.
1: De som såg. Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
2: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort.
1: Mm.
2: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
1: Just det,
2: säger jag.
1: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
2: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
1: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknänen få, knäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
2: Självklart.
1: Så är det.
2: Så är det.
1: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
2: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
1: Okej.
2: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
1: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du är med i sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, 10 minuter sen eller en kvart sen som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med

0: domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig. Och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett, oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu, så det är ju fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
1: Mm. Och för den som då inte känner till ditt fall, så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
0: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker, för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också, en kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt så fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år, så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
1: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
0: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden. Och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
1: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
0: Tusen tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: För det är nyheter från P4 Halland, klockan är 2:30. Det stängda Hormuzsundet pressar upp priserna på konstgödsel och nu varnar lantbrukare för högre kostnader och minskade skördar.
2: Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den var, har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får.
3: Det här säger Lennart Nilsson som är lantbrukare i Harplinge, sitter i LRFs förbundsstyrelse och är ordförande för den europeiska bondeorganisationen Coppa Cogeca. En tredjedel av världens handel med konstgödsel passerar genom Hormuzsundet som just nu är stängt.
2: Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
3: I veckan presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för situationen. Men enligt Lennart Nilsson löser den inte de mest akuta problemen.
2: Men det är lite som det finns goda intentioner men man löser inte det akuta.
3: Regeringen och Sverigedemokraterna har samtidigt presenterat ett stöd på över 1,5 miljarder kronor till svenskt lantbruk. Något som välkomnas av Lennart Nilsson.
2: Väldigt välkommet, för vi behöver ju Sverige egentligen öka vår produktion och inte minska den.
1: Reporter Mohammed Faratovic. Det är starkt stöd för ny kärnkraft vid Ringhals bland de som bor i närheten enligt en undersökning utförd av Demoskop och beställd av Vattenfall som ju planerar för nya reaktorer bredvid Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen baseras på 800 intervjuer med folk i de tre kommunerna runt om Ringhals i den så kallade inre cirkeln och yttre cirkeln. Och det visar att 7 av 10 är positiva till ny kärnkraft. Vädret idag, det dröjer kvar envisa moln i söder, annars soligt på många håll, temperatur 14-19 grader. Jag heter Johan Davidsson.
0: Nu är det hög tid att söka till
4: P4 nästa stjärna.
0: Ishav! Kom igen! Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen. För att nå dit, sök nu till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang. Gå in på sverigesradio.se, sök på P4 nästa stjärna.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
5: Tack!
6: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
5: Ja, alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det är kanske inte det man har på väggarna var en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
5: Han har jobbat väldigt mycket med, han har jobbat mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
5: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så att jag kan inte riktigt heller bemöta honom. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det, ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, den här, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
5: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade att, eller det motsade inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt vid Uppsala till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
6: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
6: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
5: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit, det har gett svar. på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år. Så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs. Och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik. Ja, och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
5: Tack.
6: Tack så mycket. Tack.
7: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
8: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
9: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
8: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
9: Ja, kanske.
7: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bestie såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt. Men också härligt. Jag minns massor med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi. Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone.

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats. Sen igår och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5% målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån titti?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja,
0: jag
1: tycker för mig
0: det,
1: med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Ja, men då är fredagen i P4 Halland kommen, men det har den ju varit länge i och för sig. Vi började ju sända 1:06 i morse, så att vi har ju varit igång ett tag. Men nu är det eftermiddags, fredags igång här i P4 Halland. Sara Beata här, Henrik är här, Karl är här.
8: Och inledningen på helgen.
7: Ekot är här. Ja, Ekot är sannoliken här. Varsågod, Marianne Hanslow.
9: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmö Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Tack ska du ha, Marianne. I Halland så är det ju sol på många håll, men i söder, om man har solsuktning där, så kan det vara lite molnigt, envisa moln till och med. 14-19 grader, lägst vid kust.

0: Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA, och det är eftermiddag och det är P4 Halland. Carl Malmborg, du tittar på vattnet i Halland.
1: Ja, men det stämmer. Det är så att vattennivåerna är ganska låga, grundvattennivåerna då. Det är så att i södra Halland så är de låga, och man uppmanar nu till att spara vatten för att inte det ska bli vattenbrist i sommar.
0: Mm. Mer om detta ska vi höra om en stund. Men vi ska först ut i rymden, för robotbilen Perseverance.
2: Ja, Perseverance.
0: Perseverance. Den har åkt ett helt maraton på Mars.
2: Oh.
0: Det är NASAs robotbil som landade på Mars i februari 2021. Och nu då har tagit sig, vad blir det då? 42 kilometer. Ja. Det är ju inte så långt på 5 år, men på Mars kan man tänka att det är det då. Den ska leta efter tecken på tidigare liv och studera planetens klimat och geologi.
2: Ju mer jag tänker på det, det var väl inte så stor grej det här när du säger det. Ett maraton på 5 år.
0: Ja, det, men den kanske åker väldigt försiktigt och noggrant.
2: Ja. Mm.
0: Henrik, du vill ta upp en rolig handbollsnyhet som berör både Tyskland och Halland. Då är vi tillbaka på jorden.
2: Exakt.
0: Vi har lämnat match.
2: Ja, men bra. Ja, men det är ju två hallänningar då som spelar i SC Magdeburg. De är tyska mästare i handboll efter gårdagens seger mot Flensburg. Det är flera svenskar som, det kallas svensklaget Magdeburg för att det är så många svenskar som spelar där. Bland annat Oskar Bergendahl då, den här försvararen, stor kille, från Valda, och Albin Lagergren som är högernia tror jag han är, väldigt bra prickskytt. Han är från Varberg. De två vann guldet igår kväll efter seger mot Flensburg då. Så det här är roligt. Grattis till dem.
0: Hur säger man grattis på tyska?
2: Gratulieren, ja. Mein Herr.
0: Gratulieren, Herr Handbollen.
2: Gerade aus.

0: Taylor Swift, Opalite. Vattenläget är ansträngt i södra Halland och LBVA uppmanar invånarna i Laholm och Halmstad att spara vatten för att minska risken för vattenbrist i sommar. Karl Malmborg, reporter här på P4 Halland, du har djupdykt i den här frågan.
1: Ja, det stämmer, Sara Beata. Det är så att jag kunde inte låta bli att ta mig ett dopp. Nej, men det är så att jag är lite nördig när det kommer till saker som är under marken, för innan jag blev journalist så pluggade jag ändå 3 år geologi, och nu när jag fick höra att det var lite lågt vattenläge här så kunde jag inte hålla mig från att ta tillfället att få nörda ner mig.
0: Bra att vi har en alldeles egen expert, en stenhård expert. Eller är det stenen? Nej, det är inte så mycket geologi. Är det följd direkt? Men vatten, grundvattnet, det befinner sig i alla fall under marken. Och där är det då lite ebb i kassan.
1: Ja.
0: Hur sannolikt är det då att det blir vattenbrist i södra Halland?
1: Alltså, tyvärr är det så att man måste komma med det tråkiga svaret att det är just nu omöjligt att säga. Alltså, hur sannolikt då? Det är så att blir det väldigt lite regn i sommar så finns det en överhängande risk att det kan bli vattenbrist. Det beror också på hur mycket vatten som invånarna konsumerar. Här i södra Sverige så är grundvattennivåerna generellt som lägst i slutet av sommaren. Det är ju under den perioden då som det har konsumerats mest vatten. Växtligheten tar ju upp det och det avdunstar och så. Folk som vill kanske vattna i trädgården. Ja, du förstår. Men det som skiljer sig lite nu då är ju att det inte har regnat så mycket under hösten och vintern. Och det är ju då det brukar fyllas på igen. Så att just nu så är vi ju i ett läge då där det kom väldigt lite regn i vintras och i höstas. Så att vi går ju liksom in nu i den här torra perioden, eller inte torra, men den här perioden då vi har som lägst grundvattennivåer med redan ganska låga nivåer.
0: Så man börjar på minus typ. Men ska man vara orolig då om man bor i Laholm eller Halmstad?
1: Alltså, nej, man behöver ju egentligen inte vara särskilt orolig, i alla fall inte om man frågar LBVA. Det är ju inte alls så ansträngt läge som de har i Skåne just nu till exempel. Men det är ändå så att man uppmanar ju ändå till att man ska spara med vattnet, men det görs ju varje sommar. Men ja, det är så att man får helt enkelt bara tänka till lite. I värsta fall så hade det ju blivit så att man hade fått gå ut med restriktioner av något slag, till exempel bevattningsförbud. Så att hur det här kommer påverka de i Laholm och Halmstad, det är, antagligen behöver man inte vara så orolig.
0: Nej. Men du säger ju att du har ju pratat med LBVA då, de producerar vatten åt Laholm och Halmstad. Man har ögonen på det här, men hur rustar de sig för att möta en eventuell potentiell vattenbrist?
1: Så kortsiktigt så jobbar man främst med kommunikation där de förmedlar uppmaningar till allmänheten. Alltså det är sådana råd som vi har hört tidigare, till exempel låt inte kranen stå och rinna när du borstar tänderna, vattna med kanna istället för med vattenspridare och liknande. Men långsiktigt,
0: vattna på kvällen har man hört, ett sånt vanligt råd. Ja. Om man har en trädgård då.
1: Ja,
0: inomhus tror jag inte det spelar roll.
1: Nej, just det. Ja, men det måste ju ha med avdunstningen att göra då.
0: Exakt.
1: Ja, men precis. Så att, men alltså, sen så måste man ju se lite långsiktigt också såklart. Och där så stärker man ju nu upp från LBVAs håll genom att bygga fler vattentäkter. Man har en vattentäkt på gång i Brunskog som förväntas vara färdig om 6 år. Man tar också höjd för SMHIs rapporter som beskriver att klimatförändringar kommer innebära att vädret blir mer extremt i framtiden. Alltså det är torrare torka, regnigare regn och så vidare. Det gör att förutsägbarheten försvinner lite. I det läget kan det fler vattentäkter fungera som en regntunna hemma i trädgården till exempel. Sätter du ut fler tunnor så kommer du ha ett större lager med vatten att hämta från. På samma sätt så kan man ta vara på mer vatten om man har fler vattentäkter.
0: Okej. Regnigare regn var ett bra uttryck. Torrare torka. Och så här, på kort sikt då, slösa inte med vatten. På lång sikt, bygg fler vattentäkter.
1: Precis.
0: Mer om detta finns också på vår webb. Tack, Carl Malmborg.
1: Tack.

0: Hoppa, antik. Igår när det regnade som tusan när jag skulle till jobbet, då tittade jag ut genom spårvagnsfönstret. Ja. Och så såg jag en kille med så otroligt stort paraply.
1: Oj, alltså det hade var han ett parasoll?
0: Ja, men alltså det var nästan, alltså det var ett gigantiskt paraply, fast det var liksom i paraplyformat. Det var inte ett parasoll. Nej, jag kände, det var liksom som att han gick runt med ett cirkustält på en pinne. Det var så himla, himla stort.
1: Ja, vad kul. Ja. Vad hände något kul där under då, som du gör i cirkusar?
0: Nej, han gick ju bara rakt fram. Men jag började tänka på så här stora grejer. Idag har vi ju rapporterat om den här jätten som
1: precis
0: har flyttats.
1: Just,
0: ja. Riktigt stor.
1: Ja.
0: Fantastiska bilder finns ju att se på vår webb här och hur den flyttas då.
1: Ja.
0: Men jag börjar tänka på stora grejer.
1: Vi snackar alltså, även om Sveriges största fika idag.
0: Verkligen.
1: Rapporterar vi om i förmiddags.
0: Ja.
1: Så det är mycket stora grejer, det har du
0: mycket
1: rätt i.
0: Mycket stort. Och då tänker jag, vad du som lyssnar, vad har du för stort? Har du också sett något stort idag?
1: Just det.
0: Har du odlat en gigantisk zucchini någon gång? Kanske? Eller såg du en jättestor katt?
1: Ja.
0: Jag tycker att du ska i så fall smsa oss och berätta om vad du har sett för stort. Det gör du på 035 17 27 27. 035 17 27 27.
2: Nu är det hög tid att söka till
3: P4 nästa stjärna.
4: Ishav!
5: Kom igen.
4: Ta chansen och få din låt spelad för nästan 3 miljoner dagliga lyssnare i Sveriges största radiokanal P4.
6: Dessutom har du chansen att vinna en livespelning på Musikhjälpen 2026.
4: För att nå dit, sök nu
6: till Sveriges Radios stora musiktävling för ny musik och talang.
4: Gå in på sverigesradio.se.
6: Sök på P4 nästa stjärna.
0: Gör det. Det har bara till på måndag på dig. Det anrika Lundqvistska huset i Varberg centrum har eldhärjats igen under dagen och Claes Wennberg var räddningsledare på plats.
7: Nej, men vi fick ju in ett larm här i morse, rökutveckling i den här fastigheten. Och när vi kommer fram till plats så är det mycket riktigt rökutveckling. Så vi tar oss in och påträffar en mindre konstruktionsbrand. Vi ligger med öppna lågor som vi släcker ner ganska så fort. Och sedan så inser vi att det har ju tagit sig i, vad ska man säga, i taket eller i golvet egentligen mellan plan 1 och plan 2. Så där jobbar vi med att släcka ner branden.
8: Vart någonstans här nu? Man känner ju, det luktar ju väldigt mycket rök.
7: Det är ju egentligen på våningen ovanför grappa egentligen som vi har haft branden.
8: Kan det vara någonting för att det har brunnit där förut att det är lättare att det tar igen?
7: Nej, jag skulle snarare säga att vi låg bättre till den här gången. För i och med renoveringen så har de bytt ut en del material som har varit brännbart. Så vi har haft bättre förutsättningar den här gången än vad vi hade förra gången faktiskt.
8: Skulle ni säga att det är ren otur igen?
7: Jag vet faktiskt inte exakt. Polisen är ju här och gör en teknisk undersökning. Så jag vet

0: Så att det är i princip den nya restaurangen och eventuellt några lägenheter som inte är inflyttade i som har fått blivit röksmittade. Så det är betydligt mindre omfattning den här gången än vad det var för något år sedan.
1: Och det var så reporter Sofia Westrin som var där lite tidigare idag. Polisen utreder den här händelsen som allmänfarlig vårdslöshet. Och så ska vi ut på E6-an, Torbjörn.
2: För det blir en del köer mellan Varberg, Nord och Väröbacka mot Göteborg. Det var ju en personbil och en husbil som kolliderade på sträckan där för en dryg timme sedan. Och det hamnade en hel del skräp på vägen. Men skräpet ska vara uppställt nu och man har bärgat ett av fordonen där. Men det är fortfarande så att bärgare är på plats och jobbar där. Så ta det lite försiktigt förbi. För också en viltvarning då. E6an mellan Varberg och Kungsbacka mellan Frillesås och Fjärrosavfarten har fart 57-58. Där har vi ett stressat rådjur som är uppe och springer på E6an just nu. Den där baljan också som var på sträckan mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka södra i södergående riktning, den baljan, den ligger inte kvar på vägen längre. Tips nummer 020 999 444.
1: Ja, länge sedan man tänkte på en balja faktiskt.
2: Ja, men det kanske det var. Ja.

0: Kent med skisser för sommaren har vi här. Klockan är 3:30 nu. Det är hög tid för lokala nyheter här i kanalen. Henrik Martinell, varsågod.
1: Hormusundet är ju stängt och det pressar upp priserna på konstgödsel. Och nu varnar lantbrukare för högre kostnader och minskade skördar.
2: Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den var, har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får.
3: Det här säger Lennart Nilsson.

0: Nilsson som är lantbrukare i Harplinge sitter i LRFs förbundsstyrelse och är ordförande för den europeiska bondeorganisationen Copacogeca. En tredjedel av världens handel med konstgödsel passerar genom Hormuzsundet som just nu är stängt.
1: Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
0: I veckan presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för situationen, men enligt Lennart Nilsson löser den inte de mest akuta problemen.
1: Men det är lite som en det finns goda intentioner, men man löser inte det akuta.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har samtidigt presenterat ett stöd på över 1,5 miljarder kronor till svenskt lantbruk, något som välkomnas av Lennart Nilsson.
1: Väldigt välkommet, för vi behöver ju i Sverige egentligen öka vår produktion och inte minska den.
2: Det rapporterade Mohamed Feratovic här. Idag hålls Sveriges största fika mot ensamhet på fler än 40 platser i landet, bland annat i Varberg då.
3: Den betyder väldigt mycket, för jag är med att du är ensam, så betyder det mycket den sociala biten. Man kan sitta här och äta med de som är här då, andra medlemmar.
2: Anita Pålsson, hon blev ensamstående 2017 och sedan dess är hon engagerad i Riksförbundet för social och mental hälsa som arrangerar det här fikat för att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa. Och den sociala gemenskapen man får där, den är viktig, säger hon.
4: Hur märker du att ditt mående påverkas av att träffa andra människor?
3: Jo, jag mår väldigt bra. Jag har klarat mig väldigt bra inombords, kan jag säga, sen jag träffat personalen och alla här. För vi har så roligt gemenskap här. Ja, vi hittar på pussel och allt möjligt gör vi.
2: Och reporter där, vad är man Nilsson?
5: Undrar om det var extra stora bullar och kakor också.
2: Bara för på temat stort,
5: ja,
2: som vi frågade.
5: Undrar om det var liksom, ja, Sveriges största fika, om det inte bara... Inte bara socialt utan även själva bakverken.
2: Emma sa att det var stora kärleksmums där.
5: Där har vi det.
2: Ja.
5: Idag är det soligt på många håll i Halland, men i söder så dröjer envisa moln sig kvar. 14-19 grader och lägst temperatur vid kusten. Ikväll då? Kanske ska till en uteservering eller någonting. Solig avslutning blir det på fredagen. Och i natt mest klart väder om man är ute sent. Lokalt kan diesel eller dimma bildas.

0: Vad roligt, jag råkade dra ner fel spak här. Fick vi inte höra klart Earth, Wind & Fire? Ja, jag blev väldigt överraskad. Okej. September, Earth, Wind & Fire fick lämna plats för Coldplay och Feels Like I'm Falling In Love. Så kan det gå. Det är fredag helt enkelt. Det är både fingrar och hjärna.
1: Trigger happy.
0: Nu ska jag fokusera mig att dra ner rätt

0: Jag har ju frågat vad man har för stort i sitt liv. Kanske man sett något stort. Man har något stort på gång. Stor helg. Jag vet, någonting sånt.
1: Man har begått ett stort misstag.
0: Ja, som jag drog ner Earth, Wind & Fire helt.
1: Ja, det var ett stort misstag.
0: Sjukt. Ja, det kan man gärna fortsätta smsa in om i alla fall på 035 17 27 27. Vi ska se om vi har Torbjörn på trafiken med oss också för en uppdatering.
2: Det handlar om E6-an mellan Varberg och Kungsbacka. Det var ju en personbil och en husbil som kolliderade på sträckan nu under eftermiddagen mellan Varberg Nord och Värabacka av farten av fart 55-56 mot Göteborgshållet. Spreds ju också mycket skräp på vägen, men det är uppstädat och båda fordonen är nu bärgade. Så där går det att passera utan problem nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Stort ju. Bra nummer det också, och vill man inte tipsa om trafik utan något stort, då gäller det istället 035 17 27 27. Nu är det dags för Radiosporten med Per Karl.
3: Ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
4: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
5: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey. Samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
4: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
5: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
3: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
6: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
7: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
6: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
3: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
8: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
3: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
9: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller heldagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Henrik, det har varit lite oroligt på en bank i Kungsbacka.
1: Ja, nu på eftermiddagen här, då larmades polis till Nordea som ligger i centrala Kungsbacka där. Det var vid ett-tiden. Och då var det bankpersonal som tryckt på överfallslarmet, skriver Kungsbacka-posten. Och det berodde på att det ska ha varit en kvinna då i 70-årsåldern som ska ha uppträtt väldigt hotfullt och aggressivt där. Men hon avlägsnades från platsen, står det, utan att någon skadades då. Och det skrevs, ja, det gjordes sen en polisanmälan om olaga hot och försök till misshandel. Så nu är det lugnt på platsen, fattar jag det som.
0: Ja, nu är klockan efter tre också. Då är ja, ju inte banken... Ju
1: nej, just ja. Då är den stängd.
0: Ja.
1: Ja, till och med, det kanske till och med var fredags öppet så att det stängde två. Vem ja, vet?
0: Vem vet? Men nu är det lugnt i alla fall.
1: Mm.
2: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
3: Jag ska se som det är, livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans, jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: bara kom Linnea Henriksson. NATO-mötet som pågått i Helsingborg sedan igår håller på att rundas av. Just nu möter USAs utrikesminister Mark Rubio media. Man kan höra det direkt i vår app Sveriges Radio. Mötet påbörjades som sagt igår. Idag har det också varit ett flertal motdemonstrationer. Men i Halland då. Halland har ju bland annat skickat dit ett gäng poliser. Det är ett stort säkerhetspådrag. Men vår reporter Meja Pettersson har också varit ute i Halmstad för att höra vad folk tycker och tänker om det. Och vi pratades vid tidigare.
1: Ja, Sverige har ju varit med sedan 2 år tillbaka och det märks att folk har åsikter. En stor förändring som NATO-inträdet inneburit är ju att Sverige nu omfattas av NATOs kollektiva försvar. Det innebär att vi vid ett angrepp mot ett medlemsland förväntas hjälpa varandra. Så här sa Cynthia i Halmstad om det.
2: Jag tycker att man ska försvara alla länderna. Vissa länder står ju lite ensamma.
0: Ja, och det är inte bara Sverige som kan behöva försvara andra länder. De andra medlemsländerna kan ju också behöva försvara oss ifall det skulle behövas.
1: Ja, men precis. Och världsläget är ju något som verkar oroa. Så här tänkte Kent i Andersberg om det.
3: Om man tittar på vad som hände och kommer att hända igen eller i fortsättning, jag är rädd faktiskt. Även jag är gammal, men ändå är jag rädd, ja. Om vi skulle vara i kriget, jag tror att de andra skulle hjälpa Sverige.
0: Det finns ju också kritik mot NATO. Mot demonstrationer idag till exempel.
1: Ja, och en del av den här kritiken är ju hur mycket pengar som läggs på försvaret. Det är ju ganska stor skillnad nu. Innan inträdet i NATO la Sverige cirka 1% av BNP. Idag är det omkring 3% och det nya kravet är minst 5% år 2035. En ung tjej som jag träffade, Tove, hon är generellt positiv till Sveriges medlemskap i NATO, men hon ser också risker.
4: Dels till början så gör det oss mer ekonomiskt sårbara. Det är ju ändå 5% av BNP. Så kommer det ju med ett visst ansvar att vi kliver in när det behövs och även lite mindre möjlighet för oss att ta våra egna beslut som nation.
0: Och det var vår reporter Meja Pettersson som varit runt i Halmstad och snackat NATO. Det har ju också varit stökigt vid NATO-demonstrationen under dagen här där många blivit omhändertagna. Det var strax efter 1 idag som det uppstod oroligheter och stök när demonstranter och polis drabbades samman. Och enligt P4 Malmöhus team på plats är det 100-tal personer som är omhändertagna. Och det var då en inte tillståndsgiven demonstration. Men polisen har uppgett att den skedde med hänvisning till grundlagen om yttrandefrihet.
5: Det här är P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

Tears for fears, everybody wants to rule the world. Fredag idag, ju stor släppa musikdag. Det är ju gött när man får med sig ny musik in i helgen. Och vi ska få ny halländsk musik. Ceder från Varberg har nämligen släppt ny låt idag. Home heter den. Det ska vara en låt om att flytta runt, förändras och hitta hem. Låter fint. Vi ska höra den här. Ceder var ju också finalist i P4 Nästa Stjärna Halland 2018. Om någon fortfarande tvekar på om man ska söka in till det eller inte. Det ska man ju.

0: Home med Ceder från Varberg, alldeles sprillans ny låt som vi fick där. Underbar ju. Kommer vi säkert få höra mer av. Nu blir klockan 4. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Och det är Marianne Haslov som styr skeppet som heter Ekot.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know, and I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Och P4 Halland är ju med dig här in i fredagen, helgens begynnelsedag. Det kanske känns för en och annan där ute som lyssnar.
3: Ja.
0: Ja. Jag tycker det känns riktigt härligt med fredag faktiskt.
3: Samma här.
0: Ja. Och för att sätta oss i otroligt god känsla nu har vi också med oss SMHs Hilda Westberg. Hallåjsan.
4: Hallå, hallå.
0: Ja, det är väl vissa som har sikte på uteservering. Vissa kanske bara vill sitta inne och glo på tv. Men väder blir det ju oavsett. Men vad får vi här nu under fredagskvällen?
4: Ja, det hänger ju kvar en del moln här som jag hade tänkt mig skulle lätta lite tidigare. Men jag tänker fortfarande att de kommer lätta här, så att större delen av Halland får ändå en klar och solig kväll i alla fall. Kan vara lite allra längst i södraste Halland som har lite moln kvar, men annars en solig avslutning och sen också en klar natt på det. Lite dimma så där kan bildas.
0: Mm. Och så är det ju helgtime. Vad kan man se fram emot där?
4: Ja, kanske lite börja med inomhusaktivitet och ta den utomhus på söndag.
0: Ja, men då hinner man ju med både det som behöver göras inne och ute. Det låter väl bra. Vad ska man rusta för då om man går ut?
4: Nej, det är... Den kommer börja med ganska mycket sol ändå, morgondagen. Sen har vi ju det här fronten med regn som kommer västerifrån. Och det är lite olika bud, ska jag säga, när den kommer in och hur mycket regn som är på den när den når Halland. Eller om det mesta regnet kanske hamnar uppe till Göteborg till där.
0: Ja, det är ju 3500 hallänningar som ska upp dit och springa Göteborgsvarvet. Då kan det bli lite regnigt alltså.
4: Ja, lagom där till ungefär mitt på dagen ser det ut som att det kommer in regn. Det passerar ju ganska snabbt, men just att man då blir blöt kanske när man håller på och värmer upp är kanske inte det bästa man vill ha.
0: Eller så är det precis den svalkan man behöver i...
4: Ja, det är ändå temperatur runt 20 grader imorgon.
0: Ja, exakt. Ja, men det är en ganska bra löptemperatur, tänker jag. Ja, då ska vi tjuvkika lite på början på nästa vecka också.
4: Ja, efter en solig söndag så är det ju fortsatt solen som dominerar även in på måndagen. Den får sansas med lite moln och det blir även blåsigare i västvinden. Så att lite lägre temperaturer kommande vecka.
0: Väder för alla smaker. Tack ska du ha, Hilda Westberg. Trevlig helg på dig.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Halland du lyssnar på, Sara Beata och Henrik är med dig här inne i fredags eftermiddagen. Och Henrik, det har varit inte så god stämning som vi har här, utan det var dålig stämning på en bank i centrala Kungsbacka nu på eftermiddagen.
1: Det kan man minst säga. Det är Kungsbacka-posten då som skriver att polisen larmades dit. Dit är Nordea då. Det var vid ett-tiden idag och då var det personal som hade tryckt på överfallslarmet för att en kvinna i 70-årsåldern hade varit arg och hotfull och aggressiv och sådär. Men hon avlägsnades från platsen. Ingen skadades då fysiskt. Och så skrevs det en anmälan om olaga hot och sen försök till misshandel. Och nu gissar jag att banken är stängd och att det är ganska bra stämning där kanske. Ja. Bättre än vad det var då.
0: Ja. Över till det här. Jag var tvungen att ta det pampigaste stället i låten också.
1: Jättefint.
0: Här kommer det. Nu.
1: Nu, höjningen.
0: Ja. Nu, här. Förlåt att jag kyrkör in. Nej, men det är ju otroligt. Tommy Körbergs liv ska bli film.
1: Ja.
0: Mm. Dagens Nyheter skriver att det blir film om hans liv och karriär. Det är i startgroparna det här projektet, i planeringsstadiet bara. Och det är inte tanken att göra en heltäckande biografi, utan det ska vara slutet av 60-talet och 10 år framåt ungefär.
1: Alltså, men kul!
0: Young Körberg!
1: Ja, jag vet ju att han och Johannes Brost och Kjell Bergqvist och de där hängde mycket ihop. Även GV har jag för
0: på den sena 60-talet.
1: Kanske var senare i och för sig.
0: Ja, det är inte klart detaljerna här ens. Vem som ska spela Tommy eller vem som ska regissera eller någonting sånt. Men att det ska bli, det vet vi i alla fall.
1: Kul!

0: Birds of a Feather här i P4 Halland. Falkenbergs revyn, Sveriges största nyårsrevy, visas i helgen på SVT och SVT Play. Och för första gången är tv-produktionen lokalt producerad i Halland av hallänningar. Välkommen hit Mattias Skog, du är filmare från Falkenberg och producent för den här tv-inspelningen.
1: Ja, tack så mycket. Ja, superroligt verkligen. Revy är ju jätteroligt tycker jag. Och underhållning överhuvudtaget. Särskilt på vintern när det är mörkt och man behöver det som mest. Och så då får möjligheten att spela in det här och imorgon då visa upp det för alla som är intresserade i Sverige. Det är ju rätt häftigt.
0: Det är ju en rätt rejäl publik potentiellt. Hur känns det nu när du har jobbat med det här projektet intensivt, klippt och planerat och allting och nu ska det beskådas?
1: Ja, nej men det är lite konstigt för att det blir ju faktiskt när man sitter sådär. Dels när man planerar en inspelning, man tittar på revyn ganska många gånger och planerar var ska vi ställa kamerorna och hur ska vi göra detta och vilka ska vara med och jobba med detta. Och sen då framförallt som du var inne på då, nu ska vi sitta och klippa detta och så vevar man detta om och om igen, fram och tillbaka. Kanske göra små justeringar där, byter en kamera när någon hoppar till där och så vidare. Och det gör ju att man har till slut sett den här väldigt, väldigt många gånger. Mm.
0: Så att, du hade kunnat framföra den utan till kanske?
1: Hade jag haft lite större självförtroende så hade jag kunnat ge ett spontant nummer just nu. Men jag tror jag passar på det.
0: Man får hålla sig tills imorgon helt enkelt för att höra smakproven. Du, allt är lokalproducerat i Halland då med inspelningen, men så brukar det inte alltid se ut.
1: Nej, det är väl så fortfarande tror jag rent generellt. Jag är inte allvetandes överallt, men det är ju medievärlden domineras ju ganska mycket av storstäderna, Stockholm och Göteborg och Malmö och sådär. Och det tycker jag i alla fall jag som är lokal, jag bor i Falkenberg och uppväxt här och är hallänning, att när man ska göra tv att det inte måste per automatik betyda att någon kör från storstan, utan att vi har förmågor och talanger här som kan göra de här grejerna lokalt. Det tycker jag är häftigt och det är jätteroligt för en själv att kunna vara med på det såklart.
0: Mm, du har varit ansvarig här. Du får väl ge ett shoutout till ditt team då. Hur stort är det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. För det första så måste man ju komma ihåg att vi skapar ju ingenting, vi som kommer in och filmar detta, utan det är ju revyn som har skrivit alla nummer och repat och framfört det här. Sen ska vi fånga detta, men det krävs ändå ganska många människor för att få det riktigt bra. Vi har ju ganska höga ambitionsnivåer om att det ska, för vi vet att många är intresserade och längtar efter det här programmet, så då vill man ju att det ska vara bra. Och det är ett nära samarbete med alla såklart som jobbar där redan, ljudtekniker, ljustekniker. Och sen kommer vi in med egna fotografer. 7 stycken fotografer tror jag. Jag själv sitter vid bildmixen och jämte mig har 2 tekniker som gör en massa grejer. Och så involverar vi många andra fler där till. Då. Så att det är verkligen en stor gruppuppgift att få alla de här bitarna på plats.
0: Ja, det är inte ställa upp en kamera och trycka på räck direkt.
1: Man kan göra det om ambitionsnivån inte är lika hög, tror jag. Men jag tror, nu visas detta ju i SVT också. Och det ska kännas som en härlig kväll på teatern, helt enkelt.
0: Ja. Du, vad har varit allra roligast den här gången?
1: Jättebra fråga. Oj. En personlig favorit för mig är ett nummer som handlar om hemliga dokument. Det är ju alltid i revyn är ju kopplat till aktuella händelser det senaste året då. Och det gör de riktigt bra i år kan jag tycka. Det börjar som en traditionell sketch som är den är ganska traditionell och sen övergår den i ett fantastiskt sprudlande sång- och dansnummer som dessutom har jättesnygg ljussättning och det låter maffigt och bra. Så att håll utkik efter det om du tittar på programmet. Hemliga dokument någonstans i mitten av programmet. Det får mig att hoppa till lite extra varje år.
0: Ja. Vi ska fortsätta snacka med Mattias, men först ska vi lyssna på din favoritlåt, Pontus Americanerna.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus och god eftermiddag kan man ju också säga. Jag har med mig Falkenbergen och filmmakaren med mera Mattias Skog här i studion, och i helgen visas Falkenbergsrevyn på SVT, och du har ju liksom ansvarat för själva inspelningen av den här så att den kan visas på TV. Men du har gjort en hel del andra grejer också. Folk kanske känner igen, du gjorde en viral kampanjfilm för Falkenberg där man kunde se Annika Andersson då försöka, ja, hon vill väl ta sig ifrån Falkenberg men det går inte, någonting sånt.
1: Just det. Ja, det är ett särskilt roligt minne i ganska närtid också. Ett väldigt, väldigt roligt projekt tillsammans med destinationsbolaget i Falkenberg och Alex Benjeden och Annika och jag som hjälpte till på det.
0: Men du, för att någonting ska bli viralt, vad krävs för att det ska hända?
1: Det är nog en sån... Någonting som alla, tror jag, eller de flesta som bryr sig om sånt där vill ha ett bra svar på. Och det är, i detta fallet så tror jag det är en kombination av väldigt många olika saker.
0: Tur?
1: Tur är absolut en del av. Ja, skicklighet krävs nog också.
0: Kul?
1: En kombination och framförallt ett bra... Jag är en person som verkligen, verkligen uppskattar goda samarbeten. Och när man har, särskilt om man gör kreativa saker tillsammans, så att man känner varandra tillräckligt väl för att man litar på varandra och man gör bra, roliga grejer ihop. Liksom. Så att...
0: Vad är viktigast för dig när du jobbar med en produktion? Är det att ha en bra plan eller att kunna improvisera?
1: Det är en kombination av båda, tror jag. De gånger man inte planerar tillräckligt väl, så då är det ju ganska mycket det där tur som du säger, som man lämnar saker och ting åt slumpen. Mm. Men man kan också planera sönder grejer, det är min erfarenhet. För planerar man alldeles för mycket och i detalj, då har man också en tendens till att inte hålla ögonen öppna och känselspröten ute för att känna av vad det är som händer egentligen, eller händer det något oväntat där eller och så vidare. Så att det är en kombination av det, tror jag. Man ska nog inte... Jag har tidigare, framförallt när jag var lite nybörjare, tror jag, då underskattade jag nog planeringen lite grann. Man gav sig ut med ett gott humör och kameran i högsta hugg. och sen är det ju så, när man sitter och redigerar så kan man åstadkomma väldigt mycket. Man kan rädda saker inom situationstecken genom att vara lite finurlig i klippningen och sådär. Men... det är en kombination av båda delarna, skulle jag vilja säga.
0: Trogna P4 Halland lyssnare kanske också känner igen din röst. Du har ju också jobbat här en gång i tiden. Men i radio så kan ju folk bli lite nervösa framför micken. Och då syns man ju inte ens i radio. Hur gör du för att få folk att slappna av framför kameran?
1: Jättebra, intressant frågeställning som jag har funderat ganska mycket på faktiskt. För att jag känner väl, det får väl andra bedöma i och för sig om jag är duktig på det eller inte. Men jag har verkligen ansträngt mig för att, och det här kommer in med planeringen som du pratade om innan, att teknik och prylar som kan strula. Det kan vara lampor eller kameror, minneskort och batterier. Och det finns miljarder grejer som kan strula när man ska spela in någonting. Men när man kommer ut, och särskilt när det involverar, och jag spelar oftast in med andra människor som ska synas i bild, och då vill man ju såklart hjälpa dem att vara sin bästa version av sig själv och inte vara nervös och inte svamla eller snubbla med orden och så vidare. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt för mig där i rummet att släppa tekniken, lita på mig själv, att jag har koll på prylarna, för det kollade jag igår, att allting är redo. Och så är det att vara medmänniska. Och visa trygghet nästan om det behövs. Det är ju inte alla som behövs det. Om vi pratar om Annika innan, som är superproffs. Hon behöver ju ingen vägledning eller någon att hålla i handen när man är ute på såna här grejer.

E6an så är det lite långsamt gående trafik i höjd med Fjärås kan man säga på E6an. Får ju också en del samtal om ett stressat rådjur på den sträckan mellan Frillesås och Fjärås. Jag tror inte det är rådjuret som har kanske dratt på sig köerna, men det är eftermiddagstrafik på sträckan. Det är det också på länsväg 158 Säröleden när man kommer från Bildal Särhållet och ska ner mot Kungsbacka vid Valda Trekant. Där är det rätt så rejäla köer. Det är även en del köer då på E6an mellan Getinge och Slöinge där det pågår arbete. Långsam trafik även där. Men inga olyckor eller så under eftermiddagen och inga problem med tågtrafiken. Tipsnummer 020 999 444.

0: tisdag. Klockan är 16:30 och vi ska få en lokal nyhetsuppdatering av Henrik Martinell.
1: Jajamän. Och vi börjar med någonting som hände lite tidigare idag.
2: Nu har det anrika Lundqvistska huset i Varbergs centrum eldhärjats igen.
3: Vi låg bättre till den här gången, för i och med renoveringen så har de bytt ut en del material som har varit brännbart, så vi har haft bättre förutsättningar den här gången än vad vi hade förra gången faktiskt.
2: Claes Wennberg är räddningsledare. För 1,5 år sedan skadades huset allvarligt. Kommunens krisgrupp kallades in och flera lägenheter och verksamheter fick stängas ner. Under fredagen var det en mindre konstruktionsbrand, dock med öppna lågor, som sen fortsatte i golv mellan plan 1 och plan 2.
3: Som tur är nu så nu har vi inte alls fått samma rökspridning i fastigheten som vi fick förra gången. Så att det är i princip den nya restaurangen och eventuellt några lägenheter som inte är inflyttade i som har blivit röksmittade. Så det är betydligt mindre omfattning den här gången.
1: Per Kvarnström var reporter där. Och så ska vi till Älvsered.
4: Det är ju jätteroligt. Ja.
5: Nu är jätten Himle med sina blå byxor, sin gröna rock och med en hallandsläng i handen på plats vid sitt nya hem. Viktor Berg Alvegren är initiativtagare till att flytta honom.

0: från Himle till Älvsered.
1: En gigantisk jätteprocess. Det är så fantastiskt att det här har gått. Man känner liksom både adrenalinet pumpa och man känner också att det liksom bara förlöser sig ut. Att allt det här nu har blivit till något faktiskt resultat efter så här lång tid.
0: Himle började dagen i en stöttad armhävning innan kranbilen lyfte upp honom och gav honom möjlighet att blicka ut över sin nya boplats. Efter lite knak och omtag hamnade jätten på fötter efter 1,5 timmes lyftaktion.
2: Alltså vilken grej kan man ju bara säga. Vilken otrolig grej. Och så ofattbart verkligen.
0: Michel Dawnsafe driver äventyrsparken där Himle nu står.
2: Jag tycker det är helt rätt ställe för honom att vara på. Så ja, jag tror att han kommer få stå här. Ja, förhoppningsvis de senaste 50 åren till.
0: Sedan Viktor Berg Alvegren fick idén om att flytta Himle för ett år sedan ungefär har många engagerat sig. Det har skrivits namnlistor och lokala företag har ställt upp ideellt.
1: Det är lite som en saga faktiskt och det var ganska passande när vi pratar om en jätten då, tänker jag.
0: På plats vid jätten Himles nya hem i Älvsered, Henrik Westberg, P4 Halland.
3: Vilken härlig Ava.
4: Jätteroligt.
3: Avannonsering av inslag i det.
4: Ja, härligt. Och solen har skinit över jätten här under dagen. Det kan vara envisa moln här och där i Halland dock. 14-19 grader också och vind omkring väst. Och under fredagskvällen nu då blir det en solig avslutning. Mm. Och i natt mest klart väder. Lokalt kan det bli dis eller dimma imorgon lördag. Den tar vi också.
3: Diesel och dimma.
4: För det blir sol upp mot 20 grader imorgon. Och då får man passa på dagen om man vill ha vistas i den solen. För under eftermiddagen så tätnar molnen nämligen.
3: Aj då.
4: Ja.

0: Robbie Williams med Candy. Och NATO-mötet i Helsingborg rundas ju av. Det har varit i 2 dagar. Idag har det inte varit lika lugnt som det var igår. Eller hur, Anna Nyberg? Du är i Helsingborg just nu.
1: Ja, nej men idag så man kan väl säga att det brakade loss en aning här vid lunchtid. Det var då det här nätverket Shutdown NATO som vi har pratat om, som gjorde en demonstration. De hade inte sökt tillstånd, men man kan ju demonstrera i alla fall så länge det går lugnt tillväga. Och de var svartklädda, många maskerade, och det gick väl bra så där inledningsvis, men sen då enligt polisen så bröt en del av dem vissa avspärrningar, och då började de helt enkelt plocka in och omhänderta dem och körde iväg dem i bussar. Så att nu är allt lugnt igen, men det var lite stökigt ett tag. De fick stänga Södergallerian där en bio finns också. Så där stod lite snopna människor med sina biobiljetter och kom inte in. Men nu ska allting vara avklarat, och sen följer väl då utredningar om brott mot maskeringsförbud och så vidare.
0: Det har ju varit ett rejält säkerhetspådrag där. Det har också varit en del halländska poliser på plats. Vi vet inte hur många, men hur ser det ut med säkerheten nu? Har det skingrats också?
1: Jag skulle säga att det är inte fullt så många som igår, för igår var det fullkomligt slående hur många poliser det var. Det är fortfarande jättemånga, och jag kan väl säga att temat är ju framförallt motorcykelpoliser. Jag har sett hur många som helst idag, och det står till och med politi på några av dem, vilket betyder att en del av dem är danska. Så att mycket motorcyklar. Jag vill också säga att en av dem, där satt 2 poliser och de körde mitt på gågatan. Får man det, Sara Böta?
0: Jag vet inte. Får fråga polisen om du ser någon, Anna. Anna Nyberg där på plats i Helsingborg, där alltså NATO-mötet avslutas. Om knappt en timme här i kanalen, då tar kvällspasset över och Rasmus kommer ha sällskap i studion idag, fredagen till ära.
2: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen, och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal, så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst och varför. Alltså, är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag, eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit, eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså, vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag redan nu. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

Iconic med A-Teens, och vi byter både årtusende och genre här nu, men det är ja, lika bra feeling. Kate Bush, Running Up That Hill, en bra uppvärmningslåt för dig som ska springa Göteborgsvarvet imorgon kanske. Jag vet inte hur tempot känns, lite långsam lunk kanske mer kan man behöva där på slutet.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Nu är det dags för Ekot.
1: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
4: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
3: Mötet i Helsingborg som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
5: Well, let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
6: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad ska man, den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka till exempel?
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
6: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenergard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
6: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet, för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills, helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelzadeh från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
7: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
8: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
9: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
10: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bizarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
11: Det är det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm, för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått standard för om du bodde i Stockholm?
10: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
9: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
1: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Ja, enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljon uppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Och P4 Halland tar vid vid vårt kommatecken som vi satte där kvart i fem. Ja. Nu är vi tillbaka igen, Sara Beata och Henrik. Och halländska vädret, det kommer ju bli en solig avslutning här nu på arbetsveckan om den är upplagd på vardagarna.
6: Ja, inte ikväll i södra Halland va?
1: Jo.
6: Jaha. Vad är det jag missuppfattar? Jag
1: har inte lyssnat. Så här då. I will break it down for you.
6: Yes, do it.
1: Under dagen så har det varit sol på många håll, men i söder så kunde envisa moln dröja sig kvar och en temperatur 14-19 grader lägst vid kusten. I kväll, och det får man väl säga att vi börjar närma oss kväll,
3: då blir det en solig avslutning och mest klart. Men lokalt kan dis eller dimma bildas, men det står ingenting om det är liksom lokaliserat i söder just.
6: Nej.
3: Är det tydligare för dig nu?
6: Jag tror det.
3: Klart som väder?
6: Mm, klart som korvspad.

0: I Just Might, Bruno Mars. Henrik.
1: Mm. Ja.
0: Ja,
1: jag är här.
0: Står det var dig. Uppropet, ja. Då vet vi det. Men i kommunerna kring Ringhals så är stödet stort för ny kärnkraft.
1: Ja, i alla fall om man frågar Vattenfall. De har gjort en undersökning utförd av Demoskop, då, beställd av Vattenfall där. Och nu, de planerar ju för nya reaktorer bredvid Ringhals kärnkraftverk där. Och den här undersökningen, den baseras på intervjuer med 800 personer som bor i krokarna där, i kommunerna runt Ringhals. Och den visar att 7 av 10, i varje fall av de 3 närmsta halländska kommunerna där runt Ringhals, de är positiva till ny kärnkraft. Så enligt den undersökningen är de positiva till ny kärnkraft. Men enligt undersökningen står det också att det inte är exakt vid Ringhals de menar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja, sen har vi kunnat höra här under dagen också, man blev alldeles paff förut när man hörde så här tut, tut, ja. Tut, ekot. Och det var ju då när de demonstrerade det här nya varningssystemet.
1: Ja.
0: SE Alert, som då innebär att varningsmeddelanden ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett visst område på ett par sekunder bara vid en akut kris. Det här systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för viktigt meddelande till allmänheten, som till exempel P4,
1: just det.
0: TV, appar och varningssignalen Hesa Fredrik.
1: Jag tror att de har pratat om det där systemet ett tag och nu är det alltså verklighet.
0: Ja, precis. Det ska börja implementeras stegvis under sommaren och man behöver ingen app då, utan det ska aktiveras automatiskt via ens systemuppdatering på smartphones.

0: Raspiga röst får vi där i Cherry on Top.
1: P4 Halland.
0: Och man kanske inte har missat den här gigantiska jätten Himble susa förbi i ens flöde idag. Den har ju bytt Himle mot Älvsered. Ungefär ett års förberedelser har det varit, och efter detta så lyfter den här 17 meter höga statyn på plats. Ja, den lyftes då tidigare idag. Vår reporter Henrik Westberg var där.
2: Ja, nu har jag parkerat under jätten Himble. Nästan under benen står vi och tittar upp mot näsan, och så ser man molnen. Och då får man nästan en känsla av att han är på väg att falla. Men det är han ju inte, den här jätten. Michel Dornseif, du är ju ägare till Äventyrsparken som han frontar här. Nu är han på plats. Käppen kommer på plats. Den är grå, men man ser att den delen som jätten håller i handen är brun. Det är bruna tassar men inga skor. Det är lite fix kvar. När kommer allt vara färdigt?
3: Ja, nästa helg, lördag 30 maj, öppnar vi ju parken. Så deadline är att allt ska bli klart innan vi öppnar för säsongen.
2: Och vad är det då som är kvar att göra rent praktiskt?
3: Ja, det är lite som du sa. Käppen behöver ju målas brun. Och sen så kommer min pappa här alldeles strax med skorna. Så då ska svetsarna svetsa fast dem. Och sen är det lite plåtjobb kvar vid axlarna. Det var ju där vi, ja, fästpunkterna var idag. Och så ska vi klä igen skorna med plåt också. Och så ska de målas. Och sen ska vi såklart sätta upp en fin skylt här bredvid. Lite infotavla, lite historia om jätten. Och sen ska det även komma upp en skylt av alla, ja, privatpersoner och företag som har varit inblandade i jätten Himble på ett eller annat vis. Och sen ska vi väl smycka lite med lite blommor och så, tänker jag.
2: Du säger det, det är ju många som varit inblandade. Det är ju lite av en kärlekshistoria på något vis. Att det har väckt så mycket engagemang, och företag och privatpersoner har engagerat sig ideellt och faktiskt också tagit ur egen ficka för att bekosta den här flytten. Nu när den är på plats, alltså den där grejen, hur känner du inför det?
3: Jo, det känns ju helt men otroligt, och man blir väldigt glad att det fortfarande finns så fantastiska människor, skulle jag säga. Och ja, det visar ju på att tillsammans så klarar man det mesta.
2: Den kommer stå här förhoppningsvis lång tid och glädja både barn och vuxna. Och man såg det när man stod här att bilar stannade till och funderade på vad är det nu längs 154 som står här. Och det är alltså jätten Himble som har flyttat från Himle och nu flyttat in i Älvsered. När vi står och undrar här och tittar uppåt, tycker du det känns som han trivs?
3: Ja, men det tycker jag. Han har ju verkligen fått en riktig uppfräschning av oss, och ja, jag tror han kommer trivas här jättebra, och han kommer nog få den uppmärksamheten han förtjänar. För som du säger, det är otroligt många som redan har stannat vid honom och tagit bilder med honom när han bara låg ner här. Så nu när han verkligen står upp och ja, det är verkligen så här skog, skog, skog, och sen bara öppnas upp ett paradis.
2: Just det. Och bruna skor får han, blå byxor, en grön rock, och käppen är alltså brun. Är det rätt färger? Är han snygg?
3: Ja, men det tycker jag. Han får en 11 av 10. Tycker du inte det?
2: Jag tycker ingenting, men 11 av 10, det får väl bli slutordet då. Michel Dornseif som äger den här äventyrsparken. Tack för att du tog dig tid att prata.
3: Tack så jättemycket för att ni kom.
0: Alltså 11 av 10 ändå. Högt snygghetsbetyg för jätten Himble. Jag börjar undra också hur, hon berättade ju här att han skulle få skor påsvetsade. Hur stora är de skorna? 17 meter storlek. Hög är ju jätten, men
4: ja. Ja. Ja, men är det precis, hade det varit storlek,
0: finns det
4: 390.
0: Olika skor? Vem, ja, jag vill vet, ja, det är, man kan höra mer om Himleflytten på vår webb, och den här flytten kommer ju till av en rad ideella krafter, hörde vi om här också. På plats idag var också initiativtagaren till flytten, Viktor Berg Alvergren, och Lennart Johansson som ansvarade för transport och teknisk projektledning, och det var Henrik Westberg som var reporter.

0: King for a Day, Thompson Twins. Han var den Magnus Uggla inspirerades av kanske. Kung för en dag heter ju hans låt.
1: Ja, just det.
0: Ja. Runt om i landet anordnas idag Sveriges största fika med syftet att bryta ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa. Riksförbundet Social och Mental Hälsa ligger bakom det här initiativet som då pågår över hela Sverige, även i Halland. Och tidigare idag besökte vår reporter Emma Nilsson fikan i Varberg. Och förutom att äta kärleksmums och dricka kaffe träffar hon Anita Pålsson som också var där.
2: Jo, sen min gubbe gick bort 2013 i cancer så blev jag ju ensam. Och då var det så tungt för mig. Sen började jag gå hit och jag går här varje dag från måndag till fredag. Från klockan 9 till 4:30 på dagen. Och det betyder väldigt mycket för mig. Och vi hittar på så mycket framförallt. Så det...
3: Och vi är ju 7-10 stycken här idag. Och vi pratar om att man skulle gärna vilja ha hit fler. Men vad tror du det kan bero på att fler inte kommer hit?
2: Det tror jag att det beror på att det står psykisk ohälsa. Då tror jag för att folk de blir rädda för att inte komma hit. Och vi försöker att få hit medlemmar så gott det går. Och sprider ut glädje och sådana här grejer. Men vi försöker med allt vi kan. Men jag tror det beror på det.
3: Vad tror du många missförstår när det gäller ensamhet och psykisk ohälsa?
2: Jag tror att de tänker att ja, det är bara för sjuka personer kanske för att komma till RSMH. Men så är ju inte fallet, utan alla är ju välkomna. Jag tror det beror mycket på att det står så i tidningarna, helt enkelt, i broschyrerna. Att de ska ändra på det. Ja.
3: Hur märker du att ditt mående påverkas av att träffa andra människor?
2: Jo, jag mår väldigt bra. Jag har klarat mig väldigt bra inombords, kan jag säga, sen jag träffat personalen och alla här. För vi har så roligt gemenskap här. Ja, vi hittar på pussel och allt möjligt gör vi.
3: Finns det något särskilt tillfälle där ni har hängt ihop och som har stannat kvar och ställt lite extra?
2: När vi grillar och vi gör utflykter. Det betyder mycket. Ja, den sociala biten. Gratisdagen till exempel.
3: Ja, härligt.
2: Ja.
4: P4. Det här är P4.
0: Och Henrik, vi ska till skogen nu. Där är någon slags dietförändring på gång. Ska de också få fika?
1: Ja, nästan. Nära inpå i alla fall. Det är så att jag har fått en forskning här, ny forskning från SLU, som visar att när våra skogar blir mer likriktade, alltså vad gäller träslag och sådär, och du vet, mer som plantager och så, och då även tätare, då får blåbär och lingonen i skogen, då får de lite av en identitetskris. För när den här skogen blir tätare, då blir det ju mindre ljus. Mindre ljus betyder ju färre bär, eftersom de behöver det. Ljus,
0: där har vi fikan.
1: Ja, sylten är fikan, hotad. Ja. Exakt. Ja, men, och då blir riset också mer träigt när det inte är något bär i. Och mindre kolhydrater blir det i dem och mer protein. Så älgarna då, som äter mycket, normalt äter mycket blåbär och lingon, de går då typ från, enligt artikeln här så beskriver de det som att gå från en kladdig kaka till att gå till en proteinbar som ju ofta är lite torrare. Och vem är det som bryr sig om det här i skogen då? Det är ju älgen.
0: Konungen av skog.
1: Exakt. Den vill ju ha en balans i sin diet enligt studien här, och älgen älskar blåbärsris, men då är det tråkigt att eftersom det inte finns så mycket ris så får älgen börja knapra annat då, som tall, och det gillar ju inte skogsägarna.
0: Det blir en kedjeeffekt av det här då.
1: Precis, och de menar att man ska satsa på en mer blandad skog framöver, och det har man ju sagt i många år.

0: Lära så länge man lever med Lena Philipsson. Nu Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
2: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
1: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.
0: Piggt och matglatt, det

0: greatest turnaround overseas. I Rock My Country, Jill Jonsson och Henrik Martinell, you rock our local news. Varsågod.
1: Det stängda Hormuzsundet pressar upp priserna på konstgödsel och lantbrukare varnar nu för högre kostnader och minskade skördar.
2: Prisbilden redan idag, om det går att få tag på någon, är betydligt högre än den var, har varit tidigare år. Plus då att vi är oroliga att vi kanske inte får.
3: Det här säger Lennart Nilsson som är lantbrukare i Harplinge, sitter i LRFs förbundsstyrelse och är ordförande för den europeiska bondeorganisationen Coppa Cogeca. En tredjedel av världens handel med konstgödsel passerar genom Hormuzsundet som just nu är stängt.
2: Och det gör ju att en del bönder funderar på, ska jag odla? Vad ska jag odla? Ska jag odla snålare eller ska jag kanske ha mer träda?
3: I veckan presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för situationen, men enligt Lennart Nilsson löser den inte de mest akuta problemen.
2: Men det är lite som en det finns goda intentioner, men man löser inte det akuta.
3: Regeringen och Sverigedemokraterna har samtidigt presenterat ett stöd på över 1,5 miljarder kronor till svenskt lantbruk, något som välkomnas av Lennart Nilsson.
2: Väldigt välkommet, för vi behöver ju i Sverige egentligen öka vår produktion och inte minska den.
1: Mohammed Ferhatovic var reporter där. Och nu till Varberg.
4: Nu har det anrika Lundqvistska huset i Varbergs centrum eldhärjats igen.
5: Vi låg bättre till den här gången, för i och med renoveringen så har de bytt ut en del material som har varit brännbart, så vi har haft bättre förutsättningar den här gången än vad vi hade förra gången faktiskt.
4: Claes Wennberg är räddningsledare. För 1,5 år sedan skadades huset

0: Allvarligt, kommunens krisgrupp kallades in och flera lägenheter och verksamheter fick stängas ner. Under fredagen var det en mindre konstruktionsbrand, dock med öppna lågor, som sen fortsatte i golv mellan plan 1 och plan 2.
1: Som tur är nu, så nu har vi inte alls fått samma rökspridning i fastigheten som vi fick förra gången. Så att det är i princip den nya restaurangen och eventuellt några lägenheter som inte är inflyttade i som har blivit röksmittade. Så det är betydligt mindre omfattning den här gången.
2: Gissa vem som var reporter där.
3: Prat Kvarnström.
2: Han var det. Per Kvarnström.
3: Mm. Du, då börjar det bli dags för oss att...
2: lägga ner.
3: Nej, absolut inte. P4 Halland lämnar glatt över kontrollen till kvällspasset. Och Rasmus, gud vad trevligt att de ska ha Kulturlabbets poporkester på besök i kväll.
2: Lyxigt, låter det som.
3: Underbart blir det. Vi...
2: Säg en trevlig helg.
3: Ja, trevlig helg, ja.
2: Från Hallands sida då.
3: Vi, precis, och nyheter får man ju även under helgen. Men med sådana här program är vi tillbaka igen på måndag. Ha en jättetrevlig helg allihopa. Här är Noted och Veronica Maggio och Ida More.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är vi.
2: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
3: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Japp, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
4: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
4: Ja, det är väl bra, men ja. Det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
4: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
4: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
4: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
4: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Jo, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
4: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
4: Ja.
0: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
4: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag. Vad vet jag? Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur? Det skulle vara härligt. Nu förvandlas du till en hund här.
1: Hampus.
4: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
0: En höna?
4: En härmare, en hund.
0: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
4: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten, eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
4: Ja, men det är väl så att fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
4: Ja, det är därför som fredagen är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
4: Ja, exakt.
1: Oh ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
1: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du, va, du är bra på att dansa, Hampus.
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino! Manino!
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 imorgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saknar den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan du gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan ju gå av en, jag kan jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
1: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, och en, två, tre, fyra.

0: bravo!
1: Ta med dig den här känslan in i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, du ska göra det.
1: Och den här energin. Får ni,
0: ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack,
1: hejdå.
0: Tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo. Ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hej, hur är läget med dig då Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1. Mm. På sådana här Arla minorbesök idag, så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara taxi faktiskt. Okay. Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Att roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat
0: sköter
4: runt
0: allt
4: om.
0: Alltså? Det är inte ens så att man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Mm. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk. Det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så det är samma sak.
0: Men du har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det är som det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: det kanske
0: alltså.
4: Är lite, ja, men det är det. Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så nu är det lite lugnare. Men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Ja.
4: Så och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär. Jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på. Sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att,
0: Ja, förlåt.
4: Jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är.
0: Ja,
4: det kan
0: det.
4: Jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt, men det låter som att du har hittat ett eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor när barnen har sommarlov. Mm. Kan jag åka och bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
5: Varsågod Linnea. Och

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud vad gött. Alltså nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma
1: tack
0: att du var med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
0: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020 22 10 20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med. Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvist instrument, mumspel och dragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Och återigen, så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmöte, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar för övrigt. Det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså vilken av veckodagarna är din favorit och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så är det ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalong för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja, då äter man mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare, men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Back 48 som jag bodde på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott, eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak rätt med
0: sig. Okej, okay, ja. Mm-hmm.
3: Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar gatan, jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Det låter inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och ja. Nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om du ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart.
0: Ja.
3: Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med.

0: Choosing Texas Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Och sen kommer jag... Och sen, det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Och det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt. Oh. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Nej. Vad funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, lite Island.
0: Okej.
1: Det är mellan Clifford-serien. Men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
2: Mm.
0: Men om du har någon och ser den ihop med, så kanske det går bra, jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.

0: onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.
1: Snyggt, cool. Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
1: Sköt om dig. Hej då.
2: Hej då.

0: Oj, oj, oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså.
1: Just
0: vi det. Körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att, att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är gammal personal.
0: Tror du det?
1: Jo då.
0: Ja, prova att ropa på om det där.
1: Britta snällan, är det du?
2: Ja, det är jag, Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det? Just det, din lilla barnbett som bärveder.
2: Ja, precis, du, din lilla smurf.
1: Kan det vara själv, Claes och smurfen, kan det vara för ben?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna vecka efter vecka liksom?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen sån som går och sätter dig och tar ett shoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, okay, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig. Ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Mm. Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej,
2: då kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Det precis som Cetropolis-filmerna på Disney.
0: Ja.
1: Bara med som Belbrud är inte tillräckligt edakallade. Det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll. Ingen inne.
0: Ja.
1: Och hon vet hon gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela.
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitter på lampan.
2: Det blir kul.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi ser inte en annars så hinner vi inte med här. Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: En, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö. Buskeluskan, adjö.
1: Adjö, din gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och Hampus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Hampus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärtat.
4: God kväll.
0: God kväll, hjärt. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej, men det är liksom den dagen i veckan jag kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det ju, det är från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något, enligt Hjärt?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt? Jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så det, men det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och... Och titta lite på folk och sen
0: gemenskapen
4: när man känner dem.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
5: Oj.
4: Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel mot oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: Det. En sak jag har tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo. Nej. Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingo låter på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad så, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till 1000 lappar.
0: Det är fem i rad som gäller. Och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du tänker på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Vi har lekat med baka fel.
0: Okej. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo, bra. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Hjärts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det.

0: Hej Gert.
1: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
2: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it!
1: Nailed it! Jag håller med om för snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: Ibland om man åker lite kring krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslandavägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: med Paul Simon, Hampus. Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
2: Oh,
0: oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Kan jag säga, kom med, suna!
0: Okej, klara? Okej. Färdiga? Kom.
2: Poa!
0: Nu kan vi skåla.
2: Mitt in i timman.
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och snart börja presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av ebola-viruset. Vad är ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Jaha, här står du och brummar lite grann.
9: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
8: Jaså, redan. Får jag kolla?
9: Oj.
8: Ja, okej. Här var det ganska tomt, ja.
9: Mm-mm.
8: Hur mår du annars?
9: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
9: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
9: Ja. Jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt. Jag vet.
9: Mm.
8: Mm, vi ska handla, jag lovar. Tummis.
9: Mm, bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
9: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
9: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
9: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
9: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
8: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
9: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
8: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
9: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
8: Okej, du vann. Jag äter korv då.
9: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
8: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
9: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
8: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
9: Bra.
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
9: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det någon oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den första juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
6: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
7: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
6: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
7: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
6: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
2: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer stärkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar, han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kom också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir det en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan en match ikväll alltså. Ni hörde från Sigge Sanner. Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst. Vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024, och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Den så glödhet är Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalvan nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårdskassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. De är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Och här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP då hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
1: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inläggning av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
0: Sportextra, fredag kväll, 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1 och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv, på pappret det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start. Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien, det är nedsläpp här inne i Fribourg, kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan, och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen. Och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa 1 mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där, Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Skickar den bakåt i planen till Miro Tenno. Spelar Djurgården bollen inom laget. Längst framme för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter att sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP-spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han nog rätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sin egna skor. Det var fastnat för någonting där. Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skicka bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Man ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. En hög bana upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare, men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0 Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden, Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper. Inte bara Sverige, inte bara England, så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför-material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sanner där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar

0: extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Och det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
1: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
0: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år och att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
1: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
0: Det är att komma upp på pallen igen, det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framförallt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen, det är det stora målet.
2: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
3: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag prisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl, och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP, och det som hände direkt efter det här målet att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. Kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet, som bara kunde stå där och vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in lite över honom, lite bredvid honom in i mål till nät 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu, ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen. Då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet. Något sån här i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt. Så kommer en klackning där. Och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland. Skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården. Utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väl väldigt vackert vis. Djurgården som ju har fina off-

0: Offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen, med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är det igång då, målet två raka matcher. Andersson som har bollen här, skickar den via Daniel Stensson i djupled, men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen, utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården. Så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre, och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu, men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt, och jag tycker, som jag sa, mestadels har vi spelat bra hockey, men när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
2: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
4: Kapten där, Oliver Ekman Larsson, inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
5: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det tre svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren, där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sungjae Im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvargränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut 9, han är 3 under, och Henrik Nordander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvargränsen. På herrarnas Europa-tour så är det också en hel del svenskar som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europatoren, har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar då var LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open, och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
4: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
5: Du tänker på Jordan Spieth.
4: Precis.
5: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också. Mm.
4: Ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies, och så reagerar man alltid när man ser en, två, oj, tre i rad. Ja, nej, precis. Fyra. Och sen alltså sex i rad.
5: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var två stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par fyra igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
4: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
5: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
4: Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
5: Ja, det var länge sedan, ja.
4: Mm. Mm. Så även om du har vunnit väldigt mycket, så har du väl åkt på en annan förlust?
5: Det har jag nog gjort. Några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
4: Och då reagerar du?
5: Ja, men då blir man ju besviken då. Lite arg kanske.
4: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
6: Jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska, jag vet inte, tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
7: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
6: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
4: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
0: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag, och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mathiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat det för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. Lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas. Farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu 5 minuter innan paus börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek. De 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollinnehav för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära. Men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelva nu. Långboll BP istället till Oliver Berg. Som stannar upp lite grann med bollen, väntar in med spelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP. Ja, det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger två poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. Med BP som spelar på högerkanten, men utan resultat får ändå med sig att Inkas BP ganska högt uppe på planen. Och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP, hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP, som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörna och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen, senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får den inte det. Hansen istället, målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21 landslagskeepern Cavallius som han är numera. Och så blir det en djupredsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson läget, kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek Djurgården BP.
1: Radiosporten dokumentär.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
9: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
10: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
9: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
11: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
8: Zinedine Zidane visas ut!
0: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten, drygt kvar att spela första halvlek Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut dem lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supporten åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3 poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
4: Tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Bromma pojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
5: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu, borta mot Piteå. Leder 1-0, spelar man nu i den 92:a matchminuten och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
4: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20, det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i sista minuten. Ja.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan, mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården, är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nedre delen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel. Där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska, jag var lite tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
2: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien. Han är därifrån, så vi var hemma hos honom. Och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar. Så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också. Även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret. Men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du återhämtade mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske, att man ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt, så att det är lite, ja, successivt som vi börjar träna.
2: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl 3:e äldst, så det är lite konstigt att vara i det liksom, jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det. Utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre. Så hoppas att de gör det också. Och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen, så tycker jag det är kul.
1: Sveriges största volleybollstjärna är hon väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
4: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
4: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
6: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
4: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han chansen att vända det.
5: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
7: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för 3 kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
8: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har, gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de att sitta ihop tajt i mittzon. Så snabba spelvänningar som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel. Kommer bli en nyckel och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
9: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
10: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
11: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållits stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna i sportstudion. Sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
12: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM, de 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi leddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
13: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
12: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
13: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
12: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
13: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringen, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
12: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suverän Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
13: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige kommer möta något av de två lagen.
12: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osakatt om eventuellt missat slutspel.
13: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och har producerat framåt så här långt i turneringen.
12: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
13: Ja, jag tycker man ska vara... känna oro, men Sverige är ett bättre lag, så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
12: Men det här vinner Sverige plätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
13: Absolut.
12: Där nere också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss, denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
1: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för Tre Kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholms derby också.
14: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvleken, allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0 målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Sten som bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Sen drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. 4 minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med 5 minuter spelat av andra halvlek, så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
15: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela 3 gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar

lite trafikupplysning för er som kommer körandes på riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby. En bit sydväst om Ljungby vid Annerstad. Där har det inte en olycka för en stund sedan med flera fordon inblandade. Räkna med att det kan vara lite köigt oavsett vilken riktning du kommer ifrån där. Riksväg 25 alltså mellan Halmstad och Ljungby vid Annerstad. Där kan det vara risk för köer på grund av en olycka som inträffar för en stund sedan.

0: växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
2: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 8:20 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
3: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
4: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
3: Oj, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod. Så att, han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få håll på honom imorgon.
4: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Så är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
3: Nej, det är väl mest... målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kan komma med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
5: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
6: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honka, varje Djurgårdstränare, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Det såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare. Passningar i sidled längs marken för Djurgården. Utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten. Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1. Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
4: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
7: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
4: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
7: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårt spel så att vi ska spela vårt spel.
4: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag tror du?
7: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket så det var bra.
4: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
7: Nej, vi tar match för match.
4: Lycka till.
7: Tack.
8: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
9: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del, sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
10: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mitt.
9: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktiga, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger så där jättemycket, men han har visat prov på en oerhörd kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
10: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
9: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt härom sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
10: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
9: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida, minuten 0-0 i Fribourg.
10: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
9: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
10: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
9: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
10: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
9: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning VM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
8: Radiosporten med fotboll.
11: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan, men den letar sig banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter ändå som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimme har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som han gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan nu, tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han väl inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
9: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallam förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
10: Det gör de. De är i egen zon här och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
9: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg. Från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
10: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
9: Bra jobbat av svenska laget, men Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med två svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginalen pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
10: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar två svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
9: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till

0: Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går det undan. Italiens spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
1: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då. Italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp att han är väl till och med större än mig den där Clara. Och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor. Och så på med grillerna på det och när han står upp raklång. Då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen.
2: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte spelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
0: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
3: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytt in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård presset är Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den här matchen idag. Då är ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare, korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavalli sätter igång en rullande boll, och det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju... egentligen bara mest vill att klockan ska ticka, såklart. Och får med sig en 3-poängare som skulle innebära att BP, om man tar 3 poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara 2 poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltarna med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten vid Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med

0: 2-1 borta mot Djurgården.
1: Du lyssnar på Sportextra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
2: Här i ishockeyn i Schweiz igen, 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige, 8 minuter mot Italien första perioden. Det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
3: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
2: Inget mål.
3: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat den, utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
2: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
3: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i lågt tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
2: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
3: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
2: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler prydde Björk, har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon, och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
3: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan, och framförallt backarna när de får lägena, att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
2: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
3: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Men hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken mot Damien Klara här, och därifrån sen så hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
2: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
4: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0, va?
2: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad, det är bakom italienska målvakten Damian Klara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Carl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Klara.
3: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken, och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
2: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
3: Johan Fransén.
2: Så var det.
3: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, där man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
2: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
0: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården, och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet, felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården, och så till mitt positionerad spelare som tappar bollen, men Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson inlägget nickas undan av BP, och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet, nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Ja, varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt, och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att handla på sig en frispark, och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren, och var med där i toppen Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags, och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan, och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar, och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så det är 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där, som är på väg in för Djurgården. Vi inte har honom nummer på tröjan heller. Får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, då ska man djupledsspelet till Hansen, och han är fri men han är offside. Då man har flaggan uppe. Gavblåst för offside, och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
5: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
3: Ja, var kom de ifrån?
2: Sett 80 människor här.
3: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är här på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
2: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna, men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter, bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
3: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
2: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vinner pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten, det är 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
3: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper. Och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkampen.
2: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. När pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelen är bakom den svenska målburen med 6,5 minuter kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rå står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna bra fart genom mittzonen. Helt oattackerade. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej. Han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen. Får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
3: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna och grinade illa, men reste sig sen.
2: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hann uppfatta den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
0: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribblar bort en Djurgård. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen. Där Oliver Berg faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar av ordinarie 90. Sen, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den 3 man stora BP-muren. Dock två stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner. Och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än två minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göras här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och ja, vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
2: Udda målsledning också över VM i socken i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med fyra minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här bra läget för Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Backen Larsson, Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än fyra kvar, 1-0 Sverige.
0: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Väntar på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Ja, han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på egna planen. Alvan, han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. Fyra tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en trepoängare, den kan man nog fetsglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt tre minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
2: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget ishockey-VM. Ledning 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2:34 kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget Italien.
0: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här två tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga tre poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall. Den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. Två tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytt ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på tre matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än två minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårdsförsvaret jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära tre poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå. Lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Ja, som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara två matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en besk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
2: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer ett överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
3: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
2: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
3: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
2: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg, nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior ishockeyn. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
3: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg, som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
2: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frommell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
3: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
2: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
3: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har han gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där när man skapade lite grann Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående, då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
2: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna, men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan, och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Clara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
4: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
6: Jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut. Kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
4: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det som var medicinen?
6: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
4: Ni pratade just om det, högt upp.
6: Nej, det hade vi inte. Utan, när man kommer nära så där, så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då. Så att, ja.
4: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
6: De blir så blöta, så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att...
4: Det är varmt här i Schweiz. Det är varmt i hallen också, eller?
6: Verkligen, så att de blir riktigt blöta, så att då får man byta.
4: Tack.
6: Tack.
2: Tack så länge, Johan. Annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tycker du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
3: Att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden, så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Och det var det som hände.
2: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
3: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
2: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
3: Ja, det är ju viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
2: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
7: Karla Wagner, ikväll med mig Aron Sten, och så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
1: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP, och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63 minuten. Sportextra lyssnar på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
8: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
9: alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
10: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
9: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
10: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
8: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
1: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
11: Förlust för Djurgården i herrallsvenska, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blev det seger för just IFK Göteborg med 3-0 där också. IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp på samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledare duon.
1: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur just den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som, skulle jag säga, speglar den roll som kurder i övrigt att kunna ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner. Som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndaren är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Öresen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fin spel på powerplay där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stilla så. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
7: Håller du med Sörensen i samspråk med Bengt där nere vid isen? Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
9: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
7: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
9: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
7: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
9: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Det är varmt här inne. Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
7: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder, ofta lördag söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
9: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli. Men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
7: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0. Från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
9: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
7: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till den italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
9: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
7: Sverige får möjligheten i nummer ett underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakterna att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen. Mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
9: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
7: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch, då fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2 minuter 24 sekunder i mellanperioden. Hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan?
10: Ja, det gör den.
7: Norge har ju stormat fram.
10: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
7: Ruggiga målvakter.
10: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
7: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
10: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
7: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dalkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
10: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
7: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
10: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
7: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
10: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
7: Osbys stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken, 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet till numerärt överlägg i Kanada i öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
10: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
7: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som har fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
10: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Sanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
7: Och den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
10: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt här på bildskärmen som vi har framför oss.
7: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. Kör, PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
7: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget till minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen. Så passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
7: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Igår, så här långt i alla fall, mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelformen 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
7: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
7: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda, Stenungsund. Namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
7: lite... Vad snyggt det var.
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
7: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Klara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen, då hinner inte Klara komma tillbaka.
7: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
7: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där än Sidney Crosby när Sverige spelar.
10: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra.

0: efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
1: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
2: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
1: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna. Missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, hitta vad det är som inte funkar.
2: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga? Förlåt, vad sa du?
1: Du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
2: Ja, nej. Alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
1: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
2: Jag tycker inte vi kommit så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
1: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
2: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här, vi ville summera vår säsong, absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
3: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sveriges 3-0-ledning, Johan?
4: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönstret. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
3: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
4: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra. Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern. Med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
3: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
4: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre och gör få misstag i matcherna. Och han är ju Det ser vi ju varje match, även om inte han

0: lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
1: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
0: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det var energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
1: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig en bit över 1,90 meter.
0: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg att säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
1: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst bara tillfälligt, spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
0: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
1: Jag har gjort av Anton Frondell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Mer eget svenskt vänsterförsvar. En ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
2: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär 1 minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
3: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
4: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är extra roligt. Det är det.
3: Många tänker nog på dig annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Mm, han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelar i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite såhär nys lite bara mot fans och media om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter härom veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Var på hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
0: Var inte hans mamma till och med?
1: Var det mamman till och med också? Ja, det var många där, i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
0: Manuel Neuer i alla fall, han kan vi lita på.
1: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
0: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekot.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Lärare

0: Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
1: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i Sockervien. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam. Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Jannik Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
3: Well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
4: Karlavagnen, ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
6: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
7: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
6: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall det av svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill helt slut efter 10 minuter.
7: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
6: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
7: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
6: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på nionde bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
7: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof, för jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen, och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att Ryssland är inte med och spelar, Belarus är inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
6: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
7: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper, så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
6: Till hur många då?
7: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här, för de bättre lagen är inte garanterade. Men i stort sett när vi ser de här matcherna, så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
6: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
7: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringarna, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela, gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
6: Kan det här döda ishockey-VM på sikt, nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen? Finns det en risk att ishockey-VM dör?
7: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano, och vi satt ju och tyckte
6: OS,
7: OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
6: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
7: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är en stor anledning också.
6: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner bortsett från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
7: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sverige senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
6: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey, spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob De La Rose åkte isen, italiensk utvisning, men ser inte ut att vara någon större fara med De La Rose.
7: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
6: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt var 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Klara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
7: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
6: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
7: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
6: Svenska laget håller kvar samma manskap i numerärt överläge. Det var lite problem med målburen nu det är fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. Där det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
7: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
6: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
8: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när du ropar till mig. För det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade ju Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
7: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i låg tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
9: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
7: Moster till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
9: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Della Rose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
7: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där med Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
9: Frondell.
7: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
9: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
7: Ja, och kommer en, då kommer alla.
9: Ja, och då kommer du.
7: Ja, och du.
9: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
7: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börjar närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
9: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Är det för tidigt?
7: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Halland.
9: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
7: Och vi har inte sett någonting.
9: Det är bara 32 än så länge.
7: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här. Så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
9: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
7: Det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
9: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket, och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i ishockeyn. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bästa spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
7: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
9: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Det italienska laget. Nu faller två stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
7: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
9: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
7: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienaren fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
9: Frycklund oerhört bra.
7: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi.
9: Det kanske
7: var en överdrift.
9: Men italienska måttmätt kanske.
7: Ja, sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Bra spelförståelse tycker jag, och storlek, och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
9: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts som är den... Fena på tennis.
7: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
9: Skogsbo, va? I Avesta.
7: Spelar sin hockey i Västerås när det tog fart.
9: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat över den här gruppen. Ja. Är de bäst?
7: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter, och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
9: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
7: Ja.
9: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
7: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
9: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
7: Ja, året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
9: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Romagnosi, Nino Niederreiter, de är hur
7: Mayer,
9: många...
7: Mayer, alltså
9: de har ett kanonlag.
7: De har väldigt bra lag.
9: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben, inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
7: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
9: Jag har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du från ja. Den låg in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, ja. Ottawa-spelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag, i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
7: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
9: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa. För den går 2 meter utanför den högra stolpen. Ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa. 4 spelare faktiskt. Och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
7: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund. Och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har en lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det... Sverige en utvisning här, ja, Jakob Larsson trippig.
9: Ja, den är solklar den nu. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
7: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
9: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Arlavagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
10: Pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån här stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog tror jag att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
7: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
9: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
7: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
9: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
7: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som har kommit gå med.
9: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpenlöv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien med ändå som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
7: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
9: Besked nerifrån Johan, tack där. Mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
7: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
9: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
7: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
9: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenske keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lyckligt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln men det smiter med väldigt hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget får 20 återstår av den här matchen. Det är 3-0, det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson, Silverberg. Åh, vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
7: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
9: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 8:e för Djurgården.
7: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
9: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
7: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
9: Slutsekunderna. Pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål. Och rubriken Ivar Stenberg. 2-målsskytt. Hans första i 3 kronor tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också såklart. En viktig snackis håller nollan.
7: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Det samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
9: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
7: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
9: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
7: Ja, och de,
9: en vecka.
7: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag, där tempot är högre, varje situation är viktig, varje misstag kan rendera i ett baklängesmål eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
9: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
7: Gillar vi.
9: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten till Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väl lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller? Spelar ingen roll.
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara bonusen att få den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå i ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tog jag till.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter, sa han.
0: Ja, Sjön Kill Ivar Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuer de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitar är det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra

0: Och de har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
1: Mm. Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
1: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb. Han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå, så att, men bra, positivt, känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sedan dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man har satt fast med 8 ankare i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, jag vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som alltså kapaciteten finns där.
1: Kim Amb till reporter Bengt Schött, och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa, det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon, och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att... Jag gjorde bra, så att nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag, ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher, Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så Damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerard Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekon.

0: videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga, och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio, som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia, som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Han så la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Govalius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt tack.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020-22-10-30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771-110-900. Alltså 0771-110-900 om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns-sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, ja, åk. Jag menar, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Ja. Så det är...
0: Tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att... Man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
0: Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du liksom...
0: När man att hitta trygghet, jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige, men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte, men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
0: Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men
1: otrygg tycker jag väl aldrig att jag har känt mig, absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör Synnöve måste man ju säga, och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag eller på sig ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020-22-10-30 020-22-10-30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771-110-900. Så 0771-110-900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag har som sagt varit själv nu i Portugal och där träffar jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karl och Wagner, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Ja. Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt till slutänden.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11.
0: Ja. Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite, vart är hemma någonstans? Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja,
0: ja. Alltså var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag blev både gift och pappa. Och...
0: Jaha, ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son, han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej. Okay.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Det är fantastiskt. Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är mycket. Man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här och vara liksom, var nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: Jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet och det var en lägenhet per våning i byggnaden, det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej för att det var ju alltså svensk då i Thailand och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt då. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa och jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men
1: absolut.
0: Du Mikael, fantastiskt, det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt, det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja, hör av er och berätta. Jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ihop det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det. Absolut, det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Jag
0: så kort känning, kanske därför. Men du Margareta, ja. Vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Det, så fick det inte bli för Margareta helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling. Jaha. Det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde du då ett år 61-62, om jag har förstått det här rätt. Har du, har du gjort någon sån här tur efter det här? Att vara i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit så min son, han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och vara där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så att ni kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg.
0: Vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten charmknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö en alldeles lagom stad att bo i. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Bäng.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är imorgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. TV är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är du utomlands just nu, möjligtvis, och jobbar eller bor eller lever. Så kan du ringa på 0771-110-900. Alltså 0771-110-900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Nu vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du... Vi pratar om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellställska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Du är jag vill veta vad du berättar.
1: Jo, nej, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men när jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner på en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen där. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Eller ja, tanden fick, mina respengar gick åt ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så men min fru behöver hjälp, sa han. Ja. Då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är ju tvungen att åka tillbaka. Jag är ju på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är ju 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej,

0: om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
1: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
1: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Var är du i Norge då?
1: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men var någonstans ringer? Var är du någonstans då?
1: Jag bor i Hönefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
1: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
1: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt dick och pack och ta fasta flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
1: det i sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med kvinnor att göra att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
1: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
1: Kvinnor eller pengar.
0: Ja, men du var okej. Okay. Men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
1: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
1: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%. Ja, nej.
1: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
1: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
1: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
1: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
1: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
1: Det är ju en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
1: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Nej. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
1: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
1: Så att då bytte jag ut till norska ord på det. Och så när jag kom till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här mest, alltså lite som i filmen Terminal, jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
1: Ja, men nu är jag i alla fall i Sverige. En liten stund i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
1: Då får han fortsätta

0: en trevlig kväll och ja. God natt.
1: Absolut. Ha det gott, Lasse. Tack för att du var med. Hej då, hej då. Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler. Musikredaktör Olle Nilsson, och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång. Jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är som håller i sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Hoppas att det blir en trevlig inflytt för Marie och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som ger oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde och hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver: jag behövde verkligen höra de här orden tidigare veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mungo Jerry med In the Summertime här i P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar och spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020-99-55-00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken! Jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej! Önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen är inne i studion. Hej!
1: Tjena, tjena!
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper, så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad, och det här gäller alltså den här personbil och bussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som också är avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där, och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer, och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4, Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har 2 underbara döttrar, 2 underbara svärsöner och 3 barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland, när Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Åh, hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe. Tell

svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: Markoolios in med bollen här P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio. Ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lucomps som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily Lou med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para sido.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här är P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö. You wanna guess the color.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.